0: خودم چند بار باید بگیم که عاشق هم میشه. من احساس که عاشق هم
1: مهدیار
0: رسه.

بیقرارم نکنی، طاقت عاشقی و عشق ندارم به خدا. تو یه وقت عاشق زارم نکنی، من یه بوته گلم که رو به پرپر و خزونم. تو منو خشکیده و خارم نکنی،

میدونم که راه تو از من جداست، میدونم که چشم تو خون خرابم میکنه، ذره ذره قطره قطره میدونم میکشه آبم میکنه.

تو بهار و نورسی، تو رو میخواد هر کسی، ولی من رو به زوالم، جون ندار پر و بالم. تو سراپا خواهشی، تشنه نوازشی، شادی و شیرین و ناز، بیقرار و پرنیاز، ولی من مرده غم، گوشگیر و سر به زیر. دل من خسته عشق، از محبت سیر سیر.

تو دیگه نکش منو با خنجر نامهربونیت، تو دیگه نکش منو با عطر و بوی نوجوونیت،

میدونم یه روز جلو چشم تو پرپر میزنم، میمیرم، دود میشم، پیش تو نابود میشم. آخه تو کجا بودی؟ از کدوم شهر اومدی؟ کی بهت گفته بیای منو آتیش بزنی، دود کنی، منو نابود کنی؟

0: لریس شهریار شهبازی فرباد کشتام.
1: من همون نخوردم مستم که نلرزید دل دستم، گفتی بهم رفیقتم، گفتمت همینجوره هستم.

تو که میگی دوست دارم، میگم که کاشکی شاه بودم، رو پشت بوم خونه ها تموم و گل میکاشتم، خونه فقیر و دارا ناخدون طلا میذاشتم. میگم یه جمله دوست دارم، ببین کجاها ما رو برد، گنج سلیمون میدادی ما رو به وجد نمی

0: در اینها رو دادن و پنجم بگوشن. ولی ببینید من یک در این مورد اینو بگم که کشور دیگه مثلا فرض بکنید ما در حال حاضر که گرانبهاترین نفتای منطقه نفت مورگان امارات یا همون ابوظبی هستش که شرکت ادناک میفروشه که واقع نفت بسیار بسیار اینو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه. برای همین شما اگر واقعا یک چیز بسیار بسیار عجیبی که شما روز روز اگه در بازار نفت نگاه کنید میبینید که نفت مورگان که بسیار با حد میشه بگیم نفت شیرین هست گوگرش خیلی پایین هست 0.4% هست پشت این نفت ارزون تر از نفت سبد برنت هست یا سبد اوپک هم هستش. چرا در زمینه که سبد اوپک به هر حال داره از جایی داره رد میشه که مثلا فرض بکنید که مشکلات بیمه داره قیمت بیمش بالاتره ولی این چون از فجیره رد میشه و مشکلات آنچنان در ریسکی برش نیست قیمت رو پایین تر آورده درست وارونه شده قیمت اینجا. برای همین نشون دهنده اینه که تا مادامی که کشورها بتونن رد بکنن مثلا که عربستان سعودی از خط شرق غربی که داره از منبع ینبع داره در دریای سرخ داره عبور میده یه چیز حدود 6 میلیون بشکه نفت رو میتونه صادر بکنه. اینها دارن کار زیادی رو دارن انجام میدن در حال حاضر. ولی اون چی که بخوام بگیم که از گذر در تنگ عبور رد شده باشه آره من موافقم که میزانش پایین تر از اون چیزی بود که ایران عبور داده به دلیلی که ایران به هر حال آماده بود تانکر بوده و سریعا عبورش داده و امریکا هم پس میگرفته که اینها رو راه براشون باز بگذاره.
1: از مهدی مسلی در بریتانیا میشنیدید.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با بروز چالش‌های بیشتر در مذاکرات میان ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌های نظامی اسرائیل و حزب الله در لبنان، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته از جنوب لبنان دیدار کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد این بازدید و البته تحلیل رسانه‌های اسرائیل در این باره گزارش می‌دهد.
3: این اولین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع دولت او از جنوب لبنان دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اوائل بهار امسال همراه با اسرائیل کاتس برای تاکید بر ادامه حضور و نبرد نیروهای اسرائیلی در نواره حائل امنیتی به این بخش از لبنان رفته و با نظامیان در محل گفتگو کرده بود و اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز در دوره اخیر دست کم 3 بار وارد جنوب لبنان شده بود، از جمله حدود 1 ماه پیش به دنبال یک درگیری مرگبار برای نیروهای اسرائیلی خواسته بود خود شخصا در ارزیابی نظامی حول آن رویداد شرکت کند. اما حضور این دو در این باریکه لبنانی این بار چند روز پس از دستیابی اسرائیل، دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده به توافق 3 جانبه است که خلع سلاح حزب الله و استقرار نیروهای ارتش مرکزی لبنان در سراسر جنوب آن کشور را هدف گذاری کرده. این بازدید همچنین در ادامه بحران میان تهران و واشنگتن بر سر تفاهمی بین آنهاست که اسرائیل بارها تاکید کرده بخشی از آن نیست. نتانیاهو سه‌شنبه به نظامیان مستقر در جنوب لبنان گفت ارتش اسرائیل تا زمان رفع کامل تهدیدها و خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نمی‌کند. خطاب به تهران نیز گفت نبردهای اسرائیل هرگز به پایان نرسیده. افزود ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در برابر محور تحت هدایت تهران پیش رو داریم. تأکید کرد که ما به ایران و حزب الله می‌گوییم این مکان را ترک کنید، شما دیگر به اینجا تعلق ندارید. این ارزیابی اسرائیلی را تکرار کرد که در نتیجه مقابله نظامی اسرائیل با حزب الله از زرادخانه 150 هزار راکتی این گروه مورد حمایت ایران تنها 8% باقی مانده. گروهی که مورد حمایت بخشی از شیعیان لبنان است در پارلمان و جامعه لبنان نفوذ دارد و اسرائیل و آمریکا آن را تروریستی طبقه بندی کرده و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را. حزب الله در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سکوت کرده بود، زیرا رهبر آن و ده ها تن از فرماندهان و هزاران نیرویش در جنگ 11 ماهه میان نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 با اسرائیل کشته شده بودند. جنگی که حسن نصرالله به فراخوان رهبران وقت حماس پس از حمله آن گروه افراطی به اسرائیل در مهر 1402 با اسرائیل آغاز کرده بود. اما حزب الله این بار به خونخواهی علی خامنه ای دو روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران وارد این کارزار نظامی شد. ارتش اسرائیل در برابر تسلط بر جنوب لبنان را تا به حدود 20% از خاک این همسایه شمالی خود گسترش داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، نتانیاهو و کاتس به نیروها در جنوب لبنان گفتند هر جا تهدیدی علیه جان خود حس کردید منتظر دستور نمانید، فوراً و قاطعانه شلیک کنید. نتانیاهو تکرار کرد که توافق سه جانبه اسرائیل و لبنان و آمریکا ضربه بزرگی است به حزب الله و نیز به ایران. توافق سه جانبه در این بخش از خاورمیانه حالا یک چالش بزرگ شده بر سر راه توافق کلانتر میان آمریکا و ایران و تلاش‌های واشنگتن را برای دستیابی به توافق صلح پایدار با تهران پیچیده تر کرده. در حالی که ایران همچنان بر آتش بس در لبنان و خروج اسرائیل از آن کشور اصرار دارند، شبکه آی 24 سه شنبه بندی از توافق سه جانبه را منتشر کرد که حاکی است خروج نیروهای اسرائیل از لبنان و کنترل کامل دولت مرکزی لبنان بر این مناطق مشروط است به خلع سلاح کامل حزب الله. این شبکه گفت این بند عملاً به اسرائیل امکان داده حضور نظامیش در جنوب لبنان را تا زمانی نامشخص تمدید کند. به گفته برخی مفسران نظامی اسرائیلی موفقیتی بزرگ برای کشورشان در برابر ایران و حزب الله به دست آمده. جروزالم پست سه شنبه به نقل از تحلیلگران امور دفاعی نوشت این بند عملاً به اسرائیل امکان می‌دهد نامحدود در جنوب لبنان بماند و برای آن پوشش حقوقی نیز فراهم شده. این روزنامه ارزیابی کرد اصرار تهران به خروج کامل و تضمین شده اسرائیل از جنوب لبنان و خودداری تهران از پیشرفت بیشتر در مذاکراتش با واشنگتن تفاهم سیاسی آمریکا و ایران را به لبه پرتگاه کشانده. یدیوت اخرانوت و معریف نیز نوشتند تاکیدهای نتانیاهو حاکی از تغییر دکترین امنیتی اسرائیل است که به جای ایجاد منطقه حائل در داخل خاک خود، این مناطق حائل برای تامین امنیت مردم اسرائیل را در خاک غزه، لبنان و سوریه ایجاد کند تا امکان ندهد نیروهای شبه نظامی عوامل خصم دوباره پشت مرزهای اسرائیل مستقر شوند. چه بسا که وزیر دفاع در بازدید سه‌شنبه از جنوب لبنان به صراحت گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه میماند و با وجود همه فشارهای بین‌المللی با عقب نشینی مخالفت میکند. یک روز پیش از این بازدید اسرائیل کاتس به ارتش دستور داده بود طرح نظامی حملات مستقل به ایران را تهیه کند و برای آن آماده باشد. تحلیلگرانی در رسانه‌های اسرائیل بازدید مشترک نتانیاهو و کاتس از جنوب لبنان را واکنش مستقیم اسرائیل به مذاکرات دوحه میان ایران و آمریکا دانستند. خانم هدیه خزانی در روزنامه مکاریشون نوشت پیام این بازدید یعنی تفاهم 60 روزه آمریکا با ایران دست اسرائیل را برای سرکوب شریکان منطقه تهران در خاک لبنان نمی‌بندد. یوآو لیمور مفسر نظامی یدیوت اخرانوت نوشت در حالی که تیم فنی آمریکا در دوحه در حال چانه زنی بر سر بندهای تفاهم سیاسی با ایران است، نتانیاهو با ایستادن در خاک لبنان نشان داد که روند آمریکایی را به عنوان یک امر تحمیلی نمیپذیرد. و به نوشته سید فرانسمن در جروزالم پست این بازدید یعنی اسرائیل سازوکار نظارتی مورد نظر آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله کارآمد نمیداند و میخواهد خود مستقیما میدان را مدیریت کند، حتی به قیمت شکست مذاکرات دوحه.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدید. همچنان در خاورمیانه دولت جدید عراق در روزهای اخیر تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا میکنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و فرد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق روز 8 تیر اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا مهر ماه امسال فرصت داده که سلاح‌های خود را تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. ارجبی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در کشور همسایه در عراق بشنوید.
4: ببینید تا الان خب بالفعل سه تا از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح رو انجام دادن که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی که تابع آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
1: منظور از غیر رسمی چی آقای مأموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
4: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت میگرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نام های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یک شکل.
1: آقای مأموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت از لاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
4: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساسا هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفا حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمیرسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری میکنم که گروه های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتا محکمی دارند، تعداد پرسنال بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروه هایی که عنوان هشت شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
1: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
4: دقیقاً، این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولا برای کسب مقبولیت داشتن.
1: از علی ماموری میشنیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. در ساعت اخیر از جمله خبرگزاری های ایران گزارش دادند که کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در رأس هیئتی متشکل از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به قطر سفر کرده و امروز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار کرده و بعد دیداری سه جانبه با مذاکره کنندگان قطر و پاکستان داشته. اونطور که آقای غریب‌آبادی به خبرنگاران در دوحه گفته، گفتگوهای امروز چهارشنبه متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم بوده. به گفته او کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده. صحبت‌های معاون وزیر خارجه هست در ساعت‌های اخیر در دوحه قطر. بریم به فرانسه، جایی که مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه. از مصطفی خلجی درباره او بشنوید.
5: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
6: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 سالی که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای این که دوربر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوربر بردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
5: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
6: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروس رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration، Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن وجه هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورها رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستهای مشتهایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورها رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقا مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این انستیتو نشنال دو رشیرش اگرونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میونه، یک آزمایش رو کردیم که این سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 سال مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردم. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم، ادامه میدیم.
2: مسرور مکارمی بود در گفتگو با مصطفی خلجی. و ما بریم سری هم بزنیم به جهان سلامت که در اون پزشکان اعلام کردن که آمپول‌های کاهش وزن میتونن خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می‌کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می‌شوند. این یافته‌ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می‌کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می‌کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می‌شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می‌دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
4: و با این گزارش گلناز اسفندیاری و آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های آمریکا و ایران در قطر برگزار شد. بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت. و قالیباف میگوید نفت ایران پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌ها 20% گران‌تر فروخته می‌شود. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان و قطر در دوحه برگزار شده است. روز چهارشنبه کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت ایرانی هم به طور جداگانه با نخست وزیر قطر و میانجیگران پاکستان و قطر دیدار کرد. در هیئت ایرانی نمایندگانی از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت کشاورزی حضور دارند. پس از پایان این نشست‌ها کاظم غریب‌آبادی به رسانه‌های ایران گفت کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته است، اما هنوز مذاکره در این قالب‌ها شروع نشده است. به گفته او رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروه‌ها از طریق میانجیگران ادامه دارد. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ هم روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر درباره مذاکرات فنی با ایران رایزنی کردند. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر و بازگشایی کامل تنگه هرمز از مهمترین مسائل مورد بحث در مذاکرات دوحه هستند. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت و به 173 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 197 و 228 هزار تومان رسید. پس از امضای تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران، ارزش پول ملی ایران رشد کرد و بهای دلار به مرز 146 هزار تومان در روز سوم تیر رسید. اما ادامه تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران سبب شد ارزش دلار در مقابل ریال روند صعودی را در پیش بگیرد. در بحبوحه جنگ 40 روزه قیمت دلار به کانال 200 هزار تومان رسیده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی میگوید پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌ها نفت ایران 20% گران‌تر فروخته می‌شود. به گفته او از روزی که محاصره برداشته شد ایران بیش از 40 میلیون بشک نفت صادر کرده است. بر اساس تفاهم نامه 14 ماده‌ای آمریکا به مدت 60 روز تحریم‌های نفتی ایران را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که تهران می‌تواند پول فروش نفت را هم دریافت کند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است چین تنها خریدار نفت ایران است و این نفت با تخفیف به آن کشور فروخته می‌شود. اسکات پسن روز سه‌شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت خریداران نفت ایران تا حدی نگران بازگشت تحریم‌ها هستند و بیم دارند از سوی آمریکا با مشکل روبرو شوند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه تأکید کرد که نیروهای ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی می‌مانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل از بگفته او گروه‌های جهادی ذکر کرده است. ارتش اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خواند. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. اسرائیل کاست به تهران هم هشدار داده و گفته است اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان با آن کشور حمله کند، ایران با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان است. و گروهی از دانشمندان و کارشناسان مستقل سازمان ملل درباره پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی در جهان هشدار دادند. نخستین گزارش جامعه سازمان ملل درباره هوش مصنوعی از طرف 40 دانشمند و کارشناس هوش مصنوعی از کشورهای مختلف جهان نوشته شده است. در این گزارش با اشاره به مزایای بالقوه عظیم هوش مصنوعی برای کشورها و مردم جهان تأکید شده که فناوری جدید خطرات زیادی هم به همراه دارد.

صفا بود، کوهاش از دور پیدا بود، ماشینای لاکچریش قدیم

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو.

0: و لاستیک ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
1: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
2: مسلمن تو انتخاب حال آینده
3: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
2: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
1: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
4: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
4: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
7: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای، و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
8: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
10: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
11: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
12: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
13: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: توجه کنید،
13: اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Försvar.
14: جنگ و جدال میان موافقان و مخالفان مذاکره و توافق با آمریکا همچنان ادامه دارد و هر ساعت ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. همزمان با آن یک مرگ مشکوک دیگر نیز در ساعات گذشته رخ داده که در کنار مرگ معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه، گمانه‌زنی‌های فراوانی را در میان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده است. برخی این حوادث را به جنگ قدرت در درون حکومت و حتی به تیم محمد باقر قالیباف نسبت می‌دهند. ادعاهایی که سندی برای آنها ارائه نمی‌شود و این کاملاً طبیعی است که از چنین قتل‌های سیاسی معمولاً ردی بر جا نمی‌ماند. اما نشان می‌دهد فضای بی‌اعتمادی و درگیری در میان بقایای جمهوری اسلامی تا چه اندازه تشدید شده است. حیرت‌آورترین حذف ولی مربوط می‌شود به حذف غلام حسین محسنی اژه‌ای، قاضی مرگ و چهره‌ای که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی او را یکی از خونخوارترین و بی‌رحم‌ترین چهره‌های حکومت می‌دانند. فردی که این روزها نیز مسئولیت دستگاهی را بر عهده دارد که همچنان سرگرم صدور و اجرای احکام اعدام علیه جوانان و معترضان بی‌پناه و بی‌گناه ایرانی است. رسانه ایران اینترنشنال در یک خبر اختصاصی گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای را در پایان نخستین دوره 5 ساله ریاستش بر قوه قضاییه کنار بگذارد و برخلاف سنت 14 دهه گذشته حکم او را برای یک دوره 5 ساله دیگر تمدید نکند. منابع این رسانه در داخل ایران گفتند که در جمهوری اسلامی طی نزدیک به 4 دهه رؤسای قوه قضاییه معمولاً 2 دوره 5 ساله در این سمت باقی می‌ماندند، اما این بار قرار است فرد دیگری جایگزین محسنی اژه‌ای شود. این منابع تأکید کردند که تمدید نشدن حکم اژه‌ای صرفاً یک جابجایی معمول یا اصلاح در دستگاه قضایی نیست، بلکه بخشی از بازارایی گسترده‌تر قدرت پس از جنگ اخیر است. بازارایی که رهبر جدید جمهوری اسلامی تلاش می‌کند در قالب آن چهره‌های کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگ‌تر با خود جایگزین کند. اما این ظاهر ماجرا است. اگر به بین خطوط این خبر توجه شود، دست کم 2 نکته بسیار مهم به چشم می‌آید. نخست اینکه برخی از ناظران بر این باورند که این تصمیم را در واقع قالیباف گرفته و مجتبی خامنه‌ای صرفاً نامی است که این تصمیم‌ها به او نسبت داده می‌شود. یکی از این کاربران نوشته باز قالیباف تصمیم گرفته با اکانت مجتبی خامنه‌ای تصمیم بگیره. از نگاه این افراد در واقع این قالیباف است که با نام مجتبی خامنه‌ای تصمیم می‌گیرد. از این منظر کنار گذاشتن محسنی اژه‌ای یکی از مهمترین حذف‌های بدون گلوله در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای خواهد بود، همانطور که مرگ معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز از سوی برخی در همین چارچوب تحلیل شده است. اما نکته دوم شاید از این هم مهمتر باشد. تنها 1 روز پیش از انتشار این خبر، مارک لوین تحلیلگر سرشناس آمریکایی و از چهره‌های بسیار نزدیک به دونالد ترامپ با انتشار تصویری از اژه‌ای در توییتر نوشت به نظر می‌رسد آنها هنوز به اندازه کافی ضربه نخورده‌اند. این جمله کوتاه این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا خبر کنار گذاشتن محسنی اژه‌ای می‌تواند پاسخی غیر مستقیم به همین پیام مارک لوین و جریان نزدیک به ترامپ باشد؟ آیا قرار است با این حذف به طرف آمریکایی این پیام داده شود که نگران نباشید، یکی از منفورترین چهره‌های دستگاه قضایی حکومت نیز کنار گذاشته خواهد شد؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، آنگاه معنای آن می‌تواند بسیار فراتر از یک جابجایی ساده در قوه قضاییه باشد. در آن صورت این برداشت تقویت می شود که بازآرایی قدرت در جمهوری اسلامی پسا خامنه‌ای در هماهنگی با خواسته های طرف آمریکایی در حال پیش رفتن است. حتی اگر همزمان شعارهای ضد آمریکایی همچنان از زبان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شنیده شود. درست شبیه آنچه در ونزوئلا رخ داده که ظاهراً حکومت پس از حذف مادورو چندان تغییری نکرده و حتی بد آمریکا را هم می‌گویند، اما سفارت آمریکا بازگشایی شده و نفتشان را هم با نظر ترامپ می‌فروشند. در همین فضای پرتنش، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب در صدا و سیمای حکومت حاضر شد تا از عملکرد خود و روند مذاکرات با آمریکا دفاع کند. اما اتفاقی که رخ داد خود به یکی از خبرهای مهم ساعات گذشته تبدیل شد، زیرا صدا و سیما از جایی به بعد ناگهان سخنان قالیباف را قطع کرد، اتفاقی که بسیاری آن را نشانه عمیق‌تر شدن اختلافات در درون ساختار قدرت ارزیابی می‌کنند. اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کسانی حضور دارند که می‌توانند سخنان رئیس مجلس و مسئول اصلی مذاکرات را سانسور و متوقف کنند، خود به تنهایی گویای شدت این کشمکش داخلی است.
15: جهان روایی که هست بخواد انجام بده بتونه انجام.
16: کل این 12 میلیارد دلار.
15: این 12 میلیارد دلار. برای این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی وا میکنن.
14: قالیباف در بخش منتشر شده سخنانش در صدا و سیما به صراحت اعتراف کرد که محاصره دریایی آمریکا برای جمهوری اسلامی حتی از جنگ نظامی نیز سخت‌تر و پرهزینه‌تر بوده. او گفت از زمانی که این محاصره عملاً برداشته شده، جمهوری اسلامی توانسته در مدت تنها 10 یا 12 روز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند، در حالی که طی حدود 50 تا 60 روز پیش از آن عملاً حتی 1 بشکه نفت نیز امکان صادرات نداشت و حکومت با بحران جدی روبرو شده بود. قالیباف در واقع حرف ترامپ را تایید کرد که مدت هاست فریاد می زند محاصره مؤثر بوده و رژیم نتوانسته حتی 1 بشکه نفت صادر کند. این یعنی پیروزی آمریکا و شکست جمهوری اسلامی که کارت تنگه هرمز آن به ضد خودش بدل شد. با این وجود قالیباف آمریکا را شکست خورده معرفی کرد، همان شکل ونزوئلایی.
15: ولی اینجا بگم، ما نباید تنگره به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. ما این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده، همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز. خب اگر ما آمدیم که این تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیت این تنگه رو بندازیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
14: با این وجود قالیباف اما اعتراف کرد که برای جمهوری اسلامی باز بودن تنگه هرمز و جریان داشتن رفت و آمد کشتی ها بسیار بهتر از بسته شدن آن است و جمهوری اسلامی اگر تنگه را ببندد، کشورها مسیرهای تازه‌ای می‌سازند و تنگه دیگر یک پول سیاه هم نمی‌ارزد. یعنی اعتراف به مؤثر بودن اقدامات آمریکا در راه اندازی مسیر عمان یا اقدامات امارات در مسیر فجیره و اقدامات عربستان در مسیر دریای سرخ، یعنی متروکه شدن تنگه هرمز پس از مدت‌ها. این سخنان قالیباف در واقع اعترافی آشکار به این واقعیت بود که برخلاف تبلیغات سالهای گذشته رژیم، بستن تنگه هرمز هیچگاه برگ برنده جمهوری اسلامی نبوده و برعکس محاصره دریایی آمریکا پاسخ مؤثری به تهدیدهای جمهوری اسلامی داده و بقایای رژیم را ناچار به عقب نشینی کرده است. اما جایی که سخنان قالیباف ناگهان از سوی صدا و سیما قطع شد، دقیقاً همان بخشی بود که او به توافق سال 2023 دولت ابراهیم رئیسی با دولت وقت آمریکا اشاره کرد. قالیباف توضیح داد که در آن توافق که در ازای آزادی چند زندانی آمریکایی انجام شده بود، قرار بود بخشی از پول‌های حاصل از فروش نفت ایران که در کره جنوبی مسدود شده بود به قطر منتقل شود، اما جمهوری اسلامی حق دریافت پول نقد را نداشت و تنها می‌توانست کالاهای اساسی خریداری کند و دولت قطر مبلغ آنها را از محل همان دارایی‌های مسدود شده پرداخت کند. قالیباف عملاً تلاش داشت نشان دهد که محدودیت استفاده از این پول‌ها تصمیم دولت ابراهیم رئیسی بوده و توافق فعلی نیز ادامه همان چارچوب است. اما درست در همین بخش صدا و سیما سخنان او را قطع کرد. اتفاقی که بسیاری آن را تلاشی برای جلوگیری از انداختن مسئولیت این توافق بر گردن ابراهیم رئیسی و جریان مخالف مذاکره ارزیابی کردند و نشانه دیگری از اوج گرفتن جنگ قدرت در درون بقایای جمهوری اسلامی. آنچه تصویر این جنگ قدرت را کاملتر می کند، اتفاق دیگری است که تقریباً همزمان در ارتباط با صدا و سیما رخ داده است. خبر درگذشت ناگهانی فرزاد جمشیدی، یکی از مجریهای شناخته شده و ارزشی همین سازمان که از نظر خیلی ها مشکوک است و این تحلیل را تقویت می کند که صدا و سیما یکی از میدانهای اصلی این جنگ قدرت تبدیل شده است. فرزاد جمشیدی در روزهای اخیر از جمله چهره‌های جریان مخالف مذاکرات بود که در تجمعات شبانه مخالفان توافق حضور پیدا می‌کرد و علیه روند مذاکرات و تیم قالیباف موضع می‌گرفت. درباره علت فوت او خبر رسمی از سکته قلبی حکایت دارد، اما همزمانی این اتفاق با تشدید جنگ قدرت در درون جناح‌های حکومت و همچنین مجموعه مرگ‌ها و حذف‌های اخیر باعث شده در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌ها و واکنش‌های فراوانی مطرح شود. برخی کاربران با انتشار عکس فرزاد جمشیدی از قول قالیباف به کنایه نوشتند دستم خورد. عده دیگر نیز خطاب به نیروهای ارزشی نوشتند قالیباف که دارد روی خون رهبر شما لزگی می‌رود. اگر شما هم مقابل این روند بایستید ممکن است به سرنوشت فرزاد جمشیدی یا همان سپاهی دچار شوید. منظور از همان سپاهی محمد اکبرزاده معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه است. همان فرماندهی که درباره مرگ او نیز اخبار و روایت‌های تایید نشده‌ای منتشر شده است. این اخبار را گرچه نمی‌شود راستی آزمایی و تایید کرد، اما با توجه به شرایط عجیب و غیرعادی این روزها به سادگی هم نمی‌شود از کنار آنها گذشت. به ویژه وقتی مجموعه اتفاقات از قطع سخنان قالیباف در صدا و سیما تا مرگ‌های ناگهانی و حذف‌های بی‌صدا همه در یک مسیر قرار می گیرند. در ارتباط با مرگ اکبرزاده ادعاهای بسیار عجیب مطرح شده. ادعاهایی که تا کنون هیچ مرجع مستقلی آنها را تایید نکرده و سند قطعی برای آنها ارائه نشده، اما به دلیل همزمانی با تحولات اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در یکی از این خبرهای تایید نشده ادعا شده که تیم‌های جستجو و تحقیق به دستور سردار رادان از زوایای مختلف این حادثه را بررسی کردند و گزارش نهایی قرار است منتشر شود. اما بر اساس همین ادعا تا این مرحله از بررسی فرضیه تصادف و واژگون شدن خودرو کمرنگ شده و تحلیل الگوی پاشش خون نشان می‌دهد که اکبرزاده پیش از واژگونی خودرو کشته شده و تصادف پوششی برای مرگ اصلی بوده است. در ادامه همین ادعاها آمده که بررسی کارشناسان فراجا زمان مرگ واقعی را حدود 36 دقیقه پیش از واژگون شدن خودرو نشان می‌دهد. همچنین ادعا شده که ابتدا با ایجاد پارگی‌های عمیق در ناحیه گردن و ران شاهرگ او زده شده، سپس جسد در خودرو قرار داده شده و خودرو در یک پرتگاه جانبی جاده واژگون شده است. این اخبار همچنین میگویند که در بررسی‌های انجام شده از کادر دفتر معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه مشخص شده که او شب قبل از مرگ تماس تلفنی طولانی و پرالتهابی با یکی از مقام‌های رده بالای جمهوری اسلامی یعنی رئیس مجلس محمد باقر قالیباف داشته. بر اساس این ادعا موضوع این تماس اختلاف بر سر روند مذاکرات آتش بس و مخالفت اکبرزاده و برخی مخاد احتمالی توافق با طرف آمریکایی بوده. در این گزارش ادعا شده که همسر اکبرزاده گفته او با مذاکرات مخالف بوده و اطلاعاتی داشته که نشان می‌داده طرف آمریکایی در مذاکرات خنثی‌سازی بخش مهمی از نیروی دریایی سپاه را که در بستن تنگه هرمز نقش کلیدی دارد خواستار شده و سرپرست تیم مذاکره کننده یعنی قالیباف این موضوع را پذیرفته بوده، موضوعی که با مخالفت شدید اکبرزاده روبرو شده بود. این منابع حتی مدعی شدند که در یکی از تماس‌های تلفنی قالیباف اکبرزاده گفته بود پیشبرد مذاکرات دستور رهبری است و اگر او از موضع معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بخواهد با توافق مخالفت کند، یا باید کنار برود یا کنار گذاشته خواهد شد و اگر باز هم مقاومت کند ممکن است راه‌های سخت‌تری در پیش گرفته شود. روشن است که هیچ یک از این ادعاها تا این لحظه به شکل مستقل تایید نشده و معلوم نیست چه مقدار از آنها درست باشد. اما از نظر تحلیلی بخشی از این روایت‌ها با شواهد دیگر صحنه همخوانی دارد. از جمله با همان سخنانی که قالیباف شب گذشته در صدا و سیما مطرح کرد و بخشی از آن نیز قطع شد. جایی که او گفت باز بودن تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی بهتر از بسته بودن آن است و اگر تنگه بسته بماند بعد از مدتی اهمیت جغرافیایی خود را از دست می دهد. به همین دلیل اگر قالیباف و تیم همراه او واقعاً به این نتیجه رسیده باشند که ادامه تهدید بستن تنگه هرمز دیگر نه تنها برگ برنده نیست بلکه به زیان بقایای جمهوری اسلامی تمام می شود، طبیعی است که مخالفان چنین روندی در درون سپاه و جریانهای تندرو برای آنها به یک مانع جدی تبدیل شوند. قالیباف نیز چهره نیست که سابقه خشونت و سرکوب در کارنامه او کمرنگ باشد. او خود زمانی از لوله کردن معترضان سخن گفته بود و نامش با برخوردهای گازنبوری و سرکوب خیابانی گره خورده است. به همین دلیل برای برخی از مخالفان جمهوری اسلامی این پرسش مطرح شده که آیا حذف‌های اخیر اگرچه هنوز قابل اثبات نیستند می توانند بخشی از همان جنگ قدرتی باشند که اکنون میان موافقان توافق با آمریکا و مخالفان آن به نقطه‌ای خطرناک رسیده است. قالیباف پیش از این نیز نشان داده که اگر تصمیم به جمع کردن مخالفان بگیرد از انجام آن ابایی ندارد به هر طریقی که ممکن باشد. او یک بار تجمع نیروهای ارزشی درباره حجاب را در مقابل مجلس جمع کرد. تجمعی که پس از آن دیگر به آن شکل تکرار نشد. چند روز پیش نیز رواق کشوردوست محل تجمع کفن پوش‌هایی که از مشهد آمده بودند و خواستار انتقام خون رهبرشان بودند و علیه مذاکره و تیم قالیباف شعار می‌دادند، با دخالت نیروهای امنیتی و به احتمال زیاد با دستور او برچیده شد. بنابراین از نگاه بسیاری از ناظران، اگر قالیباف تصمیم بگیرد مخالفان سیاسی خود را از عرصه تصمیم‌گیری کنار بزند، ابزار و توان اجرایی چنین کاری را در اختیار دارد و در این مسئله تردید چندانی وجود ندارد. به همین دلیل بسیاری از ناظران فضای فعلی معتقدند که او حتی ممکن است مجتبی خامنه ای را هم حذف کرده باشد اگر او زنده از زیر آوار بمباران محل کار و زندگی پدرش بیرون آمده باشد. در همین فضا بار دیگر بخشی از سخنان سالهای قبل روح الله زم در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است. سخنانی که او در آن به اختلاف‌ها و رقابت‌های درون ساختار قدرت اشاره می‌کرد و برخی امروز تلاش می‌کنند آن روایت‌ها را با تحولات کنونی کنار هم قرار دهند. روح الله زم روایتی را نقل کرده بود از سیلی که قالیباف به دلیل مخالفت با مجتبی خامنه‌ای از او خورده بود. البته باید توجه داشت که این سخنان متعلق به سال‌ها قبل است و بخشی از تحلیل‌ها و برداشت‌های همان مقطع زمانی را منعکس می‌کند. روح الله زم در این روایت علی خامنه ای را کمتر از پسرش خشن می داند. اما او وقتی متوجه اشتباه خود در تشخیص میزان خشونت خامنه ای پدر شد که به دستور او ربوده و سربدار شد.
16: دیر سال 82 بود فکر می کنم که قالیباف فرمانده نیرو انتظامی بود، درگیری پیدا می شه تو کوه دانشگاه. قالیباف میره بیت رهبری و اونجا میخواسته درخواست بکنه از رهبری برای اینکه کسب تکلیف بکنه چیکار بکنه. کسایی که تو بیت بودن میگفتن بزن بکش تموم کن بره بعد بیا حالا به آقا گزارش میدی. قالیباف میگفت نه، من شخصا باید برم از آقا دستور بگیرم که ببینم چیکار میکنه. توی اونجا با مجتبی خامنه‌ای درگیری پیدا میکنه. مجتبی میگه خودت برو شخصا سرکوب بکن، حالا خواستی بکشی هم هر کاری هم خواستی بکن، قائله رو جمعش کن بعد بیا به آقا گزارش میدی. آقا وقتی ببینه کار انجام شده دیگه نمیتونه چیزی بگه، اما الان اگه بری پیشش ممکنه بگه نه کسی رو نکشید، ممکنه بگه نه شدید سرکوب نکنید و اینا، برو خودت انجام بده. اونجا قالیباف میزنه تو سینه چیز مجتبی خامنه‌ای که می‌خواسته رد شه بره تو. کسی که نزدیک بغل مجتبی خامنه‌ای بود، حالا نمیدونم چی بوده، یه روایت هست خود مجتبی، یه روایت هست کسی که نزد بغل مجتبی خامنه‌ای بوده، اونجا یه سیلی میزنه تو صورت قالیباف که خودتو جمع کن که فلان دیگه حواسشو مثلا جمع بکن اینا. قالیباف دیگه اونجا میاد بیرون، آقای خامنه‌ای رو نمیبینه و میاد بیرون و بالاخره میره قائله رو جمعش می‌کنه. اما این سیلی همیشه تو ذهنش بوده که اگر فردا آره خامنه ای بره، این بچه های خامنه ای میخوان با من چیکار بکنن؟ اینا اولی کسا مثلا ماها اولی کسایی هستیم که اینا میزنن جلوی گله و سرمونو میکنن زیر آب، و به دلیل اینکه آینده سیاسیش رو متزلزل میدیده بعد از اینکه آقای خامنه ای از بین بره، چون توی 3-4 سال بعدش هم به سر این حرکتی که کرده بود با مشتبه خامنه ای اصلا داشتن براش پرونده سازی کردن که بدنش به دادگاه نظامی و محاکمش بکنن و اینها، و حتی توی جلساتی که دعوتش میکردن دیگه جاشو نزدیک آقای خامنه ای نمیذاشتن، یا اصلا دعوتش نمیکردن یا دور میشوندنش، یعنی یه جایی که اصلا نزدیک آقای خامنه ای نباشه. و این برخوردار رو دید خیلی ناراحت شده بود و دلشکسته شده.
14: همزمان در روزهای اخیر ویدیوی منتسب به خالد مشعل از رهبران حماس نیز به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. کاربران مدعی‌اند که در این ویدیو عباراتی درباره مراسم تشییع مطرح شده. با این حال راستی‌آزمایی این ویدیو بسیار دشوار است. نسخه کامل و منبع اصلی آن در دسترس نیست و مشخص نیست این مصاحبه در چه زمان، در گفتگو با کدام رسانه و چگونه ضبط شده است. ضمن اینکه هیچ رسانه معتبری به چنین ادعای بزرگی نپرداخته. همین موضوعات باعث شده برخی احتمال دهند که ویدیو دستکاری شده یا با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تغییر یافته است. با وجود این، انتشار گسترده آن نشان می‌دهد که فضای رسانه‌ای پیرامون تحولات اخیر تا چه اندازه آکنده از روایت‌های متناقض، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های مختلف شده است. دوبله‌ای که بر این ویدیو قرار داده شده مدعی است که خالد مشعل می‌گوید به مراسم تدفین شهیدین، یعنی دو شهید علی و مجتبی خامنه‌ای، دعوت شده است. به این ترتیب خیلی‌ها با دیدن این ویدیو نتیجه می‌گیرند که مجتبی خامنه‌ای کشته شده است.
17: وظیفه خود می‌دانیم که در مراسم خاکسپاری شهیدان
18: علی و مجتبی خامنه‌ای،
17: سید علی و مجتبی خامنه‌ای شرکت کنند. شهید علی خامنه‌ای سالها ما را از نظر مادی حمایت کرد و به ما آموخت چگونه در برابر دشمن داخلی بایستیم. گرچه حضور در این مراسم از نظر امنیتی برای ما خطرناک است، اما ما از شهادت نمی‌ترسیم.
14: در ادامه همین فضای رسانه‌ای، مهدی نوذر فعال سیاسی نیز با اشاره به ویدیوی خالد مشعل و شواهد دیگر سعی کرده به حامیان ارزشی حکومت تلنگر بزند که آیا متوجه نمی‌شوید که دارند فریبتان می‌دهند و دارند از شما سوء استفاده می‌کنند. مهدی نوذر خطاب به آنها نوشته: 3 ماه تمام شما را بازی دادند. 3 ماه تمام هر تصمیم، هر بیانیه و هر اقدام را به نام مجتبی خامنه‌ای به خوردتان دادند. سپاه، قالیباف و رسانه‌های حکومتی همگی یک سناریو را پیش بردند. اینکه رهبر جدید مشخص است و همه چیز زیر نظر او اداره می‌شود. شما هم باور کردید، از او دفاع کردید، تحلیل نوشتید، استدلال آوردید و با همون روایت با مخالفان بحث کردید. حالا فیلمی منتشر شده که خالد مشعل از مرگ علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای سخن میگوید و برای هر دوی آنها پیام تسلیت میدهد. حالا یک سوال ساده: اگر این روایت درست باشد، آن 3 ماه نمایش برای چه بود؟ اگر هم درست نباشد، چرا حکومت تا امروز حاضر نشده با شفافیت به این همه ابهام پاسخ بدهد؟ مهدی نوذر به حامیان رژیم میگوید: تفاوت ما با شما این است که تکلیف ما از روز اول روشن بود. ما گفتیم مجتبی خامنه‌ای در معادلات قدرت نقشی ندارد، اما شما 3 ماه تمام هر روایتی که از بالا دیکته شد را بدون حتی یک سوال پذیرفتید. مهدی نوذر خطاب به ارزشی ها میگوید: تلخ‌ترین بخش ماجرا این نیست که حقیقت را از مخالفان پنهان کردند. تلخ‌ترین بخش این است که حتی به شما، به وفادارترین حامیان خودشان هم احترام نگذاشتند. شما را صرفاً ابزاری برای اجرای یک سناریوی سیاسی دیدند. هر روز یک روایت، هر روز یک داستان، بدون اینکه احساس کنند موظفند حقیقت را با شما در میان بگذارند. این فعال سیاسی اینطور نتیجه گیری می کند که اگر حکومتی می تواند 3 ماه تمام نزدیکترین حامیان خودش را این گونه سرگردان و بازیچه کند، مطمئن باشید اگر روزی از جانب همین حامیان هم کوچکترین احساس خطر کند، هیچ تعهدی به شما نخواهد داشت. حکومتی که در دی ماه با مخالفانش آن گونه برخورد کرد و دست به چنان جنایت گسترده ای زد که در تاریخ بی سابقه است. و فقط در 2 روز هزاران انسان را کشت، اگر روزی شما را هم مانعی بر سر راه بقای خود بداند، میان خودی و غیر خودی تفاوتی نخواهد گذاشت. برای چنین ساختاری تنها یک اصل وجود دارد، حفظ قدرت، نه وفاداری، نه رفاقت و نه قدردانی از کسانی که سالها برایش هزینه دادند. مهدی نوذر خطاب به حامیان چشم و گوش بسته حکومت میگوید شاید وقت آن رسیده باشد که به جای جدال با منتقدان از کسانی سوال کنید که 3 ماه است شما را بازیچه روایت‌های خود کردند. قدرتی که به هواداران خودش دروغ بگوید روزی از قربانی کردن همان هواداران هم ابایی نخواهد داشت. به همه اینها باید روایت عجیب دیگری را نیز افزود که برخی با اطمینان بیان می‌کنند که الیاس قالیباف عامل اصلی کشته شدن علی خامنه‌ای بوده، که البته این روایت هم تایید نشده اما بسیار در فضای رسانه‌های غیررسمی در حال گردش است.
19: الیاس و محمد باقر قالیباف، قاتلین به نامنازع خامنه‌ای
20: و سکانگردانان فعلی جمهوری اسلامی، آنچه در ادامه میشنوید حوادث تکان دهنده چند ماه اخیر است که در سلولهای قدرت رژیم اتفاق افتاد و بیانگر درند خویی گورکهایی است که در یک قبیله هستند اما در حال دریدن یکدیگرند. اواخر سال 2025 ارتباطاتی بین الیاس پسر قالیباف که در ملبورن استرالیا ساکن بود و مقامات آمریکایی برقرار می شود و این ارتباط توسط الیاس مشاور ارشد محمد قالیباف تونل امن و محرمانه‌ای بین پدر و مقامات آمریکایی برقرار می نماید. هرچند پیش از این نیز مقامات آمریکا از طریق فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر پیام‌هایی به صورت محرمانه به قالیباف ارسال نموده بودند. پس از انعقاد قراردادهای محرمانه، الیاس که املاک و مستغلات زیادی را در ملبورن خریداری نموده بود به بهانه ابطال ویزای اقامتی با سلام و صلوات به ایران باز می‌گردد و این شروعی بود برای کودتا علیه ولی نعمت پدر و حذف لایه به لایه موانع به قدرت رسیدن علی قالیباف. فوریه 2026 الیاس قالیباف به تهران باز می‌گردد. تهدیدات امنیتی علیه رهبر جمهوری اسلامی روز به روز افزایش می‌یابد. بهمن ماه 1404 با هماهنگی سرتیپ پاسدار حسن مشروعی فر، فرمانده حفاظت بیت رهبری و اصرار محمد قالیباف مبنی بر افزایش ضریب تهدیدات وقت، الیاس که هنوز عرق سفرش خشک نشده بود سمت فرماندهی حفاظت داخلی بیت را به عهده می‌گیرد. 8 اسفند ماه سیگنال های ساختگی همانند سفر تفریحی ترامپ و نتانیاهو از آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ارسال می گردد و مقامات جمهوری اسلامی تقریبا مطمئن می شوند حداقل برای 1 یا 2 روز حمله ای در کار نخواهد. همان روز یعنی 8 اسفند ماه در داخل بیت به صورت محرمانه اعلام می گردد که فردا یعنی 9 اسفند جلسه ای با حضور تعدادی از سرداران سپاه و علی و مشتبه خامنه ای برگزار خواهد گردید. الیاس قالیباف به محض اطلاع از جلسه فردا برخلاف ضوابط امنیتی ساعت 7:20 شب به مدت 2 ساعت از بیت خارج می شود تا اخبار جلسه فردا را به همپیمانان پدر مکاتبه ماهنگی ها انجام می گیرد و قرار حمله فردا یعنی 9 اسفند قطعی می گردد. 9 اسفند حوالی ساعت 4 الیاس قالیباف به بهانه مسمومیت شدید بیت را به مقصد بیمارستان سینا ترک می نماید. چندی پس از ترک محل توسط الیاس، حمله هوایی و اصابت موشک‌های چند تنی به محل جلسه که تمام موانع قالیباف در آن حضور داشتند آغاز می گردد.
14: همه این حدس و گمان‌ها، روایت‌ها و تحلیل‌ها بر بستر اتفاقات واقعی شکل می‌گیرند. اتفاقات واقعی که از جنگ قدرت در میان نیروهای حکومتی حکایت دارند و روز به روز نیز شدت بیشتری پیدا می‌کنند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این اختلاف‌ها واکنش‌های تند به سخنان قائم پناه از مشاوران ارشد دولت است. او در اظهاراتی نقش تصمیم‌گیری نهایی را به گونه‌ای توصیف کرده که از نگاه مخالفان مذاکره جایگاه رهبر جمهوری اسلامی را کمرنگ می‌کند. قائم پناه گفته اگر قرار باشد فقط یک نفر حرف آخر را بزند، پس مجلس، رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر چه جایگاهی خواهند داشت؟
21: علل اصول نظر دیگری داشتم، حتما نظر دیگری باید داشته باشه. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه، دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره.
14: این حرف‌ها هم به نوعی تایید نبودن مشتبه خامنه ای یا کمرنگ بودن نقش او در ساختار پس از علی خامنه ای است. واقعا مشتبه خامنه ای در چه وضعیتی است؟ این شاید بزرگترین سؤال این روزها باشد. چهره های جریان ارزشی هم به شدت از این وضعیت عصبانی هستند و میگویند قالیباف خون رهبرشان را با درهم و دینار معاوضه کرده است.
0: پسر پیغمبر خدا رو در همین تهران زدن، رهبر دینی و سیاسی ما را زدن. ماجرای انتقام رهبر شهید چیزی نیست که ما با درهم و دینار معاملش کنیم. عاشورا که میخواست محقق بشه به پول الان شما 400 میلیارد تومان به هر کدوم از سران کوفه دادن که مردم رو ساکت کنن، که حسین بن علی به مسلخ برود. الان همین رو هم نمیگه، الان داره میگه یک قرون به ایران نمیدم به مسئولین ما، گفته محاصره سر جاش هست، تحریم سر جاش هست. این آمریکاست. تازه اگر به ما پول هم میداد رهبر دینی و سیاسی ما را زدن. انگار حسین ابن علی را زدن شما بشینید درهم و دینار سر خون حسین ابن علی صحبت بکنید. انتقام سید علی خامنه ای چیزی نیست که ما بتوانیم کنار بگذاریم. اگر انتقام انجام نشود نه رهبرهای بعدی ما امنیت دارند و مسئولین ما نه مردم امنیت دارند. لبنان رو مگر اینطور نزده؟ جنوب کشور ما رو دوباره اینطور نزده؟ وظیفه دارند مسئولین. فارغ از این شروط اما خونخواهی چیزی نیست بتوانیم کنار بگذاریم. کجا اون جوانانی که وقتی امام حکم سلمان رشدی رو داد از داخل کشور ما، از لبنان، از جاهای دیگه رفتن این صحنه حکم رو انجام بدن؟ هر کس مثل بال و عوض ذره‌ای نقش داشته در شهادت رهبر ما و اون بچه های مینابی ما و ناو دنای ما و آقای ما تو بیانیه هاش گفت تک تک این شهدا برای ما مهمن. انتقام تک به تک اینا به فرد مشخص باید گرفته بشه.
14: در یکی دیگر از مراسم و هیئت‌های حکومتی نیز مخالفان توافق به نشانه اعتراض متن تفاهم را به آتش کشیدند و اعلام کردند که با هر گونه توافق با آمریکا مخالفند. این اقدام هم یکی دیگر از نشانه‌های شکاف عمیقی است که بر سر روند مذاکرات در میان نیروهای حکومتی ایجاد شده است.

0: همزمان برخی مداحان حکومتی نیز قالیباف را به شدت مورد حمله قرار دادند و گفتند که او بدون توجه به وضعیت جنوب لبنان و شرایط حزب الله وارد مسیر تفاهم با آمریکا شده است، در حالی که از نگاه آنها سرنوشت حزب الله باید یکی از مهمترین مؤلفه های هر گونه مذاکره و توافق می بود.
1: با پسر حاجمات حسن مغنی حرف می‌زدم، نگرانن، خبر دارید مردم جنوب لبنان سقوط کرده، اونایی که لبنان رفتن میدونن الان نبتیه، اینا اومدن تا نبتیه، نبتیه یعنی تمام، یعنی جنوب لبنان سقوط کرده. شما خبر دارید 11,000 واحد مسکونی رو اینا از جنوب لبنان صاف کردن اومدن جلو؟ در جنوب لبنان کیا هستن؟ فقط حزب الله و حرکت عمل، این دوتا حزب که از شیعیان امیرالمومنین هم کسایی هم که مردونه پای این نظام و پای انقلاب وایسادن سالهاست. چرا نمیزنید زیر این میز؟ اینا آواره شدن، 11,000 واحد مسئولین، چند هزار آدم آواره شدن، به چه قیمتی؟
2: خاطر ایرانی
1: ها. به قیمت این که به این سویا بیاریم؟ اینقدر شما گرسنه اید که اینجوری مردم عزیز شیعیان امیرالمومنین که این همه شما لبنان باید تشریف بایید تا حرف من رو فهمید، جنوب لبنان سقوط کرده یعنی کار حزب الله تمومه.
0: کار حزب الله تمام است. این اعتراف خود اهالی جمهوری اسلامی است و واقعیتی است که آنها کم کم دارند آن را درک می کنند. آیا قالیباف و تیمش حزب الله را معامله کردند؟ برخی کاربران حتی اتفاقات اخیر عراق از جمله مبارزه گسترده دولت این کشور با فساد و بازداشت شماری از سیاستمداران نزدیک به جمهوری اسلامی را نیز در چارچوب همین فرضیه تحلیل می کنند. آنها این پرسش را مطرح می کنند که چگونه دولت عراق ناگهان به اطلاعات مربوط به شبکه های مالی و دریافت رشوه از سوی برخی چهره های سیاسی دست یافته است. آن هم پول هایی که بنابر ادعای این افراد عمدتاً به صورت نقدی جابجا شده و رد مشخصی در نظام بانکی نداشته است. در پاسخ به این پرسش بعضی از کاربران این فرضیه را مطرح می کنند که این تحولات می تواند با روند تفاهم و همکاری‌های جدید منطقه‌ای مرتبط باشد. کاربر گوهر بابا در توییتر نوشته: به نظرتون چه اتفاقی افتاده که دولت عراق یهو فهمیده عده‌ای از سیاستمداران و مقامات بلندپایه از جمهوری اسلامی رشوه گرفتن؟ اونم پولی که به صورت نقدی رد و بدل شده و هیچ ردی ازش در سیستم بانکی نیست. و پاسخ داده: آفرین. همه چی برمیگرده به توافق شغال ترقبه با املاکی. از سوی دیگر تحلیل تازه‌ای از یک تحلیلگر چینی به نام پروفسور جیانگ نیز در میان کاربران به خصوص مخالفان رژیم بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. او که برخی پیش‌بینی‌های قبلی‌اش درباره تحولات منطقه مورد توجه قرار گرفته بود، این بار در گفتگویی با پیرس مورگان مدعی شده که با وجود امضای تفاهم احتمال دارد آمریکا در فاصله آذر تا اسفند دست به عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی بزند. او همچنین گفته که حدود 60,000 نیروی آمریکایی همچنان در منطقه مستقر هستند و به اعتقاد او گرمای هوا یکی از دلایل به تعویق افتادن چنین اقدامی است.
3: نه،
0: کاملا با شما موافقم. اعزام نیروهای زمینی یک فاجعه خواهد بود. اما با این حال هنوز هم معتقدم که در نهایت ایالات متحده ناچار خواهد شد نیروهای زمینی را وارد صحنه کند. در واقع حتی میتوان استدلال کرد که از مدتها قبل مقدمات این کار فراهم شده است. حدود 60,000 نیروی آمریکایی آماده هستند. آنها در منطقه مستقر شدند و آماده عملیات هستند. و با وجود اینکه یک تفاهم نامه وجود دارد، این نیروها همچنان در همونجا باقی ماندند. حتی میتوان اینطور استدلال کرد که این تفاهم نامه در واقع فقط برای خریدن زمان است. چون الان هوا در ایران بسیار گرم است و بنابراین باید منتظر هوای خنک‌تر ماند تا بتوان یک تهاجم زمینی را آغاز کرد. به همین دلیل فکر میکنم اکنون در مرحله انتظار هستیم. اما در نهایت نیروهای زمینی آمریکا را خواهید دید.
3: But eventually, you will see what's on the ground.
0: طرفداران این تحلیلگر چینی میگویند او سه پیشبینی مهم کرده بود. اول اینکه در دوران ریاست جمهوری بایدن پیشبینی کرده بود که ترامپ دوباره رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. دوم اینکه وقتی ترامپ مجدداً به ریاست جمهوری رسید، او پیشبینی کرد که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. و سوم اینکه گفت این حمله در مرحله اول به تغییر حکومت در ایران منجر نخواهد شد. کسانی که او را دنبال می‌کنند معتقدند این سه پیشبینی تا حد زیادی با آنچه رخ داده همخوانی داشته و به همین دلیل حالا پیشبینی چهارم او نیز می‌تواند به واقعیت بپیوندد. البته بسیاری از تحلیلگران این ارزیابی را دور از ذهن می‌دانند و معتقدند احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران دست کم با شرایط و شواهد موجود بسیار پایین است. با این حال انتشار چنین تحلیل‌هایی نشان می‌دهد که فضای رسانه‌ای پیرامون تحولات ایران و منطقه تا چه اندازه ملتهب شده و روایت‌های گوناگون که گاه کاملاً با هم متضاد هستند چگونه در حال گردشند. البته وال استریت جورنال هم خبر مهمی داده و گفته ترامپ در حال مذاکره با وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش است برای بررسی حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی. این خبر نظر کسانی را تایید می‌کند که معتقدند گرچه شغال ترقبه همه را فروخته، اما این بوی کباب نیست و خر داغ می‌کنند. و گرچه ترامپ دست کم تا چند ماه آینده ترجیح می‌دهد تمرکز خود را بر مسائل داخلی آمریکا از جمله اقتصاد، بازارها و انتخابات میان دوره‌ای بگذارد، اما پس از عبور از این مقطع زمانی به گفته برخی کاربران چنان به خدمت جمهوری اسلامی خواهد رسید که در تاریخ بنویسند. بعضی ها هم میگویند جمهوری اسلامی مانند رهبرش مرده، اما ترامپ فعلا قصد دفن آن را ندارد تا بازی های بزرگی را پیش ببرد که این لاشه در حد و اندازه آن بازی ها نیست. نظر شما در این باره چیست؟
4: رژیم تا چند روز دیگه لاشه متفن خامنه‌ای رو به نمایش می‌ذاره. آیا اینکه اون هنوز دفن نشده یعنی خامنه‌ای هنوز زنده است؟ جمهوری اسلامی هم مورد دوستان، اما آمریکا از همین لاشه روی زمین مونده رژیم داره سود می‌بره. یه تفاهم انجام شد. دوستان که در اصل یه معامله بود و جنسی که رد و بدل شد، رهبرش عیان جهان بود، نائب امام زمان. گذاشتنش یه کفه ترازو، اون کفه دیگه یه گونی علوفه دامی آمریکایی و ترازو صاف موند، هم وزن بود. هنوز فکر می‌کنید آمریکا کم آورده؟ البته در نگاه اول حق دارید. هر کسی با خوندن اون باجنامه به جمهوری اسلامی فکر می‌کرد این آمریکاست که به التماس افتاده. اما بذاریم ببینیم آمریکا چقدر سود پنهان برده. بماند که این تفاهم شکاف و تفرقه داخل رژیم رو صد برابر کرد، همه هم در موردش حرف زدن، اثراتش هم مشخصه و ده ها مورد دیگه. اما اونایی که کمتر در موردش حرف زده شده، اول اون 12 میلیارد دلار بلوکه شده که قرار بود ذرت و گندم و سویا یا یونجه آمریکایی برای مسئولان باقی مونده بشه، یعنی آمریکا پولی رو که یه روز بعد پس میداد حالا داره میریزه تو جیب کشاورز خودش. و چرا کشاورز؟ نقطه پنهانش همینجاست عزیزان، چون آمریکا سر همین غله با چین مدت هاست تو جنگ تعرفه هاست. چین بزرگترین خریدار غله آمریکا بود، یعنی خریدش رو قطع کرده و رفته سراغ برزیل و آرژانتین و صادرات کشاورزی آمریکا رسیده به پایین ترین رقمش. و همین طبقه کشاورز آمریکا 85% به ترامپ رای داده. حالا ترامپ بازار از دست رفته چین رو با پول آخوند چند ماه مونده به انتخابات برای همین رای دنده ها شروع کرده. از اون طرف نفت ایران رو به بازار جهانی برگردونده، یعنی از اون سمت نفتی که مفت رژیم اثر ناچاری به چین میداد و تازه به جای پولش زباله‌های چینی میدادن بهش رو همین بازار رو هم از دست چین درآورده و همون سناریو رو خودش روی رژیم کرده کرده. تا اینجا همین تفاهم بین مشتبه و ترامپ چین رو دو هیچ زده و بزرگترین سود این به اصطلاح تفاهم نامه نفته. حالا سوال پیش میاد مگه آمریکا خودش بزرگترین تولید کننده نفت دنیا نیست؟ بله هست، ولی نفت یک نوع نیست دوستان. نفتی که آمریکا از میدانهای شیل در میاره سبک و کمگوگرده، به این میگن نفت سبک. ولی بیشتر پالایشگاه‌های بزرگ آمریکا از نفت سنگین و پرگوگرد استفاده میکنن، همون نفتی که از خاورمیانه به ونزوئلا و کانادا میاد، یعنی پروژه ونزوئلا بخشی از همون نیاز بود. پس آمریکا نفت سبک خودش رو صادر میکنه و نفت سنگین وارد میکنه. برای همین همزمان هم بزرگترین تولید کننده است، هم یکی از بزرگترین وارد کننده ها. آمریکا یه چیز دیگه هم داره، ذخیره نفتی استراتژیک، یه انبار از این که توی گنبدهای نمکی زیر زمین نگه داشته میشه برای روز مبادا، روزی که جنگ یا بحرانی بزرگ جریان نفت دنیا رو قطع کنه. و قاعدش ساده است، آمریکا وقتی قیمت بالاست ازش آزاد میکنه تا بازار آروم کنه، وقتی قیمت به کف میرسه اونو پرش میکنه. حالا ببینید این جنگ و این تفاهم پشت سرش چیکار کردن. تو جنگ که قیمت جهانی تا بالای 100 دلار رفته بود، آمریکا از این ذخیره آزاد کرد تا حدی که میزان ذخیرهش رسیده به پایین ترین سطحش از اوایل دهه 80 میلادی. و در این مدت مثلا تفاهم قیمت اومده زیر 70 دلار و آمریکا دقیقاً در همین کف قیمت شروع میکنه به پر کردن همون انبار. و مورد بعدی دوستان، چرا آمریکا اصلا این جسد رو روی زمین نگه داشته؟ چون همین جسد یه دستگاه فروش اسلحه هم هست. ببینید رژیم توی جنگ هر موشکی که به همسایه ها زد انبار پدافند اونا رو خالی کرده و وحشت زده اونا رو فرستاده سراغ فروشنده های آمریکایی. نتیجهش آمریکا فقط توی دو بسته اسرائیلی نزدیک 25 میلیارد دلار اسلحه به امارات و قطر و کویت و اردن فروخته و جوری اینا رو با عجله فروخته که همشو از زیر بررسی کنگره رد کرده. عزیزان باور کنید یا نه، جمهوری اسلامی مرده، آمریکا فقط داره لاشه‌شو گرم نگه می‌داره برای بازی‌های دیگه که اصلاً آخوند بازیکنش نیست. کمی صبر کنید فقط.
5: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوار هستم که در این روز زیبای تابستانی شهر استکهلم بتونیم در خدمت شما باشیم، هرچند که از طریق اینترنت دیگه محدودیتی وجود نداره و در سراسر جهان در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز روز چهارشنبه اول ماه یولی یا جولای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با دهم تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 27 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول تلفن‌های استودیو 08-2398 و 08-9843، تلفن اس ام اس 07-439-8194، آدرس ایمیل ما info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که دیشب برنامه فوتبال رو دیدید و کل شما مثل بنده هرس خوردین و و در صورت درست خوابیده باشید. بازی های فوتبال اونایی که نصف شباست باعث شده که وضعیت خواب آدم هم یه مقداری به هم دیگه برسه بریزه، ولی ذره ذره تا لحظاتی چند میریم سراغ وضعیت هوا و خبرها و ببینیم اصلا برنامه مسابقه دیروز ما برندهی داشت یا نداشت و همه اینا بعد از یک موزیک زیبام.

کار زیبای خود ستا رو شنیدیم با صدای هوشمند عقیلی. اما بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا، یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و ببینیم که هوا چجوری هست. و یک رگه بارانی داره دیگه ذره ذره خودشو به ما نزدیک میکنه که برای روز پنجشنبه احتمالاً یه ریزش درست حسابی بعد از ظهرش خواهیم داشت، جمعه صبح خواهیم داشت، جمعه بعد از ظهر خواهیم داشت، بعدش هم میچرخه و رد میشه میره. و امروز بعد از ظهر حدود 19 درجه بالای صفر خواهد بود، نیمه ابری نیمه صاف. بعد طرفای یوتوبری و مالمو و اینا 20-21 درجه، هوای قشنگیه. خلاصه از نیمه به بالا که ابر و باران و اینا همه هست نیمه سوئد، ولی خب ما از نیمه به پایین و نقدم فعلا بیشتر صحبت میکنیم. فردا صبح با یک روز نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه آغاز میکنیم. در میانه روز دوربر ساعت 1-2 بعد از ظهر اون رگه بارانی به ما میرسه، هوا گرم تر خواهد بود 22 درجه، چرا که با یک جبهه هوای گرم داره میاد، ولی رگه بارانی اولین قسمتش به ما میرسه، بعد اون به باران اصلیه به طرفای یوتوبوری و اینا میرسه و 17 درجه براشون نگر میداره و بارانی. بعد اون رگه اصلیه که همین الان براتون صحبت کردم که باران درست حسابی یعنی اون اصل جنس میرسه و فردا بعد از ظهر تقریبا از نیمه به پایین باران بسیار شدیدی در سراسر کشور سراسر کشور خواهیم داشت، البته نیمه به پایین. قسمت شمالی 14 درجه و قسمت جنوبی هم ما بین 15 تا 18 درجه، ولی پایین از نیمه به پایین بارانی خواهد بود. روز جمعه این چرخه فقط طرف شرق و جنوب شرقی خودشو نگه میداره و میخواد ردشه بره. روز جمعه حدودا 18 درجه 17-18 درجه بارانی در استان استکهلم خواهد بود. روز شنبه 21 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی. روز یک شنبه 18 درجه نیمه ابری نیمه بارانی نیمه آفتابی، همه چی با همه. و روز دوشنبه 19 درجه آفتابی خواهد بود. برای

0: اون بگم که SMHI یا سازمان هواشناسی کشور حساب کرده که روز جمعه حدود روز پنجشنبه تا حدود 7 میلیمتر باران میاد، روز جمعه حدودا 15 میلیمتر و روز شنبه هم 1 میلیمتر، یعنی یه رگه کوچولویه، ولی روز یک شنبه دوباره 10 میلیمتر. تقریبا سراسر هفته آینده هم ریزش باران رو در استان استکهلم خواهیم داشت. حالا کم و زیادش رو بعدن باید ببینیم چه جوری میشه. در استان استکهلم ساعت 3:40 صبح خورشید طلوع کرده، 22:02 غروب خواهد کرد، 18:22 روز، 5:38 شب رو داریم و از بادها اگه بخوام براتون بگم هیچ گونه باد عجیب غریبی نداریم. یه ذره بادا معمولی تر میشه، یه ذره کمتر میشه، دوباره یه ذره معمولی، چیزی نیست که قابل عرض باشه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان گرمای شدیدی دارن، 47 و 48 درجه بالای صفر هستش. بندر عباسی ها 37 درجه، همدان 33، کرج 30، کرمانشاه 30، قم 38، سنندج 35، تبریز 31، ارومیه 29، زاهدان 38، زنجان 24، یزد 41، تهران 33، شیراز 38، رشت به شدت باران داره میاد، 21 درجه، مشهد 32، کرمان 39، اصفهان 40، گرگان ابری 25 و اردبیل 20 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه هموطنان نازنینم هم دارم. امروز که اول ماه جولای یا یولی هستش، روز سینه های سیلیکونی هست. بله، هر کدوم از عزیزانی که به نحوی از سیلیکون برای سینه های خودشان استفاده کردند. یه سوالایی بعضی دوستان از من میکنن که اصلا یعنی جواب درست حسابی که نداره، ولی خب سوال درست حسابیه که حالا چون بحث برانگیزه نمیتونم بذارمش کنار، ولی یکی از عزیزان زنگ زده میگه که آیا زدی نظر شما چیه اگر که قالیباف و اینا مملکت رو بگیرن دستشون، به مردم برسن، پول نفت تو ایران خرج بشه، نمیدونم فلان بشه، بیسار بشه، مردم در رفاه باشن، اوکیه؟ من چه میدونم، اینو بعد از مردم ایران بپرسیم. ما که اینجا نشستیم درگیر قیمت گوشت و روغن و بنزین و دیزل و نمیدونم کرای خونه و بهره پایه و ایناییم، اینو از اون مردم باید بپرسیم. ولی نمیدونم، میگم چون بحث برانگیزه زیاد نمیخوام در موردش صحبت بکنم، ولی هیچ آدمی در هیچ جای دنیا من ندیدم که، البته یه مقداری دیدم ولی خب حالا تو همون کشور خودمونم دیدیم، که همه جور رفاه و آسایش و آرامشی داشته باشه، آزادی بیان، آزادی نمیدونم فلان، آزادی فلان، پول تو دست و بال، مدرسه ها کار بکنه، کتابخونه ها کار بکنه، نمیدونم خیابونا سالم باشه، امنیت در جای مختلف کشور باشه، هیچ کمبودی نباشه، تبعیض نژادی نباشه، همه استانهای کشور در هر کشوری میخواد باشه، همه بتونن که به بهترین نحو اداره بشن، بعد بیاد مثلا بگه که ما نمی، همچون چیزی نیست. ولی دوست عزیز شما یه سوالایی رو میپرسین، البته خیلی زود هم قطع کردی، حالا میتونستم پشت خط با تو صحبت کنم، ولی مسئله اصلی مردم ایران اینه که این چیزایی که شما میگین نیست و با این شرایطی و با این چیزهایی که اینا فکر میکنن، طرز فکری که اینا دارن و طرز رفتاری که اینا دارن اصلا عملی نیست در اون مملکت، عملی نیست. این برابری هایی که شما صحبت میکنید، آزادی هایی که شما صحبت میکنید، هیچ وقت در هیچ جای دنیا توسط آخوند نتونسته تامین بشه، توسط یک مش مافیای نمیدونم باجگیر دزد قاتل و جنایتکار و مواد فروش نتونسته هیچ وقت این عملی بشه. سوالای کلی جواب کلی داره، ولی اگر که بخوام در سطح یک مملکت صحبت بکنم، اونم یه مملکت بزرگی مثل ایران با این همه اقوام مختلف که درش دارن زندگی میکنن، اینجوری که نمیشه که آدم بشینه صحبت بکنه. این که اگه اجازه بدید اون قضیه رو دیگه، این سوال شما رو به پایان میرسونیم، جواب خواستید روی خط بدم، منم دادم، ولی این اصلا امکان پذیر نیست جوابهای بدون تحلیل و بدون آنالیز به همچین سوال کوچکی که اینقدر معنی گنده ای داره رو بشه در یک لحظه کوچک جواب گفت. بریم آگهی های تجارتی این ساعت رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ خبرها.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 B، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: صدای محمد محبیان و گلهای شادی رو یا گل شادی رو با هم دیگه شنیدیم و ویدئوش رو دیدیم. کار بسیار زیبایی بود که تقدیم به شما عزیزان کردیم. اما بریم یه سری بزنیم به فوتبال. بله، این فوتبال عجیب غریب، چه اتفاقاتی در فوتبال میفته. دیروز بعد از ظهر که دوربر ساعت 7 بعد از ظهر بازی ساحل آج با نروژ شروع شد که نروژی‌ها 2-1 بازی رو بردن. خیلی خوب بازی کردن، همچنین خداییش زیادم عجیب غریب نبود که نروژی‌ها بتونن ببرن، چون خوب بازی میکنن. هالند هم که یه گل قشنگی رو زد. و بعد منتظر شدیم ساعت 11 شب که سوئد و فرانسه با سوئد بازی بکنه. 20 دقیقه اول سوئدی‌ها خیلی خوب جنگیدن، ولی تو همون 20 دقیقه اول هم خیلی شانس آوردن، 3 ضربه کامل گل واقعی رو فرانسوی‌ها زدن به تیر دروازه، یه چند تایی رو دروازه‌بان واقعا زیبا نجات داد و بعد از اون خلاصه بازی رو 3-0 واگذار کردند. که ما هم مسابقه رو داشتیم که یک برنده بیشتر نداشتیم و برنده ما آقای پاریس دو بودن، آقای پاریس دو که بعدن موقعی که آگهی ها یا چیز اینا پخش میشه به من یا اخبار اینا پخش میشه با من در تماس باشن تا ترتیب گرفتن جایزشون رو خدمتشون بدیم. بعد از اون نصف شب ساعت 4 صبح تقریبا مکزیک بازی که با اکوادور، که مکزیکی ها 2-0 بازی رو بردن. مکزیک فکر میکنم تنها تیمی هستش که تا حالا گل نخورد و بازی رو 2-0 از اکوادور برد. در مکزیک 2 نفر در حال خوشی و بزن و بکوب و اینا از کمبود اکسیژن، اینقدر مردم زیاد بودن و اینا، جان خودشون رو از دست دادن. بعد از ظهر امروز ساعت 6 بعد از ظهر، درست موقعی که ما برنامه رو تموم میکنیم، انگلیس به مساف جمهوری کنگو میره و بلژیک هم ساعت 9 شب به وقت سوئد قراره که با سنگال بازی بکنه. ساعت 2 بعد از نصف شب هم آمریکا با بوسنی بازی خواهد کرد. به این ترتیب یه سری جدول یه مقداری مشخص داره میشه، همینجوری سرانگشتی اگه که بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که دیگه فرانسه بازی بعدیش با پاراگوئه خواهد بود. بعد از پاراگوئه آلمان رو برد، فرانسه هم سوئد رو برد. کانادا هم که تکلیفش با مراکش مشخصه، اونا هم بازی خواهند کرد. و حالا از بازی جالبی مونده، پرتغال کرواسی مونده، اسپانیا اتریش مونده، آمریکا با هرزگوین و اینا مونده، بوسنی هرزگوین مونده اینا، و بلژیک با سنگال. خلاصه کلی بازی هنوز مونده و من تا اینجا وقتی که دارم بازی ها رو نگاه میکنم، هر تیمی که واقعا جنگیده، یعنی از نظر قدرت بدنی پیروز بوده، بازی های خودش رو برده. و خب دیگه تکنیک و اینا هم که دیگه حالا جای خودش رو داره. و حالا ببینیم، اگه از من بپرسید من میگم امشب جمهوری کنگو انگلیس رو میبره و سنگال هم بلژیک رو میبره، ولی آمریکا به احتمال قوی به نظر من بوسنی رو میزنه. حالا بعد ببینیم که چطوری پیش میره. وقت برای مسابقات دیگر هم وجود داره، بذارین تکلیف 1/16 نهایی مشخص بشه و بعد دیگه در 1/8 نهایی میتونیم مسابقات دیگری هم داشته باشیم. این هم از این. اما میدونید که در این روزهای پیش رو، یعنی جارمه، بذارین از فوتبال یه چیز دیگه هم واسهتون بگم. یه اتفاق عجیبی در بازی ما بین فرانسه و عراق که همین هفته گذشته انجام شد افتاد، اتفاق افتاد که خیلی ها، یعنی وایرال شده به معنای واقعی کلمه، وایرال شده، یعنی خیلی ها در موردش صحبت میکنند. و اونم بی بود که در طول مسابقه فرانسه با عراق مردم فریاد، یعنی تماشاچی عراق فریاد یا علی میزدن، یا علی میگفتن. گوش کنین این تیکه هایشو، میتونیم با هم دیگه گوش کنیم، بذاریم اینا. یا علی مدد، امباپه هیتش ایت، اوشمان دمبله، ایتس اون ا پلی فور امباپه، یا علی مدد، دمبله، یا علی مدد گویان بازی رو 3-0 واگذار به فرانسه کردم و جالب اینجا بود که گلا رو یکی زد که اسمش عثمان بود. عجب بساتی. اینم این تیکه هم خیلی میگم خیلی چیز شده این ورورت در مورد صحبت میشه. بعد دیگه واسه تون بگم آها بریم یه سری به ایران بزنیم که اینها با مخارج چندین 10 میلیارد تومانی یا شاید بگم چندین 100 میلیارد تومانی تصمیم گرفتن که خاکسپاری این خامنه‌ای گور به گور شده رو خلاصه یه جوره انجام بده که میدونید که قراره به صورت هوایی انجام بشه. اون بالای مسلا اینو نمیم دارن آهن جوش میدن نمیم چکار میکنن، حالا اون تابوت رو میخوان بذارن اون بالا. و البته به قول یکی از دوستان اون دیروز زنگ زد گفت جون این بابا نشونش نمیدن دلیلش اینه که هیچی ازش باقی نمونده، اینا همش چیز هست اینا سمبولیک. گفت خلو. اما سخنگوی وزارت خارجه اومد در یک سخنرانی بسیار عجیب غریبی گفت که کشورهای اروپایی افتخار شرکت در تشییع جنازه خامنه ای رو نداره. همونطور که براتون گفتم این تشییع جنازه هم قراره در روز 4 جولای 4th of July که روز آزادی آمریکا هست و بزرگترین جشن آمریکایی هست قراره که این مراسم انجام بشه. حالا آیا دست هایی در کاری که در این همچین روزی برگزار بشه ما نمیدونیم. همچنین اعلام کردن که عراقی ها دارن سر و دست میشکنن که در تشییع جنازه خامنه ای شرکت کنن. خب حالا اونا احتمالاً یه چیزایی میدونن دیگه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا نداریم. او افزود اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای یادداشت تفاهم است و طرف گفتگو قطر خواهد. بقایی ادامه داد در نشست دوحه موضوع دریافت پولهای بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بررسی خواهد شد. او همچنین گفت برای آغاز مذاکرات جنگ در لبنان باید پایان یابد، یعنی گشنگی و بدبختی و زدن مردم ایران و نمیدونم انفجار و موشک و نمیدونم اتم پتوم رو ولش کن، اینا رو ولش کن، لبنان مهمه. خلو بقایی افزود مبنای کار ما یادداشت تفاهم دو جانبه است و آمریکا موظف است اسرائیل را به عقب نشینی از لبنان وادار کند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره حضور مقام‌های خارجی در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای نیز گفت کشورهای اروپایی افتخار شرکت در این مراسم را نخواهند داشت زیرا در زمان جنگ در طرف حق تاریخ نایستادند. یعنی از دیده ایشون الان همه کشورهای آمریکایی آه از نهادشون در اومده که ما میخواستیم بریم در مراسم تشییع جنازه خامنه ایش با البته خامنه ای و دوستان، یعنی خانواده پسر، دیدین که رئیس حماس چی بود، شرکت کنند ولی اینا اجازه نمیدن، یعنی این افتخار نصیبشون نشد. حالا با این بدبختی چه کاری میخوان بکنن کشورهای اروپایی؟ خدا داره. از اون طرف مردم ایران که همینجوری هاج و واج موندن دیگه، مردم ایران هاج و واج موندن که اینا چیکار میخوان بکنن، چون خودشون با خودشون دعوا دارن، یعنی داخلی های خودشون با داخلی های خودشون جرابست. بعد از نظر امنیتی حماسی ها که گفتن که ما نمیریم شرکت نمی کنیم چون از نظر امنیتی خطرناکه برامون، دفعه پیش که یه حماسی پاشد رفت شرکت کرد با یه دون از این جنسا که براش فرستاده بودن تو آپارتمان ساعت 2 برنامه شب زدن چپاقش یکی کردن و اینا هم که گفتن ما نمیم. حالا کیا کدوم کشور ها قرار بیارن؟ احتمالا چون کشورهای اروپایی اجازه ندارن کشورهای آمریکایی جی احتمالا از ونزوئلا و اون میخوان شرکت کنند یا ترامپ اینا قرار شرکت بکنن که اونام نمیکنن، کانادایی هم که نمیرن، پس اون قاره را که اصلا ولش کن، مگه اینکه شیلی بیلی نمیدونم حالا اکوادور یکی بره حالا نمیدونم. از طرف آسیا هم که من بعید میدونم که مثلا رهبر چین رهبر کره شمالی رهبر روسیه پوتین نمیدونم اینا شرکت بکنن. کی حالا قراره بره از مراکش قراره... میگم مراکش از این یارو بنگلادش و نمیدونم میانمار و اینا قراره شرکت بکنن یا از هندوستان میخوام برن نمیدونم. بالاخره استرالیا هم که من بعید میدونم کسی بره. حالا در صورت اینا چیزن دیگه، اینا برای خودشون خواب و خیال دارن، یعنی اصلا هر جوری که فکرشو میکنی اینا در یک رویای بسیار عمیقی، در یک خواب بسیار عمیقی دست و پا دارن میزنن. از اون طرف قالیباف میاد برمیگرده میگه که تنگه هرمز نمیدونم باز بودنش بیشتر درآمد داره تا بستنش، از این طرف اینا میگن باید ببندین، خون رهبرمون ریخته شد. از اون طرف میان میگن که ما نمیدونم تونستیم 40 میلیون بشکه نفت صادر بکنیم زمانی که در تو این 10-12 روزی که حالا تنگه هرمز حالا یه جورایی نیمه باز هست و حالا چیز هست، صحبت پول میکنن. از یه طرفی اینا میگن که باید بسته باشه وگرنه نمیدونم چی بگم. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: با درود با نوید گل.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
1: نوید جان، این وزارت امور خارجه یکی چیزی توی فضای مجازی پخش شده که نامه فرستاده به 116 کشور دعوت کرده برای مراسم، 6 تا کشور جواب دادن، حتی روسیه و چین هم گفتن در حد کاردار سفارت آدم میفرسته.
0: بله.
1: یعنی که میگن خارجی ها رو نمیدونم لیاقت ندارن یا فلان ندارن، اینا فیلمه، چون هیچ کس دعوتشون قبول نکرده. اینا میخوان خودشون رو نبازن، یه جوری این مسئله رو به خورده ارزشیاشون میدن.
0: آره، بعد میگفتن اصلا به نظر من بهتر بود که میگفتن آقا جا نداریم کس دیگه بیاد.
1: آره، یا نمیتونیم امنیتشون یا نمیتونیم امنیتشون رو تضمین کنیم، یه بهانه بهتر میآوردن. ولی 116 کشور دعوتشون رد کرد، فقط 6 کشور قبول کرد.
0: بله بله بله. در اصل میگم آقا قربانم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. اما اگه شما عزیزان استکهلمی امروز نگران بودین که این همه هواپیما روی آسمان استکهلم چی کار میکنه، نترسید. ساعت 12:45 تقریبا حدودا همون دوروبرام حدود 50 فروند هواپیماهای مدل مختلف و هلیکوپتر و اینا بر روی استکهلم پرواز میکرد و دلیلش هم سال روز 100 سالگی نیروی هوایی کشور بود، 100 سالگیش، و به همین دلیل کلی هواپیما در آسمان بود. ما نبودیم، وگرنه اگه یه ذره زودتر چیز بود براتون تعریف میکنم و بهتون میگفتم که نترسید، ولی نترسید، چیز خاصی نبود و اینا اومدن و از روی کاخ پادشاهی و اینا رفتن که حالا یه مقداری اطلاعات بیشتر هم براتون خواهم داشت. 2398 جانم درود بر شما. الو جانم بفرمایید.
2: سلام عرض میکنم.
0: خواهش میکنم جونم، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: شما راجع به فوتبال صحبت کردید؟
0: یه مقداری بله.
2: من یه نظری دارم.
0: بفرمایید.
2: بازی که دیروز انجام شد بین نروژ و کجا بود؟
0: دیروز بازی ما بین
2: که با سنگال بود یا
0: نه نه نه نه نه، دیروز نروژ با این چیز بازی کرد، ساحل آج
2: درست.
0: بله بله.
2: هر شبت که چون من صدام به جایی نمیرسه، تو فوتبال بعضی وقتا خیلی بی‌عدالتی زیاده. مثلا به نظر من کسی که پاس خوب میده مهمتر از اونی که گل میزنه.
0: بله بله.
2: دیروز یه بازیکنی داره نروژ که یه سیاه قدش هم نسبتاً کوتاه، بسیار قشنگ بازی میکنه، اسمش باب هست.
0: بله بله.
2: من چند روز پیش از یه همسایه‌مون پرسیدم، گفت این باب خیلی توی نروژ چیزش معروف و پاپولره. بعد دیروز که اینا آوردنش خوبم بازی کرد، یه پاس خیلی خیلی عالی و طلایی داد که منجر شد که این آقای هالان که اصلا هم انگار فقط به پاش خود رفت.
0: آره، جای خوبی وایساده بود. اون توپ خودش گل بود.
2: من اونطوری که من احساس کردم انگار که این میخواست استوب کنه توپ رفت تو گل، چون شوتی نزد.
0: نه نه نه، فقط با گوشه پا.
2: خیلی آهسته شما توجه کنید که میتونست اصلا دروازه‌بان هم اینو بگیره. حالا به هر حال اسم از این بازیکن سیاه برده نشد. بسیار پاس زیبایی داد که اصلا هالند رو توی مرحله گل زدن قرار داد. میخواستم بگم که این
0: معمولا ببینین آخه این بی‌عدالتی فقط در فوتبال نیست. من بهتون بگم شما حسابشو بکنید، یه شاعر میاد یک شعر زیبا میگه، یک تنظیم کننده تنظیمش میکنه، یک موزیسین خوب میاد آهنگشو میسازه، 10-15 نفر موزیسین میزننش، همه کارا انجام میشه، میگن به به این نوید عجب آهنگ خوب. میخوای حسابشو بکنی این عدالتی تقریبا همه جا وجود داره.
2: دقیقاً.
0: ولی مرسی که گفتید، من سپاسگزارم. اتفاقا باید در مورد این مسئله، البته خب اینایی که آسیستانت بهش میگن آسیستانت دیگه، اینایی که آسیستانت یه گل هستن اسمشون میاد، ولی نه اونجوری که اونی که توپ رو میکنه اون تو.
2: درست الان مثلا که گل زد دیدین، مثلا هالند 5 گل، نمیدونم مسی 6 گل، امبامپه گلا رو حساب میکنن، اون پاسا رو هیچ ازش حرفی نمیزنن.
0: نه
2: شما باید آدم تشویق کنه کسانی که از خود گذشتگی میکنن در موقعیت پاس هستن، پاس بدن، نه اینکه گل بزنن خارج از دروازه بره.
0: آقا دنیای شما بسیار زیبا هست، من بهتون تبریک میگم، دنیای زیبایی در این زندگی میکنیم، ولی متاسفانه این بی‌عدالتی هم وجود داره. مرسی که گفتین. قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله درست دارم میگن، ولی میگم دیگه در بسیاری موارد شما هر جایی که نگاه میکنید کلی آدم زحمت میکشن، بعد میگن لیدی گاگا چه آهنگ قشنگی خوند، تیلر سویفت چه کار زیبایی خوند، به چه آواز خوند، اما پشت این قضایا و پشت این زیبایی ها چقدر آدم زحمت میکشه. حالا فقط هم این نیست، همین جوری حسابش بکنید تو هر نقطه از جامعه نگاه بکنید هست. بله خب اینم از این، اینم هواپیما هم که فهمیدید متوجه شدید به مناسبت 100 سالگی چیز هست، 100 سالگی همین ماله نیرو هوایی کشور هستش و خلاصه بسیار عالی. من یه دونه آفیش دارم که یکی از دوستان من که خودش اصلا خلبان نیروی هوایی سوئد بوده، موقعی که این آفیش رو نگر داشته بود، بعد به من نشون میداد، آگهی بود که در یکی از روزنامه ها زده بودن و بعد یک آفیشی هم چاپ کرده بودن متعلق به شاید 60 سال فکر میکنم یا 70 سال 60 سال پیش بوده که اون این دوست منم اینو دیده بوده، بعد میره شرکت میکنه، حقوق ماهیانه شون اگه درست یادم باشه، چون من از روی آفیش عکس گرفتم، حالا بعدا برم پیداش بکنم بهتون نشونم، فکر میکنم 6000 کرون یا 7000 کرون در ماه بوده، مالش از 70 سال پیش. و یه روز داشت برای من تعریف میکرد، میگم نوید ما با این وضعیت شروع کردیم، با این حقوقا شروع کردیم، چقدر هم خوش میگذشت، چقدر خوش میگذشت و چقدر همه چی عالی بود. یکی از دوستان نوشتن آنتونیو نوسا بود، نه باب. نوسا در تیم نروژ بازی میکنه و باب در تیم ساحل آج، در ضمن اینجا در نروژ خیلی حمایت میشه، چون مردم چه در طریق مردم چه در طریق مدیا. این دوست نازنینمون از نروژ با ما در تماس هستن، در نوشتن در زم هالند کار خودش رو خوب انجام میده، همونطور که نوسا در پست خود خوب هستش. پس اسم ایشون هست آنتونیو نوسا. آقای مهدی از نروژ، مهدی جان یک دنیا سپاسگزارم که برنامه ها رو دنبال میکنی و ما هستی و خبرهای خوبی هم بعضی وقتا از نروژ برای ما برامون میگی و میفرسی. آرزوی زیباترین ها رو برای خودت و خانواده نازنینت دارم. خب اینم از این خبر. بعد بذاری من این خبرهای دم دستی رو یه سریا رو داشته باشم ببینم که حالا که در مورد کشورهای دیگه صحبت میکنیم، بریم یه سری به مکزیک بزنیم. در مکزیک یه آقایی پیدا شده اسم خودشو گذاشته بتمن. بتمن که میدونی همون بتمن و رابین بودن، بتمن مرد خفاشی. اسم خودشو گذاشته بتمن لاگوس ده مورنو، یعنی بتمن مال جزایر مورنو. ایشون لباس بتمنی میپوشه، میاد میره دزدای موتورسیکلتو میگیره. به این وضعیت این دو تا پسر جوون رو نگاه کنین، الهی من واقعا آدم احساس تاسف میکنه. من وقتی خودم بچه جوون دارم دیگه، پسر جوون دارم، آدم اینا رو میبینتشون که به جای اینکه دنبال درس و مشق و اینا باشن، به خاطر گذار زندگیشون باید برن دزدی بکنن. میگیرتشون با سیلور تیپ میچسبونتشون به تیر تیر چراغ برق. موتوری رو هم که دزدیدن اونو هم میذاره بغل دستشون، رو پیشونیاشون هم مینویسه بتمن. میبینید این دوتا جوون رو دستگیر کرده و فکر کنم یه چند اینا. این هم یکی دیگه از آقایون هست که طرف مثل که یه کتک هم خورده بستتش با چسب، یه جوری هم میبنده که اصلا نشه بازش کرده، بسته موتورار هم گذاشته، موتوری که دزدیده رو گذاشته بغل دست ایشون رو. خلاصه گفته اینا. این هم یه چهره دیگه، این یکی هم یه کتک حسابی خورده و خلاصه میبینید این هم یکی دیگه موتورار هم درست میذاره جلو روشون ها، یه عکس هم ازشون این هم یه پسر جوونه دیگه، این هم یه پسر جوونه دیگه. در هر صورت در مقاله اومده که بتمن لاگوس ده مورنو، یک فرد نقابدار که این روزها در مکزیک به شدت وایرال شده، به خاطر تعقیب و دستگیری سارقان موتورسیکلت در طول شب شهرت پیدا کرده. طبق شایعات او پس از دستگیری سارقان، شایعه نیست که عکسش هم هست، آنها را با چسب نواری به تیرها میبندد، روی پیشونیشون کلمه دزد که البته من دیدم نوشته بود بتمن، ولی یک حالا دزد شاید هم نوشته دزد، من شاید من اشتباه فکر کردم، بعد مینویسه دزد، و موتورسیکلت های سرقت شده رو در نزدیکی اونها رها میکنه تا صاحبان به صاحبانشان بازگردانده شود. در حالی که بسیاری از مردم محلی از اقدامات او حمایت می‌کنند و او را یک قهرمان می‌دانند، مقامات در حال بررسی این ماجرا هستند و افسانه بتمن لاگوس ده مورنو هر شب بیش از پیش بر سر زبان‌ها می‌افتد. آره دیگه، اینو ببینید، وقتی که در معمولاً در جامعه وقتی که پلیس و مقامات دولتی و اینا نتونن که درست عمل بکنن، کار به همین جاها کشیده میشه دیگه، کار به همین جاها کشیده میشه. و بسیار هم تاسف آوره که در کشورهای زیبایی مثل مکزیک، یعنی عملا خرابکارا دارن دنیا رو اونجا رو میچرخونن دیگه. یکی از دوستان نوشتن بتمن مناطق محروم، نه والا لاگوس ده مورنو، مورنو که اسم لاگوس هم که میشه چیز جزیره، نمیدونم، شاید هم حالا اینی که شما میگید بتمن مناطق محروم. بزنیم حالا که یه کاری کردیم، صحبت از بتمن و اسپانیا و یعنی لاتین آمریکا و اینا کردیم، من پریروزی ها یه آهنگ قشنگ براتون پخش کردم که مورد توجه خیلی از شما قرار گرفت، روی سایت همسفر رادیو نقطه سی هم گذاشتمش. پس بذارید یه آهنگ اسپانیش دیگه براتون پخش بکنم به نام دوئل ال امور، یعنی دوئل عشق. ببینیم که در این آهنگ زیبا چی میگه و ربطش هم بدیم به همین مکزیک و بتمنه و اینا، و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. چی شو؟

0: دوله ده آمور بچت رمیکس عزیزان، اگه دنبالش هستین دوله ده آمور دوله ال آمور بچت رمیکس، چون این آهنگ اصلیش مقداری آرومتر هست ولی از اون آهنگای قشنگه آدم سر حال میاد. بعد میگن اینا چرا اینقدر شادن، این لاتین آمریکایی ها اینا چرا اینقدر شادن، حالا آقا آفتاب میخورن، اوه چه بارونی داره میاد بیرون، وای اون آهنگ بارون بارون زمین ها تر میشه هم باید بذاریم دیگه. صحبت آمریکای جنوبی شد عزیزان، دیدید که در این ونزوئلای بدبخت بعد از 5 روز 6 روز که از زلزله میگذره هنوز دارن آدمایی رو میارن که زنده موندن. کشور سوئد اعلام کرده 20 میلیون کرون قراره که کمک مالی بکنه و ای داده بیداد. این طبیعت نابکار بعضی وقتا همه چی رو در یک لحظه از آدم میگیره. ما در کشور نازنینمون 2 زلزله بسیار بزرگ و یکی در شمال کشور و یکی در جنوب کشور تجربه کردیم و وقتی صحبت زلزله و از دست دادن عزیزان و اینا میشه بسیار بسیار تجربه های تخلیقی رو داریم. بگذاریم بریم، یکی از دوستان نوشتن که در رابطه با این استا که همون فرمی هستش که آدم پر میکنه برای رفتن به آمریکا، در سایت استوکلمیان چی نوشته شما هم بگین. چشم من میگم جریان اینجوری هستش که تقاضاهای ثبت شده در 23 ژوئن پس از تایید به صورت خودکار لغو شدند. یک نقص فنی در سامانه اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده یا CBP باعث شده که هزاران مسافر از کشورهای عضو کشورهای عضو برنامه لغو روادید آمریکا یعنی ویزا ویور پروگرام در سراسر جهان با مشکل مواجه بشن. تمام این مسافران درخواست مجوز سفر یا همون استا یا ESTA مال تقاضای ویزای خودشون رو در تاریخ 23 ژوئن ثبت کرده بودن و درخواستشان مورد پذیرش و تایید قرار گرفته بود، اما بعداً ایمیلی دریافت کردن که در آن وضعیت درخواستشان به مجوز سفر صادر نشده تغییر کرده. این مشکل ناشی از یک اشکال فنی یا یک باگی بوده که در سامانه CBP اتفاق افتاده. بسیاری از مسافران تنها چند ساعت پیش از پرواز و حتی در فرودگاه ایمیل لغو مجوز سفر خود را دریافت کردند و از سوار شدن به هواپیما باز ماندند. در نتیجه بسیاری از آنان قرارهای مهم خود را از دست دادند و هزینه بلیط‌هایشان نیز سوخته و متحمل زیان مالی شدند. تا کنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی مقامات مسئول آمریکایی منتشر نشده به افرادی که درخواست استای خود را در تاریخ 23 ژوئن ثبت کرده اند و با این مشکل مواجه شدند. توصیه شده است تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی منتظر بمانند و از ثبت درخواست جدید خودداری کنند. یعنی دندون رو جگر بذارید تا ببینن که چیکار کردن. چشم میکنه از عزیزانمونم که از من خواستن که این آهنگ زیبا رو من لینکشم براشون بفرستم. الان من فقط اینجا بنویسم دوئل ال آمور مال باچاتا، چیز بود دیگه، باچاتا رمیکس، باچاتا رمیکس، که اگر پیداش نکردین به من بگین که من حتما براتون لینکشو میفرستم. الان دمی دستم نبود وگرنه این کارو حتما 100% کرده بودم. خب پس اینم از استا که میبینید که یک اتفاق افتاده بود دیگه. خب این مسابقه هم که فوتبال هم که دیگه توضیح دادیم که امباپه گلاشو زد، بازیکنهای چیز زدن تیر دروازه، کلی به سوئد کمک کرد وگرنه 5-6 تا خورده بود و اوضاع خراب شد که حذف شد.
1: اجازه بدید من ببینم شنونده ای رو داریم. جانم دوست عزیز صدای شما بر روی خط هست، بفرمایید. خواهش میکنم.
0: نه یه لحظه ببخشی من میکروفون الان باید وصل شه. جانم درود بر شما،
2: خسته نباشین عزیز،
0: قربان شما، سپاسگزارم از شما. جان
2: صدا هستم.
3: بله بله صدای شما روی خطه جانم، بفرم.
2: حالا یه مورد بود میخوام یه ذره توجه بکنی نوی جانم، این برنامه فوتبالی که این دوستان صحبت میکردن، اون دوتا بازیکنان هر دوستا شمال نروژ، هم باب هم نوسا. شما تعویضیارم لیستم که نگاه بکنی اسم بابو میبینیم، حالا ساحل هاش نیست، اون دوستمون داره اشتباه میکنه، هرچند در نروژ زندگی میکنه.
3: اوکی.
2: چون قشنگ دیشب مشخص بود دیگه که وقتی تعویضش کردن اومدش توی زمین.
3: پس پس بابه مال خود نروژه
2: جان،
3: باب مال نروژه.
2: آره آره تعویضی بود که اومدش. من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم فکر کنم، باید
3: من فکر میکنم چون روی چیز بود. صدای شما که بله، صدای شما خوبه. من
2: اوکی نه خیلی من ضعیف داشتم صدای شما رو
3: این ارتباط و عوض بارون میاد صدا.
2: حالا میام بره مثل خنده هم که شده نگاه بکنی خودت میبینی هر دوتا بازیکنهای نروژ.
3: خیلی خب دستتون درد نکنه.
2: آره این هستی. اما مسئله هست یا آقا نبید مورد هست میگم آقا نبید این ارازشه ی ایران رو بل کن.
3: خب
2: این ارازشه ی اروپا به خصوص این ارازشه ی استوکل و هومه و جاهای دیگه، فورم آف ده جولای، چهارم جولای که روز استقلال امریکاست، بعد این موشلیتون رو تو همون روز بخوای خاکش کنی.
3: آره گفتم نگاره فورت آف جولای
2: برای ترقه هم از هفت ترقه و اینا هم هستش دیگاره برای یعنی میخوام بهت بگم 50 سال دیگه آقا نوید این اسنادا که همه میزنه بیرون تازه نشون میده طرف چه دابل ایجنتی بوده که با برنامه ریزی دقیقا گور به گور شدنش که هیچی. حالا میخوان اون تن لششو تو زمین چال بکنن، اینم افتاده به فورد جولای روز چهارم جولای استقلال آمریکا. ارازش استوکل برین یه ایمه تناب مفکیری یه نیجه خودتون اعلام کنون.
3: در اصلا سپاسگزارم از شما، مرسی که گفتین در من بوده.
2: طبیعت که تنه میزنه آقا نویدا، میگم طبیعت وقتی بخواد یه کار این راست نویس بکنه یه موقعی خیلی قشنگش میکنه این کمدیه رو.
3: آره بقید از طبیعت دست هایی باید در کار باشه که این تشییع جنازه میفته به روز جشن ملی، بزرگترین جشن ملی آمریکا.
2: این دیگه آقا نویدی اینو آقا

0: روز 100 سالگی نیروی هوایی سوئد با رژه هوایی بر فراز کاخ سلطنتی استکهلم. نه مثل که قد نشده بوده. چه بدین گوشی جانم، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم، قربان شما. الو، لطفا رادیو گوش نکنید، از تلفن با من صحبت کنید.
1: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
1: شما داری یه چیز دیگه تو رادیو میگی تو؟
0: ببینم شما زنگ میزنین به دوستتون صحبت میکنین، با رادیو باش حرف میزنین یا با تلفن؟
1: با تلفن.
0: خب پس مال ما هم اون رادیو رو ببندین، راحت با هم صحبت کنین.
1: من دارم با تلفن با شما حرف میزنم.
0: آخه حواستون رفته بود به رادیو. رادیو حواستون رفته بود به رادیو. رادیو 40 ثانیه تقریبا دیلی داره.
1: خب ببخشید اگه من اشتباه کردم.
0: خواهش می‌کنم از رادیو الان با هم دیگه داریم صحبت می‌کنیم، صدای شما هم داره پخش میشه.
1: جونم یه ترانه درخواستی دارم.
0: بگو عزیزم.
1: خانم چند نفر دیگه؟
0: خواهش می‌کنم جانم، بگو عزیزم.
1: ترانه انجماد با صدای مارال.
0: من دیروز براتون پخشش کردم.
1: من نشنیدم آقا، متاسفم.
0: حالا سعی میکنم یه بار دیگه هم پخشش کنم. دیروزم فرمودین خودتون و چند تا از عزیزان میخواین که من براتون پخشش کردم.
1: متاسفانه نشنیدم.
0: آخه آهنگ قشنگی هم بود، کار قشنگی بود، حتما من مجددا پخشش میکنم.
1: پخش میکنین امروز؟
0: سعی میکنم که این کارو حتما بکنم.
1: قربانت برم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب 100 سالگی نیروی هوایی سوئد با رژه هوایی بر فراز کاخ سلطنتی استکهلم. به نوشته سایت استکهلمیان، در تاریخ اول ژوئیه سال 2026 نیروی هوایی سوئد 100مین سالگرد تأسیس خود را با مجموعی از مراسم رسمی و برنامه‌های عمومی در مرکز استکهلم جشن می‌گیرد. این روز تاریخی با حضور نظامیان، پیشکسوتان، مهمانان ویژه و مردم برگزار می شود و نقطه اوج آن یک رژه هوایی بزرگ بر فراز کاخ سلطنتی خواهد بود. بر اساس برنامه اعلام شده مراسم از صبح آغاز می شود. در ساعت 8 مراسم یادبود در تالار یادبود نیروی هوایی در منطقه سویپن بله، با حضور افرادی از پیش ثبت نام شده برگزار میشه. سپس در ساعت 11 مراسم رسمی سالگرد در محل یادمان هوانوردی در کالاپلان آغاز میشه. در ادامه در ساعت 11:30 یک رژه نظامی از کالاپلان به سمت کاخ سلطنتی حرکت میکنه. این حرکت نمادین پیش درآمدی برای مراسم مهم بعدی در قلب پایتخت است. در ساعت 12:15 نیز مراسم تعویض گارد سلطنتی در حیات بیرونی کاخ سلطنتی برگزار شد. اوج برنامه در بازه زمانی 12:50 تا 13 رخ می‌دهد که رخ داد زمانی که حدود 50 فروند هواپیما و بالگرد بر فراز کاخ سلطنتی در یک نمایش هوایی هماهنگ عبور می‌کنند. این رژه هوایی به مناسبت یک قرن فعالیت نیروی هوایی سوئد انجام می‌شود و یکی از مهمترین بخش‌های جشن به شمار می‌رود. در ادامه روز برنامه‌های فرهنگی نیز در نقاط مختلف شهر برگزار می شود. در ساعت 17 ارکستر موسیقی نیروی هوایی و یگانه‌های موسیقی نیروهای داوطلب در میدان هوتوریت و سرگستوری به اجرای برنامه می پردازند. همچنین در ساعت 18 ارکستر موسیقی نیروی هوایی در میدان راول والنبری اجرای ویژه‌ای خواهد داشت. هر یک از این اجراها حدود 45 دقیقه ادامه دارد و برای عموم آزاد است. این جشن ملی نمادی از یک قرن تحول، آموزش و توسعه در نیروی هوایی سوئد است و با هدف تقویت ارتباط میان نیروهای مسلح و جامعه برگزار میشه. 2398، درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. الو الو جانم، بفرمایید. خواهش میکنم. سوئنسکا دو رینده تیلن رادیو پروگرام میت نام نوید و دو لایف پولینیه.
2: آها
0: private can you can't interpret you snoo ha hon kan private hon kan interpret you
2: snoo
0: han kan interpret you snoo han optogen optogen you snoo prata privat med mig om ni vill prata privat med mig ni kan ringa om 5 minuter
2: okej
0: tack så mycket hej hej. خب این حالا البته یه صحبتی هم دارم در رابطه با این که اونایی که در بخش امسوری و اینا کار میکنن دیگه باید زبان سوئدی باشه. 6 مورد رو براتون گذاشتم.

0: که از امروز قدرت اجرایی پیدا میکنه. و حالا اینو داشتم براتون میگفتم، شما اگه توجه کرده باشید در یک کشوری مثل سوئد که کشوری بسیار مردمی بسیار وطن دوست دارن، بسیار وطن دوست، علاقمند به سیاست کشور، علاقمند به احزاب، علاقمند به خانواده پادشاهی که دارند، همه اینا رو، یعنی سوئدیا زبان زد جهان هستن، جدی دارم میگم و همتون هم دیدید تو حیاتای خونه هاشون پرچمای سوئد هست، به در و دیوار میزنن، روز ملی دارن، همه اینا. اما شما تا حالا دیدید که یک بازیکن سوئدی بیاد بگه من میخوام برم مسابقه فوتبال بدم و گلی که میخوام بزنم رو به کارل گوستاف هدیه میکنم؟ یا مثلا یه بازیکن دیگه دروازه‌بان مثلا تیم برگرده بگه که بنده دارم میخوام برم دروازه‌بانی بکنم و دروازه رو مثل مثلا میدان سرگستوری بسته نگر میدارم، یا مثل مثلا فرضاً مرزهای آبی سوئد ام نگرش میدارم و اگرم گلی بزنیم تقدیم میکنیم به اولف کریسترسون یا خانم ماگدالنا اندرسون. شما دیدین تا حالا همچی چیزی؟ ولی در کشورهای دیکتاتوری اینجوریه دیگه، کشورهای دیکتاتوری میان یک مش آدمای خودشون رو برمیدارن میارن، میگن اینا رو بهشون میگن ارزشی دیگه، اینا بهشون ارزشی. طرف میخواد بره فوتبال بازی بکنه، میگه من مدالمو میدم امام. میاد بره نمیدونم مثلا کشتی بگیره، میگه من تقدیم میکنم به امام. اما در کشورهای دیگه شما دیدیم مثلا یکی بیا امباپه بگه من گلمو میخوام تقدیم بکنم به آقای مکرون. عجب بساطیه به جان خودم. این هم از اینو. بعد دیگه در مورد واتساپ و اینو براتون صحبت خواهیم کرد به زودی. دیروز یک پیامی در واتساپ اومد که میخوای اسمی رو رزرو بکنی که در آینده به جای شماره تلفنت از این اسم استفاده کنی. نوشتم آره، اسنابلا نوید. گفت این اوبتاگنه، اسنابلا آزادی، اونم اوبتاگن، اسنابلا نوید آزادی، گفت اونم اوبتاگنه. گفتون چشم، اسنابلا آزادی نوید، گفت این قبوله. گفتیم خیلی. به همین دلیل هستش که عزیزان الان حالا من در موردش بیشتر صحبت میکنم. 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید شما.
1: من دو کم برایت کم میدیم.
0: هلو
2: هی تایید گمبیل اپلا
0: مین ون کان دو پراتا سوینسکا الر انگلسکا ال واتسوم هلس یا سا رینگ اوم فم مینوتر کال می اباوت 5 مینتس
2: اوکی
0: اون کاری هان کاری تو پروتا هان اوتو هان سه هان هان سه هان اوتو 5 مینوتو 5 مینوتو بله چی بگم دیگه والا 5 دقیقه یا بابا حالا بذار کاش کسا یه کاری میکرد، میگفتن الان آگهی ها رو بذاریم ببینیم چی صحبت میکنم. خیلی خب، اینم از این. بعد دیگه واسه تون بگم بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم. اون چی میگن خط دستم در رفت، حالا بعدا بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم بعد از بخش نیازمندی ها.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا. افتنبیل، این برا بیلافر.
6: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: رنوتی تو منگل کشی رنا تی قصه آخر مرا کشی رنا.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
11: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
12: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
13: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در گرودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: گرودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malakeh.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
7: الو، سلام.
6: بفرمایید. خواهش میکنم.
7: از شما بخیر، خسته نباشید.
6: سپاسگزارم از شما، شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
7: میخوام یه خونه برای اجاره از تو منطقه یوستا، دو اتاقه 70 متر با همه امکاناتش، وسایلش، کانونای ایرانی.
6: یولستا 70 متری برای اجاره. بله،
7: ارزم بزرگ شما همون اجاره خودشون رو
6: خواهیش میکنم. تلفن
7: اضافه ثبت آدرس،
6: آدرس هم میتونن در اونجا ثبت کنن. خواهش میکنم تلفن تماس لطفا.
7: لطف کنید 076
6: 77 217 44 85 85 076 217 44 85. 70 متری در یولستا آماده اجاره هست با همه موقعیتاش و همچنین ثبت آدرس.
7: بله بله،
6: سپاسگزارم. بعد از اون خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام.
6: خواهش میکنم.
8: وقتتون بخیر.
6: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
8: متشکرم. سارا هستم، از اسکلستون تماس میگیرم.
6: خواهش میکنم خانم سارا از اسکلستون، بفرمایید.
8: من قسمت نیازمندی ها میخواستم ببینم که کسی هست که بخواد بره ایران سفر کنه، که من برای مامانم یه دوتا بسته قرص میخواستم بفرستم که خیلی نیاز داره به این قرصای بیقراری پایه.
6: دو بسته
8: کسی هست که خبرم کنه.
6: بله، دو بسته قرص به ایران. بله، با چه شماره ای با شما در تماس باشن اگه امکانشو داشتن؟ 076 076
8: 71 71 61 61
6: 879
8: بله.
6: 076 76 81 879 تلفن
8: بله،
6: شما هست.
8: بله دقیقا، درست.
6: خانم موفق و پیروز باشید.
8: متشکرم.
6: سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
9: سلام جناب آزادی.
6: قربان شما، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
9: درود بر شما. عرض کنم خدمت شما که یه کمپلمنت بوستاس هست، یعنی در واقع یه ویلاست، یه ویلای 40 متریه، دو اتاقه، این اجاره داده میشه به یک یا دو نفر. عرض کنم خدمت شما که کار ثابت داشته باشن و عرض شود خدمت شما که 100 متر تا ایستگاه اتوبوس فاصله داره و 2 کیلومتر هم تا یاکوبسبری سنترون، یه منطقه ویلایی بریهم در یاکوبسبری در کمون یرفلاس
6: در یاکوبسبری. تلفن تماستون چند تا که عزیزان بتونن اطلاعات بیشتری از شما بگیرن؟
9: خواهش میکنم 070 070 48 48 25 25 627 و مبله هم هست در زمین.
6: مبله هم هست 070 48 25 627 تلفن شما هست.
9: بله،
6: سپاسگزارم که با ما در تماس بودین قربان.
9: خواهش میکنم. ممنون.
6: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. روز شما هم بخیر. 98 38 43 و 28 23 98 10 دو شماره تلفن هست که در خدمت شما هستیم. اجازه بدید. 23-98 درود بر شما.
10: آقا نوید منم.
6: بله شما هستین.
10: خسته نباشین، حال شما خوبه؟
6: خواهش میکنم، من در خدمت شما هستیم، بفرمایید لطفا.
10: 4 حلقه لاستیک تابستونی.
6: تابستانی؟ مال چه ماشینی؟ یعنی ببینم با رینگ یا بدون رینگ؟
10: بدون رینگ.
6: خب پس دیگه فقط همون سایزشو بگین کافیه.
10: 225 225
6: 50 50
10: R17 R17.
6: 4 حلقه لاستیک تابستانی 225 50 R17 آماده فروش است.
10: بله، تاریخش هم 2024.
6: بله 2024. تلفن تماس
10: 07 07
6: 29
10: 31
6: 31
10: 29
6: 29
10: 85.
6: 0-72-931-29-85 تلفن این چهار لاستیک هستش.
10: بله این لاستیک. یک تابستون فقط کار کرده،
6: یک تابستون بیشتر کار نکرده.
10: بله. خیلی تشکر
6: قربان شما، سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید. خدا نگهدار. 98-38-43-23-98-10 همچنان بیرون استودیو من میشنوم که صدای ریزش باران داره میاد و خلاصه بارانهای تابستانی دیگه که کمک میکنه این سوئد ما سرسبز بمونه. 23-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
10: درود و خسته نباشید.
6: قربان شما، مرسی عزیزم. جانم بفرمایید.
10: میخواستم بگم اگه کسی دنبال اینه که شرکت ساختمانی بزنه، من تمام وسایل و ابزارم رو میخوام بفروشم ارزان.
6: وسایل و ابزار کارهای ساختمانی؟ بله. تلفن تماستون لطفا
10: 0700 610 643
6: 643 0700 610 643. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
10: خواهش
6: میکنم، خدا نگهدارتون. اینم از این شنونده عزیزمون که کلیه وسایل و ابزارهایی که برای یک شرکت ساختمانی میشه استفاده کرد و مایل هستن که بفروشن. و اینم من بزنم این دکمه رو، ببخشید. بله 0700 610 643 تلفن تماس این شنونده عزیزمون بود. خیلی خوب، ببینیم که شما نازنینان در عرض این 15 دقیقه چه دارید برای ما که ما بتونیم در این بخش در خدمتون باشیم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
10: درود بر شما آقا نوید گور مجددا.
6: خواهش میکنم جانم.
10: من یه پیشنهاد دارم آقا نوید.
6: راحت باشین نایزم.
10: این عزیزانی که میان زور خط میگن لاستیک دارن برای فروش، لطف کنن بگن برای چه ماشینیه، چون هی شماره رو ما می نویسیم میاریم، نمیگن میندازیم دور، دوباره میگن ماشین لاستیک میشه.
6: ببینین این
10: آدم مال چه ماشینی، آخه... همون موقع ترتیبش رو میده.
6: آخه دوست عزیز من سوال کردم از ایشون آیا رینگ داره، گفتن نه. جان
10: شما پرسیدی ازش مال چه ماشینی، جواب ندادن.
6: اگه گوش کرده باشین، من بهشون گفتم اگر رینگ نداره فقط سایزش رو بگین کافیه. ایشون گفت نه رینگ نداره، 4 تا حلقه لاستیک خالیه.
10: منظورم
6: اینکه
10: بگه مال چه ماشین.
6: آقا لاستیک خالیه، شما تو هر ماشینی که دوست دارین که رینگ 17 داره میتونین بهش بندازین دیگه. آها. رینگ 17 است دیگه.
10: آره ازم. اگه بگم بهتره.
6: اوکی چشم، قربان شما، خدا نگهدار. 23-98 در بخش نیازمندی ها بفرمایید، خواهش میکنم.
10: آقا نوید با درود فراوان بر شما.
6: قربان، درود فراوان بر خود شما. چطور هستید؟
10: آقا نوید من یه تاکسیمتر دارم مال هالداست، ظرف ماه اکتبر میخوام اینو واگذار کنم به کسی.
6: یک تاکسیمتر مارک هالتا فرمایید.
10: این فور بینستید نداره دیگه، فقط از این ماشین باز میکنم میبندن اگه کسی بخواد به اون، بعدم دیگه هر موقع نخواست 3 ماه اوبسینتید داره.
6: بسیار عالی. با چه شماره میتونن این عزیزان با شما؟
10: 761-0761-60-18-82 آخرای اکتبر من میتونم اینو لمنا کنم. کسی اگر دوست داره اون موقع برنامه داره فلان تاکسی میخواد بگیره، بیاد اینو باز کنیم و ببندیم با اون.
6: 0761-60-18-82 تلفن شما هست.
10: دقیقا اصل جنسه.
6: اصل جنس. قربان شما، موفق و پیروز باشید.
10: روز خوبی داشت.
6: شما هم همینطور فداتون شم. 0761-60-18-82 تلفن این هموطن نازنینمون است. خب این هم از اینو دیگه وسط. یه آهنگ خیلی زیبا برای من فرستادن که فکر میکنم چیز هستش، با آیی درست شده، ولی واقعا قشنگ، واقعا قشنگ، که حتما براتون پخشش خواهم کرد. کلام فارسی هست ولی آفرو لاتین ساخته شده. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
10: آقای نوید در تایید صحبت‌های این دوستمون، این این لاستیکا مال بنز سی کلاس.
6: بنز سی کلاس، بله سی کلاس بنز. مرسی قربان شما،
10: خیلی ممنون، خدا
6: شما خدا نگهدارید. یعنی اگر که یه ماشینی بود که رینگ 17 داشت 225-15 بهش میخورد استفاده نکنه، لاستیک سایزش سایز. اما اگه رینگ داشته باشه کاملا صحیحه، چون هر رینگی به هر ماشینی نمیخوره، به همین دلیل لاستیک خالی سایز کافیه. لاستیک با رینگ حتما مدل ماشین رو هم اعلام کنید. بسیار عالی. 08-23-98 و 08-98-38-43. اما از اول ماه یولی یعنی امروز در جایگاه های بنزین 3 کرون قیمت دیزل و بنزین اومد پایین، یعنی الان بنزین 14 و خورده ای و دیزل 15 و خورده ای که ارزون ترین در سراسر اروپا هستش. اینجوری که گفتم 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
11: سلام آقا ندید.
6: خواهش میکنم جانم.
11: دو تا آگهی داشتم میخواستم خدمت شما عرض کنم.
6: خواهش میکنم، سر و پا گوش هستیم.
11: خواهش میکنم، برای کار ساختمونی به یه دونه همکار برای 3-4 روز احتیاج داشتم از روز دوشنبه.
6: بله.
11: که این دوستمون میتونه با شماره تلفن
6: 070-76-14-930 070-76-14-930 در تماس باشن. و دومی
11: احتیاج برای پسرم، احتیاج به یه دونه معلم خوب گیتار دارم. اگر معلم خوب گیتاری الان داره صدا منو میشنوه میتونه با همین شماره تلفن با من تماس بگیره.
6: 070-76-14-930.
11: ممنون آقا،
6: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
11: به همچنین
6: میکنم، خدا نگهدار. یا اونجوری که من میگم 070-461-49-30 تلفن این هموطن عزیزمون است که به یک نفر احتیاج دارن که 3-4 روز در کار ساختمانی کمکشون بکنه و یک معلم خوب گیتار هم جست دومالش هستن. 070-461-49-30. اما بریم سراغ 23-98. درود بر شما.
12: سلام آقای حضرت، خسته نباشید.
6: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
12: مثلا روز دوشنبه یه آگهی خونه بودش توی یاکوبس بعدی که بین 35-40 متر شما صحبت شد، شما تلفن شما من بدین
6: 40 متری دو اتاقه یاکوبس بعدی، درسته؟
12: نه یاکوبس بعدی دو اتاقه نبود، یه حالت جدا کنار ویلا بود همچین چیزی صحبت شد.
6: آهان، من فکر میکنم همونی که امروز هم زنگ زدن اگه اشتباه نکنم، صبر کنید.
12: شما تلفنش گویا اشتباه بوده یا من اشتباه نوشته بودم.
6: 40 متری گفتین دیگه، درسته؟
12: یا بین 35 تا 40.
6: بله بله 070
12: یه در صبر کنید.
6: خواهش میکنم.
12: 070
6: 482
12: 482
6: 56
12: 56
6: 27
12: 27.
6: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
13: درود بر آقا نوید گرامی.
6: قربان شما، شما
13: هم ممنون از زحمتاتون.
6: ممنون که با ما هستید عزیزم.
13: تابستون خوبی داشته باشید.
6: همه چی عالی بوده، امیدوار هستیم که باقیش هم خوب پیش بره. جانم در خدمتتون هستم.
13: یه سوال فنی در مورد ماشین داشتم. لاستیک ماشین میگن بعد 10 سال حتی اگر نو هم باشه نباید استفاده بشه، ولی وقتی ظاهر سالم ترکی نداره، آجش خوبه، همه چیز اوکیه، آیا استفاده کردن از این لاستیکی که
6: ببینیم تمام سازندگان لاستیک در دنیا میگن که لاستیک فرشکوارا هستش. یعنی چی؟ یعنی باید تازه تازه استفاده باشه. دلیلش هم اینه که لاستیک بعد یه مدت خشک میشه. شما اگر که روی لاستیک رو نگاه بکنید، حتی لاستیک های نو نوشته که این لاستیک ها برای تا فلان سرعت رکومند میشه.
13: بله، اوکی؟
6: حالا شما حسابشو بکنید که ما 700-800 کیلو رو میندازین روی، حالا 1000 کیلو تو فرق نمیکنه، میندازین روی 4 تا لاستیک که 10 سال ازش گذشته و این لاستیک ها خشک شده، پس امکان ترکیدنش همه هر موقع ممکنه که باشه.
13: یعنی
6: آجش زیاد دیگه مهم نیست، الان دیگه آجه مهم نیست، الان کوالته جنسش دیگه مهمه.
13: آها درسته، پس ریسکش بالاست لاستیکی که قدیمیه، خیلی قدیمیه.
6: 100% 100% 100%
13: اوکی، خیلی هم عالی. چون با بعضی از دوستان صحبت میکنیم میگن نه آقا وقتی لاستیک ظاهرش سالمه چه مشکلی داره فلان، لاستیک ظاهر میشه که، ولی دیگه قول معروف.
6: شما لاستیک دوچرخه رو دیدین؟ لاستیکایی که آدم میذاره دوچرخه رو 5 سال 6 سال میذاره تو انباری، بعد میاره میپرسه. فقط بادش رو یه ذره بهش باد میزنی بعد راه میره، یهو میگه پق.
13: بله دقیقاً،
6: چون اون پلاستیک دیگه، لاستیکه.
13: بله دقیقاً. بعد لاستیک ما که لاستیکه یا جنس مثلا که اون برند لاستیک چقدر مهمه؟
6: خیلی،
13: چون خیلی قیمت ها متفاوته، مثلا از حلقه مثلا 500-600 کرون هست تا مثلا 2000-3000.
6: ببینین دوست من، من یه چیزی واسهتون بگم، شما لاستیک رو هیچ وقت اول از رو قیمت نباید بخرید. اوکی. و مارک های معروف هم دلیل نمیشه که لاستیک های خوبی به شما بدن اگر در سوئد زندگی میکنید، چون شما یه لاستیکی که برای نوردن ساخته شده، برای آب و هوای شمال اروپا ساخته شده، به هیچ وجه من الوجوهی برابری نمیکنه با یک لاستیکی که برای آب و هوای 30-40 درجه اسپانیا ساخته شده یا ایتالیا ساخته شده. به همین دلیل هست بسیار مهمه لاستیک هایی که شما باید نگاه بکنید تو چه درجه حرارتی کار میکنه نوشته، مثلا از منفی 25 درجه تا مثلا مثبت 45 درجه. خب شما اگه یه همچین لاستیکی رو بیارین ببرین در یک جایی که هوای بیرونش 45 درجه است، 40 درجه است، رو آسفالت میشه 60 درجه، خب این احتمال ترکیدنش زیاده دیگه.
13: به همین دلیل ما به سوئد به هر حال سومار دک بین دمای مثلا حالا 0 نهایت تا 30 درجه
6: دقیقاً. شما باید لاستیکایی رو بخرین که برای نوردن امپاساد برای هوای نوردن هستش.
13: بله.
6: ولی
13: بعد مارکش از کجا میشه فهمید که این لاستیک خوبه، مثلا کیفیتش خوبه؟
6: شما
13: خیلی برندهای مختلفی هست.
6: شما اول من بهتون بگم یه سری لاستیکای چینی هست که خیلی ارزونه، که اصلا هیچ که معمولا رو رکومند نمی‌کنه، ولی لاستیکای چینی هم هست که قیمت معمولی داره، خیلی هم استفاده میشه. بعد در ضمن یه فکتای دیگه هم هست که اینو هم نباید فراموش بکنید. آخرین مسئله اینه که شما چقدر از ماشین استفاده میکنید. آیا این لاستیکو که انداختین زیر چرختون 2 سال دیگه تموم شده، میندازین و یه نو میخرید، یا مثلا ماهی 2 دفعه استارتش میزنین راه میندازین میره؟ خب این به شما قاعدتا هر لاستیکی که بخرین 1-2 سال کار میکنه.
13: بله،
6: متوجه این چی میگم؟ به همین دلیل یه ذره کار سختیه و معمولا اون لاستیک ارزونا زیاد خوب در نمیاد، من بهتون بگم.
13: آها درسته.
6: ولی سعی بکنید
13: با تخصصیه به هر حال آدم باید، چون میگه آدم یا پول زیاد میده بیفایده است یا خیلی چیز ارزون بخره.
6: بذاری من یه نکته دیگه هم براتون بگم. من یه ماشین تویوتای دست دوم خریدم، اوکی؟
13: بله.
6: چندین سال پیش. صاحب ماشین که یه کمپانی بود به من 4 تا حلقه لاستیک تابستانی نوی آکبند داد.
13: بله.
6: من اومدم این لاستیکا رو گفتم خودت برو عوضش بکن، من اینا رو هم روش بهت میدم. من لاستیکا رو که داشتم برمیداشتم که بذارم توی ماشین، احساس کردم این لاستیکا چقدر نرمن. لاستیکای نوعی نو بود، مارک میشلین هم بود، نه اینکه فکر کنین چیه. بعد از اینکه اینو انداختم زیر ماشین، افتادم توی یه دست انداز یکیش ترکید. رفتم دم یه چیز از این سوراخ‌های که تو خیابونا هست. بعد از اینکه ترکید رفتم دم یه لاستیک فروشی، برگشتم گفتم که آقا این لاستیکا نو بود چرا ترکید؟ گفت دوست من شما روی این لاستیکا باید بخونین، این لاستیکا اولا بسیار نازک هستند و بسیار نرم هستند و بی صدا. این لاستیکا برای خیابونای معمولی اصلا رکومند نمیشه، چون به محض اینکه توی یه دست انداز معمولی بیاندو بیافتین مثل همینی که افتادی، اینا میترکن.
13: پس واسه چه خیابونی طراحی شده واسه پیست مسابقه طراحی شده
6: مثلا یا مثلا ولی میگم مارکدارم بود طرف دادش به من ولی من توجه نکردم که آقا این لاستیک اصلا به درد من میخوره یا نمیخوره
13: خیلی پس پیچیده شد
6: ولی معمولا لاستیکایی که برای نوردن امپاسد با نوردن هستن که معمولا هم 1200-300 کرون لاستیکی در میاد معمولا اونا توی سوئد خیلی خوب کار میکنه
13: خیلی ممنون قربان
6: شما خواهش میکنم موفق و پیروز باشی قربان شما خدا نگهدارتون خدا نگهدار من نمیدونم این شنوندمو الو نه قطع شده بریم آگهی ها رو بشنویم و اخبار رو بگیریم و در خدمتتون باشیم
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی
14: نیما و الیا اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر
15: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30 پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف
16: رستوران علی بابا رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه رناتی تو منگل کشه رنا
17: تی قصه آخر مره کشه رنا مون بیوتی سالونگ مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se
18: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
19: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
20: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
21: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
22: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
21: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
22: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
21: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
22: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: آدرس اینترنتی www.asli.se.
23: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده. دور همیهای صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویل فوشوار.
3: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی در دهمین روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: هشدار عراقچی به اقدام علیه اسرائیل در صورت ادامه تهدیدها. همزمان سطح مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن به گفتگوهای فنی با حضور میانجی‌ها کاهش یافت. اعلام اهداف نشست سران ناتو در ترکیه. صدر اعظم آلمان گفت هدف مشترک ما پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران است. در ادامه توافق میان لبنان و اسرائیل، نتانیاهو از جدا شدن میدان لبنان از جمهوری اسلامی گفت. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد در صورت لزوم ارتش این کشور بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله می کند. واکنش ها به قطع شدن مصاحبه قالیباف در صدا و سیما. کاربران می گویند اگر مذاکره در دست قالیباف است، صدا و سیما در اختیار جلیلی است. همچنین در ادامه این بخش خبری: افزایش روزافزون هزینه‌های درمانی و ثابت ماندن بیمه تأمین اجتماعی نسخه یکسان از انسولین تنها در 50 روز بیش از 24 برابر شد. گزارش‌های منتشر شده از دوحه نشان می‌دهد هیچ سطحی از مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر تفاهم‌نامه پایان جنگ انجام نشده است. خبرگزاری رویترز نوشت مذاکرات فنی امروز دوحه به گفتگوهای جداگانه دو طرف با میانجی‌ها محدود شده است و هیئت‌های اعزامی آمریکا و ایران با میانجی‌های قطری و پاکستانی گفتگو می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان دو طرف و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست دریاچه لوسرن متمرکز خواهد بود. به گفته این دیپلمات، در حالی که جارد کوشنر و استیو ویتکوف، دو نماینده ترامپ، دیروز با حضور در دوحه با مقامات قطری دیدار کردند، اما در این گفتگوها شرکت نخواهند کرد. و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از پایگاه مشترک اندروز در مریلند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اولین پرواز کاری با جت اهدایی قطر از زمین بلند شد و راهی داکوتای شمالی خواهد شد. هواپیما رو میبینید که روی باند دیده میشده و نیروهای امنیتی و همراهان ریاست جمهوری اطراف اون حضور دارن. ترامپ هفته گذشته یک پرواز آزمایشی برای رونمایی از این هواپیمای اهدایی قطر انجام داده. ما این صحبت‌ها رو با ترجمه فارسی می‌بینیم.
4: ولی داریم خوب با هم کنار میاییم. هدف ما هسته‌ای زدایی کردن ایران هست و همه چیز خوب داره پیش میره. بازار بورس باز هر روز داره رکورد شکنی میکنه. قیمت نفت خیلی خیلی پایین اومده. امروز رسیده به 68. حتی از زمان شروع، حالا شما اسمشو میذارید حمله به ایران برای اینکه هرگز سلاحی نداشته باشن، قیمت نفت الان کمتر از اون زمان. قیمت بنزین به سرعت داره کاهش پیدا میکنه و اگر سوالی دارید بهش بپرسید. آقای رئیس جمهور، کدوم جنبه این هواپیمای جدید از شما برای شما جالب تره؟ کدوم آپگریدش و هزینه چقدر بوده؟ در کل هزینه این آپگرید به مراتب کمتر از این بوده که ما این کارو نکنیم. این هدیه است، این هواپیما از کشوری که خیلی با ما خوب برخورد کرده و قطر متحد خوب ما در خاورمیانه است و گفتم پرسیدم کی بهترین بوئینگو داره، گفتن قطر. هواپیمای مثل این کسی به خودش نداره. ما هم میتونستیم بسازیمش ولی خب نمیخواستیم چنین پولی خرج کنیم. اونا خیلی خیلی خرج کردن واسه این هواپیما. بنابراین این بهترین بوئینگ 747 که در تاریخ ساخته شده و من به قطری‌ها گفتم میخوام که برای مقطعی ازش استفاده کنم، برای اینکه اون یکی که سفارش دادیم 2 سال طول میکشه تا برامون تحویل بده بوئینگ. میدونین که هواپیمایی هم که داشتیم 35 سال قدمتش بود. بنابراین گفتم دوست دارم از این استفاده کنم و امیر تمیم که خیلی جنتلمن هست گفتش که نه نه نه من میخوام این رو به شما هدیه بدم. بنابراین خیلی خوب بود و برای چند دقیقه صحبت کردیم و از نظر امنیتی با هم دیگه هماهنگ کردیم و هواپیمای فوق‌العاده چیزی مثل این نیست.
5: Well, I don't get involved in my personal. We have funds that run my money.
4: ببینید یک سری فاند های هستند، صندوق های هستند که پول من رو اداره میکنن، سرمایه گذاری میکنن پول من رو. من شخصا با این افراد الان سر و کار ندارم. میدونید شما پولتون میگذارین در این صندوق ها و اونا برای شما این پول رو اداره میکنن. بله من خب به عنوان یک بیزنسمن سابقه درخشانی داشتم و نمیدونم در سیاست درخشان تر عمل کردم یا در بیزنس، ولی به هر حال در بیزنس کارنامه درخشانی داشتم. شما میبینید که پول نقد چجوریه وضعیتش و خب کاری که میکنن بهش میگن حساب کور اصطلاحاً. و من عمدن با هیچ کدوم از اینها صحبت نمیکنم با کسانی که این پول رو اداره میکنن، ولی نهادهای مهم و بزرگی هستن، پول من رو سرمایه گذاری میکنن و هر کاری لازم باشه میکنن. خب میدونید بله منم سود کردم وقتی که بازار بورس وضعش خوبه همه سود میکنن. شما خودتون مگه 401k ندارید؟ بعد تشکر کنید از پرزیدنت ترامپ برای اینکه همه ما وضعمون بهتر شده، برای اینکه من پول زیادی به این نهادها هدیه کردم بهشون دادم. نمیدونم که دارم باش چی کار میکنن. میدونید میرن سرمایه گذاری میکنن در حیطه های مختلف. Essentially returning to an all-out war with Iran. Does this mean you've been unhappy with Iran's adherence to the MOU? آیا شما از پایبندی ایران به تفاهمنامه راضی بودید؟ ببینید خب ما خیلی پیشرفت داشتیم، هفته پیش خیلی شدید زدیمشون، در کل وضعیت خوبه. هدف ما هسته ای زدایی ایرانه. خیلی ساده است، ایران نمیتونه سلاح هسته ای داشته باشه، وگرنه همه این چیزهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، همه این کارهایی که میکنیم، میدونید کشور ما هیچ وقت تا این اندازه فعال نبوده. ما الان داریم کارخونه ها و کارخونه های اتومبیل سازی میسازیم با سرعتی که سابقه نداشته. برای سالها ما کارخونه اتومبیل سازی نمی ساختیم، داریم کارخونه های هوش مصنوعی می سازیم. بیش از 19 تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کردیم. این رکورد بوده و ادامه هم خواهد داشت. و وقتی که این ساختمان ها افتتاح بشن شما چیزی شاید خواهید بود که هرگز کشور ما به خودش نیده. برای همینه که بازار بورس داره هر روز بیشتر رشد میکنه، برای همینه که 401k های شما دارن پیشرفت میکنن، بهتر میشن، اشتغال زایی، کسانی که الان دارن کار میکنن شاغل هستن، در تاریخ کشور ما هم چیزی سابقه نداشته. و در طول سال آینده این کارخونه ها تازه افتتاح خواهند شد و ما از تایوان سازنده های تراشک، کمپانی های سازنده تراشک، میدونید که اینها در تایوان مستقر هستن ولی دارن میان در آریزونا کارخونه میزنن، دو برابر همون اندازه. ما میتونیم 50% بازار تراشه های جهانی رو داشته باشیم زمانی که من کاخ سفید رو ترک کنم. الان میدونید چقدر داریم؟ هیچی. و یک هدیه دیگر من به

0: یه سوال کوتاه بپرسم. آیا میتونی به ما یه آپدیتی بدی در مورد خارج کردن اطلاعات دی ان آی از طبقه بندی؟ ببینید
1: بیل پولتی از ویری تالنتد گای بات هیز جاست دیر تمپورالی انتل جی کلیتن از گوینگ ثرو دی پروسس.
0: جی کلیت هست که این پروسه رو داره مدیر طبقه بندی. هنوز
2: دو مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز اصرار دارد و تا زمان توافق بر این موضوع درباره مسائل دیگر در مذاکرات گفتگو نخواهند کرد. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی میخواهد از کشتیهایی که وارد خلیج فارس یا از آن خارج میشوند عوارض بگیرد، حتی اگر برای رسیدن به هدف مجبور به استفاده از زور شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید هر گونه تهدید علیه مردم و رهبری جمهوری اسلامی با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد. عباس عراقچی با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن اضافه کرد ترامپ ایالات متحده را متعهد کرده که تل آویو را مهار کند. عراقچی تهدید کرد اگر این اتفاق نیفتد جمهوری اسلامی وارد عمل خواهد شد. کاظم غریم‌آبادی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده است. او که به همراه هیئتی به قطر سفر کرده گفته کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده. غریم‌آبادی صبح امروز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقای اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. حسین درود بر شما. با توجه به مواضع آمریکا و جمهوری اسلامی چه مسائلی هنوز مورد اختلاف و دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
3: خب ببینید فرض شده همین که الان مقامات جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی بدون واسطه مستقیم و رو در رو با هم دیگه گفتگو نمیکنن در دوحه یا حالا کشور دیگه در منطقه، این خودش نشون میده که چه سطحی از بی‌اعتمادی بین طرفین وجود داره و این خودش اساسا یک چالش و مانع بزرگ برای دستیابی به توافق نهایی هستش. دو طرف هم 60 روز وقت دارن تا 18 اوت یعنی 27 مرداد تا در رابطه با اینکه آتش بس دائمی بشه و به یه توافق نهایی برسن بتونن مذاکرات رو انجام بدن و به یک نوع اجماع نظر برسن. البته مذاکرات بعد از 60 روز قابل تمدیده و خود ترامپ هم رد نکرده اینکه ممکنه بعد از 60 روز دوباره مذاکرات انجام بشه و چه بسا جمهوری اسلامی به خاطر بازی اون دیپلماسی تعلل و فریبش اتفاقا روی این مسئله که مذاکرات بعد از 60 روز هم ادامه پیدا بکنه و تمدید بشه حساب ویژه‌ای باز کرده. ولی کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته که الان تا در حال حاضر هیچ نوع همکاری واقعی رو جمهوری اسلامی انجام نمیده. پس مذاکرات الان می‌بینیم در بستری از بی‌اعتمادی شدید، عدم همکاری و کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگی هرمز و وجود ابهامات جدی در خود تفاهم‌نامه داره انجام میشه. الان مذاکرات هم که حالا به صورت گفته شده کارشناسی و فنی قرار ادامه پیدا بکنه بیشتر رو دو تا مسئله متمرکز از نگاه آمریکایی ها، یکی مسئله بازگشایی تنگه هرمز، یکی هم مسئله اتمی. حالا دو طرف الان مشکل اینه که اصلا داره برداشت ها و اولویت های مذاکراتی متفاوت از هم دیگه هستن و این عدم تطابق توی اولویت ها و در برداشت ها اجازه میده به جمهوری اسلامی که بیاد دستور کار مذاکرات رو از همون اول دچار خلل بکنه و پیچیده بکنه. و الان میبینیم که گفتن که از اواسط اوت مثلا اگر این در واقع مسئله تنگ هرمز به نتیجه نرسه اونا میخوان دوباره عوارض وضع بکنن و از این ابهامات استفاده میکنه مثلا در رابطه با باز تعریف مفهوم آزاد کشتیرانی آزاد. اونا میان خلل ایجاد میکنن و میگن که تنگ هرمز رو نبستن، تنگ هرمز باز هستش فقط با ترتیباتی که جمهوری اسلامی مد نظرش هستش و میگن که اصلا عوارضی هم نمیخوان بگیرن. یه چیزی خدمات هست، هزینه خدمات هم در خود تفاهمنامه قید شده سرویسز و عملا از این طریق سعی میکنن که به اون توافق نهایی نرسن، زمان بخرن، اتلاف وقت بکنن، توافق زمانی انجام بشه که حداکثر امتیازات رو میگیرن.
2: حسین عراقچی حمله لفظی شدیدی به اسرائیل کرده، اون هم دقیقاً در سایه اظهارات اخیر مقامات اسرائیل در لبنان. در واقع این رو چطور ارزیابی میکنی این صحبت ها رو؟
3: خب ببینید، الان اظهارات صریح مقامات ارشد اسرائیل داشتیم، شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته و البته یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل که گفتن احتمال اقدام نظامی سوم اسرائیل به صورت مستقل در داخل ایران

0: وجود داره. البته ممکنه که مقامات جمهوری اسلامی حراس داشته باشن که در حالا موعد در واقع دفن بقایای رهبر پیشین جمهوری اسلامی بخواد اسرائیل یه سری اقداماتی رو انجام بده، یا بعدش یا قبلش ترورهای هدفمند در سایه صحبت‌هایی که مقامات اسرائیلی انجام دادن. و البته اساساً مشکل هم همینجا هستش که این تفاهم نامه به نوعی از نگاه جمهوری اسلامی یه جورایی مانع اسرائیل هستش که بخواد اقدامات نظامی رو در سریع‌ترین زمان ممکن انجام بده. فراموش نکنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در اواسط ژوئن مانع اقدام اسرائیل در جبهه لبنان شد و هم در جبهه ایران هر دو بار به دلیل اینکه حالا اعتقاد داشتش که باید دیپلماسی بره جلو، و اساسا این ربطی هم به مسئله دام، فریب یا تله اینها نداره. این در واقع اشتباهی هستش که در تفاهمنامه وجود داره و اساسا اشتباهی که وجود داره که مانع میشه که اسرائیل بتونه اقدامات نظامی خودش رو در راستای اون نگرانی‌های امنیتی فوری که داره در رابطه با مسئله اتمی، در رابطه با مسئله موشکی و در رابطه با مسئله نیابتی‌ها بخواد پیش ببره و جلو ببره. بنابراین به نظر میرسه که اگر این نگرانی‌های اسرائیل در بعد اتمی، خارج کردن اورانیوم غنی شده با قدر 60% از ایران و مسئله موشک‌های بالستیک و مسئله نیابتی‌ها به خصوص حزب الله در چارچوب یک توافق جامع و پایدار و دارای ضمانت اجرایی گنجانده نشه، به نظر میرسه که اسرائیل میتونه مستقل از آمریکا در داخل ایران اقدامات نظامی رو هرچند محدود انجام بده.
1: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. فردریش مرتز در کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آلمان هدف مشترک کشورهای عضو ناتو و آمریکا را پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی دائمی تنگه هرمز عنوان کرد. مرتز همچنین اعلام کرد در نشست سران ناتو که قرار است هفته بعد در آنکارا برگزار شود درباره آینده خاورمیانه گفتگو خواهد شد. همزمان مارک روته دبیرکل ناتو هم گفت جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز تلاش می‌کرد اقتصاد جهان را به گروگان بگیرد.
2: ببینید که ایران چگونه میخواست اقتصاد دنیا رو با بستن تنگه هرمز به گروگان بگیره. خوشحال هستیم از این که متحدان همه حمایت کردن از آزادی کشتیرانی. اروپا، آلمان و آمریکاشون همیشه در ناتو با هم قدرتمند بودن، با سرمایه‌گذاری بیشتر، تقویت صنایع و همینطور سیستم‌های نوآورانه که به درد آینده می‌خوره، و این نحوه ایست که منجر میشه به اینکه ما ایمن باشیم.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما. صدر اعظم آلمان در پایان نشست کابینه در کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آلمان اعلام کرده که یکی از اهداف مشترک ناتو پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جزئیات بیشتر از شما میشنویم.
3: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگانی که دارن ما رو تماشا میکنن. واقعیتش اینه که صحبت‌های آقای فریدریش مرتز در خصوص موضوع ایران با صحبت‌های آقای ترامپ هیچ تفاوتی نداره. لحظاتی پیش دیدیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم گفتش که هدف ما اینه که برنامه هسته ایران از بین بره، یعنی جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای نداشته باشه. و آقای مرتز هم امروز در پایان کابینه‌ای که در وزارت دفاع برگزار شد اعلام کرد در کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو و همچنین وزیر دفاع خودش که هدف مشترک همه اعضای ناتو این هستش که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه. البته در این حال اونها، آقای مرتز اعلام کرد که ما از یک توافق پایدار دفاع می‌کنیم، حمایت می‌کنیم و همچنین از باز شدن و آزادی پایدار کشتیرانی در تنگه هرمز. یعنی دو هدف اصلی که دنبال می‌کنن اعضای ناتو این بار در آنکارا که هفته گذشته، هفته آینده خواهد بود، بحث خاورمیانه هست که در اون موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار هست. آقای روته هم به مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اشاره کرد و اینکه خب کشورهای عضو ناتو به دنبال این هستن که آزادی کشتیرانی در این منطقه تضمین بشه. این رو یک اقدام قابل ستایش ارزیابی کرد و خب در ادامه هم خواستار ابزار این شد که اعضای ناتو متحد باشند، چرا که قبل از اون آقای فریدریش مرتز لحظاتی به نظر میمد که با داره چالش میکنه با رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که ما میخوایم ناتو اروپایی تر بشه و خب سهم بیشتری رو کشورهای اروپایی داشته باشن. و هفته آینده هم آقای مرتز گفت در آنکارا به آقای ترامپ خواهیم گفتش که شما یکی از 32 عضو هستید، ما هم یکی از اون 32 عضو هستیم و با همدیگه میتونیم که ناتو رو پیش ببریم. و به این ترتیب به نظر میاد که حالا یک چالش هفته آینده خواهیم داشت. و در ادامه هم شاهد هستیم که حالا کشورهای اروپایی به دنبال سرمایه گذاری بیشتر هستن. آقای روتا هم روی موضوع تاکید داشت که شرکت‌های اسلحه سازی و شرکت‌هایی که در این فناوری‌هایی که در زمینه نظامی دارن تولیداتشون رو متنوع‌تر و بیشتر بکنن، چرا که این میتونه که در واقع همین میتونه بازدارنده باشه.
1: همکارم احمد صمدی از برلین سپاسگزارم از توضیحات شما. به دنبال توافق سه‌جانبه درباره یک چارچوب کاری میان اسرائیل، لبنان و آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این توافق تاریخی میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. نتانیاهو تأکید کرد تلاش تهران برای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شکست خواهد خورد.
4: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. نباید از شدت ضربه نظامی و سیاسی به حزب الله و جمهوری اسلامی چشم پوشید. تهران می‌خواست ما را دار به عقب نشینی از جنوب لبنان کند که به این هدف خود نخواهد رسید. این تفاهم نام گام مهمی برای پایان دادن به ستیز بود. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در آینده به پیمان صلح میان دو کشور برسیم.
1: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم هشدار داد ارتش این کشور در صورت لزوم برای سومین بار هم به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد.
5: در برابر کسی که میخواهد ما را نابود کند باید قاطع، محکم و پیشدستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت میکند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سال‌ها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. چه نکات مهم دیگه‌ای در صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران دیده میشه؟
6: در 24 ساعت گذشته سه بار بنیامین نتانیاهو و دو بار اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در رابطه با لبنان و جمهوری اسلامی و تلاش‌های حزب الله و جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به توافقی که بین لبنان و اسرائیل به وجود اومده صحبت کردند. این صحبت‌ها به نظر هماهنگ میاد و تلاش بر این هستش که حداقل به افکار عمومی در جهان این پیام را بدن که آن کسی که در حال حاضر مخالفت میکنه با آرامش و ثبات در لبنان جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هستش. به طور مثال بنیامین نتانیاهو دو بار در سخنان خودش در روز گذشته، یک بار در حالی که در خاک لبنان بود در داخل جنوب لبنان، میگوید که اسرائیل و لبنان دو کشور مستقل هستند که به دنبال رسیدن به آرامش و ثبات هستن، حتی رسیدن به صلحی پایدار بین دو کشور و یا حداقل توافقی امنیتی که آرامش را برای مردم به دنبال داشته باشه، در حالی که حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی در تلاش هستند که بار دیگر منطقه را به سوی جنگی دیگر ببرن و اسرائیل در این رابطه به شدت و با قدرت ایستاده. نتانیاهو گفت هر کسی که ما را تهدید کرد و هنوز تهدید میکنه ضربه بازوی ما را خواهد چشید. اسرائیل به گفته او مانند فولادی است و نه مانند آنچه که حسن نصرالله گفت تار عنکبوت، و اکنون همچنان ما در داخل خاک لبنان هستیم. او در ادامه گفت که اسرائیل تا وقتی که تهدیدات وجود داره در خاک لبنان خواهد مان. اسرائیل کاس در کنار خاک لبنان سوریه و غزه را نیز اضافه کرد و گفت که اسرائیل همچنان در این مناطق تا وقتی که تهدیدی او را متوجه نباشه ادامه میده.
1: همکارم بابک ساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده در اسرائیل و لبنان مستقر خواهند شد تا بر اجرای تعهدات طرفین نظارت کنند. به گفته این مقام، نمایندگان ایالات متحده نقش ناظر بی‌طرف را ایفا می‌کنند و موارد احتمالی نقض توافق را برای تصمیم‌گیری به دولت آمریکا گزارش خواهند داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اعضای مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم در اقدامی مشترک 5 نهاد و 16 فرد مرتبط با شبکه مالی حزب الله لبنان را تحریم کردند. به گفته واشنگتن، این اقدام با هدف محدود کردن دسترسی حزب الله به شبکه مالی بین‌المللی و تضعیف منابع مالی این گروه انجام شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم می فرهاد از بیروت در لبنان ما رو همراهی میکنه. می، درود بر شما. آیا مقام‌های لبنانی در بیروت به بسته جدید تحریم‌های آمریکا علیه حزب الله واکنشی نشون دادند؟
7: تا این لحظه واکنشی به این تحریم‌ها نداشتیم، ولی خب در بیروت این رو یک ضربه بزرگی توصیف می‌کنن به ساختار مالی حزب الله. آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج اومدن هدف گرفتن حزب الله رو وقتی که این تحریم‌های مشترک رو علیه یک شبکه گسترده‌ای و شخصیت‌های شناخته شده ای که مدیریت می کنند امورات مالی حزب الله رو اعلام کردند. این به عنوان گسترده ترین بسته تحریمی تا اینجا علیه حزب الله توصیف شده، از جمله قرض الحسنه ای که بیش از 30 شعبه داره در سراسر لبنان. البته بیشتر این شعبه ها رو در این دو جنگ اخیر اسرائیلی ها هدف گرفتن و نابود کردند. یک وزن سیاسی هم داره این بسته ها، این تحریم ها، برای اینکه بعد از این توافق اخیر اسرائیل و لبنان مطرح میشه، توافقی که هدفش احیای حق حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله است و برچیدن زیر ساخت های اونها. یک مقام دولت آمریکا به الشرق الاوسط گفته که این تحریم ها یک پیام قوی میفرستند به حزب الله که زمان بهره برداری از شبکه مالی غیر رسمی به پایان رسیده و به مقام های لبنان هم این پیام رو دارن میفرستن که هیچ گونه شبکه مالی موازی رو تحمل نخواهد کرد آمریکا و فشار خواهد آورد. تا اینجا اینها واکنش هایی بوده که در بیروت شاهد بودیم، برای اینکه البته اولین بار نیست که تحریم های علیه حزب الله اعلام میشن.
1: می، اجرای توافق امضا شده بین لبنان و اسرائیل در بیروت چطور ارزیابی میشه، به ویژه با توجه به اینکه هنوز اسرائیل هیچ گونه عقب نشینی رو انجام نداده؟
7: البته هیچ عقب نشینی از سوی اسرائیل تا اینجا نداشتیم و طرف لبنانی سکوت کرده در مورد اینکه چطور این چارچوب توافق میتونه اجرا بشه. حتی در مناطق آزمایشی که اسرائیل قرار بود ازشون عقب نشینی کنه هنوز خبری نیست و دولت لبنان بهش اشاره نکرده. چیزی که تا اینجا میدونیم اینه که از هیچ منطقه‌ای در جنوب لبنان اسرائیل عقب نشینی نکرده. به واقع خبرگزاری ملی لبنان صبح امروز گزارش داد که ارتش اسرائیل یک سری دروازه هایی رو بین خط اول و دوم روستاهای جنوب لبنان احداث کرده، برقرار کرده. رئیس جمهور لبنان جوزف اون دقایقی پیش تایید کرد که این چارچوب توافق حقوق لبنان رو رعایت میکنه، لحاظ میکنه. و بعد در چنین شرایطی واشنگتن پست از یک مقام آمریکایی نقل قول کرده که نیروهای مسلح آمریکا نقش مستقیمی خواهند داشت در نظارت بر حرکات هم ارتش لبنان و هم ارتش اسرائیل با حضور سربازان در میدان هم در خاک لبنان و هم در خاک اسرائیل. و گفته که ما اون وقت ملاحظه خواهیم کرد که چه کسی و چه طرفی این قواعد رو رعایت نمی کنه. این مصادف هست با سفر ادمیرال کوپر از بیروت، فرمانده سنتکام. طبیعتاً این در پی امضای
1: مرکز رسانه مجلس با انتشار بران قطع مصاحبه محمد باقر قالیباف با صدا و سیما واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته و بعضی اون رو به رقابت‌ها و اختلاف‌های درون حاکمیت نسبت دادن. همزمان مرکز رسانه مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای از عملکرد صدا و سیما انتقاد کرد و گفت بخشی از این گفتگوی ضبط شده بدون هماهنگی از پخش حذف شده. همکارم عادل دستوری دیگر استودیو همراه ماست. نگاهی داشته باشیم به نظرات کاربران.
8: فرشاد، اتفاقاتی که این روزها ما شاهدش هستیم اینه که مثلا نهادهای مختلف قدرت هر کدوم در حوزه‌ای که درش هستند اعمال قدرت میکنن بر دیگری، مثلا قوه مقننه یک طور، به هر حال صدا و سیما یک طور، هر قدرتی که هستش اعمال قدرت میکنه بر دیگران. اما مردم یک چیز جالبی هم میگفتن، میگفتن همین که یک کسی مثل علی خامنه‌ای دیگه اون بالا نیستش که اونقدر امر رو نهی میکنه میکرد به همه اینها، به هر حال از نظر اینها این روزها چیز جالبی هم یه به نوعی هستش. بریم پیام خودشون رو بخونیم در این مورد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر درباره مذاکره با آمریکا و برخی حاشیه های این مذاکره صحبت کرده. او به موضوع خرید گندم و ذرت از آمریکا اشاره کرد و گفت نحوه دسترسی به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر در دولت ابراهیم رئیسی به امضا رسیده بود، اما در آن زمان اجرا نشد و اکنون همان توافق در حال اجراست. پس از این اظهارات تصویر شبکه خبر برای لحظاتی ثابت ماند و سپس ارتباط قطع شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اتفاق رو به رقابت‌های درون حاکمیتی و نزدیکی مدیریت صدا و سیما به جریان ابراهیم رئیسی نسبت دادن و معتقدند همین موضوع دلیل قطع شدن پخش مصاحبه قالیباف بود. قسمتی از مصاحبه رو بشنویم.
9: من نمی‌خوام دوست دارم واقعا این بحث ها رو بگم. ای کاش به هر حال سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاری که ما رفتیم کره جنوبی تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد. 2023 رفتن یک تفاهم‌نامه اونجا امضا کردن که این را انجام بدن. همین مسیر افک رو رفتن، گفتن افک باز شده، این کار انجام شده و نهایتاً اونجا امضا کردن، سندش هست دیگه، امضا کردن که فقط کالاهای حقوق بشری بیاره، یعنی جز کالای اساسی چیز دیگه نیارن، یعنی کاری انجام نشه. خب این توافق اون زمان انجام دادن، همه هم انجام نشد.
8: در ادامه مصاحبه قالیباف در مورد 12 میلیارد دلار توضیح میداد که مصاحبه قطع شد. عادل جعفری نوشته صدا و سیما مصاحبه قالیباف رو دقیقاً در لحظه قطع کرد که او داشت از شکست دولت ابراهیم رئیسی حرف می‌زد. توافقی که جمهوری اسلامی قبول کرد 6 میلیارد دلار رو صرف خرید غذا و دارو کنه و در زمان رئیسی امضا شده بود. این تعداد از کاربرا میگن نگاه نکنید که مذاکره الان بده، اگه ابراهیم رئیسی انجام میداد خوب بود. مرتضی کامل نواب نوشته تلویزیون ساعت‌ها آنتن در اختیار مهمون‌های سفارشی قرار میده که بیان با مذاکره مخالفت کنن. همین که قالیباف میره درباره مذاکره صحبت کنه که اصلاً مفادش چی هست، قطعش میکنن، میگن فردا شب بقیه‌اش پخش میشه. کاربرانی اشاره کردن که نهادهای قدرت در ایران هر کدوم در حوزه‌ای که تحت نفوذشون هست در برابر هم اعمال قدرت میکنن. بهمن خان نوشته مگه نمیگفتین قالیباف کودتا کرده؟ پس ما چه جرأتی برنامه‌اش رو قطع کردین؟ مرکز رسانه‌ای مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد گفتگوی ضبط شده محمد باقر قالیباف با صدا و سیما با اینکه 2 ساعت قبل از پخش به صدا و سیما تحویل شده، اما این برنامه از میانه متوقف شده. در این اطلاعیه آمده صدا و سیما بدون هماهنگی بخش‌هایی از مصاحبه را پخش نکرده. روح نواز نوشته مصاحبه قالیباف نباید قطع می شد. او مجبور این تفاهم رو به مردم بفروشه و اجراش کنه. اساساً این تیم مذاکره کننده زنده باقی موندن تا تفاهم رو امضا کنن. این حساب کاربری نوشته همینقدر براتون بگم که مشاور قالیباف تو یک برنامه زنده علی خامنه‌ای رو مسخره کرده و رسماً گفته روی کرده او در مورد آمریکا اشتباه بوده. دیشب هم صدا و سیما در جواب مصاحبه قالیباف رو قطع کرده. البته الان طرفدارای قالیباف میتونن جلیلی و جبلی حمله کنن، اما پروژه حذف نهاد ولایت هر روز داره علنی‌تر دنبال میشه. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش این

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
8: هوس

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

چه صدایی، چه کارهایی، حیف این صداها که از بین بره. ولی جبر زمان است عزیزان، جبر زمان است. این زیبایی ها میاند و میرن، ولی زیباتر از همه اونجایی که بتونه جایگزینی هم داشته باشه. بریم سراغ یک حکم دادگاه که امروز اومد. یک خانم 30 ساله که یک دختر بچه 5 ساله داشت، این به خاطر اینکه بتونه بعض وقتا بره سر کار و بعض وقتا بره دوست پسرش رو ببینه و اینا، این دختر 5 ساله رو میذاشت توی خونه، درم قفل میکرد و میرفت. این دختر، این خانم یه دونه از این دوربینا هم توی خونه گذاشته بوده که هوای بچه رو داشته باشه، که متاسفانه با خبر میشه، میبینه که در خونه بوی دود اومده. یعنی میگم بو نمیده، یعنی دود داره پخش میشه. زنگ میزنه به 112 و اینه که آره من دختر 5 سالم توی خونه است و اینا، تا اونا برسند و اینا. این دختر بیچاره جان خودشو از دست داد. امروز حکم دادگاه این مادر اومد به خاطر سهلنگاری در نگهداری از بچه. بچه رو اصلا کارش این بوده، یعنی فقط با مدارکی که تونستن ببینن حداقل 40 دفعه این بابا این کارو کرده بود. و بهش 6 سال زندان دادن، به این مادر 6 سال زندان دادن به خاطر اینکه بچه رو اینجوری ول میکرده و میرفت. آخه آدم مگه میشه بچه 4-5 ساله رو، چون این کارها رو انجام میداد، مدت ها این کار میکرد، آدم بچه 4-5 ساله رو در خونه رو قفل بکنی، یه دوربین بذاری و بایش هم بری؟ ای داده بیداد. من دیدم که سایت استکهلمیان در رابطه با آقای مختار دارابی هم که حکم ابد گرفت، زندان ابد گرفتم، نوشتن. من اینو در هفته گذشته در موردش صحبت کردم، یا همین هفته دوشنبه صحبت کردم، که فکر میکنم یه مقداری کاملتر توضیح دادن. اگه اجازه بدید این مطلب رو براتون بخونم. به گزارش روزنامه اکسپرسن، دادگاهی در سوئد مختار دارابی، یک مرد ایرانی تبار 38 ساله رو به جرم قتل دوست دختر سابقش در شهر کارلسکرونا به حبس ابد محکوم کرد. همچنین حکم اخراج او از سوئد پس از پایان دوران محکومیت صادر شده. این قتل در اواخر ماه نوامبر سال 2025 رخ داده. بر اساس تحقیقات پلیس، دارابی چند ساعت در نزدیکی محل سکونت قربانی منتظر مونده و سپس به او حمله کرده و با ضربات چاقو جانشو گرفته. قربانی زنی 50 ساله و اهل اوکراین بود که پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در بهار سال 2022 به سوئد پناه آورده بود. در جریان تحقیقات مقدماتی پلیس شواهدی ارائه شد که نشان می‌دهد متهم پیش از وقوع قتل رفتاری همراه با حسادت، کنترلگری و خشونت نسبت به قربانی داشته. دارابی پیشتر تحت ارزیابی روان پزشکی قانونی یا به ارزیابی روانی پزشکی قانونی قرار گرفته. نتیجه این بررسی نشون داده که او هنگام وقوع جرم دچار اختلال شدید روانی نبوده و از این رو دادگاه او را در دارای مسئولیت کیفری تشخیص داده و به حبس ابد محکوم کرده. بر اساس رأی دادگاه منطقه بلکینگه، نحوه ارتکاب این قتل ویژگی های یک اعدام رو داشته. متهم اتهام قتل رو رد کرده، اما دادگاه با استناد به شواهد موجود او رو مجرم شناخت و علاوه بر حبس ابد حکم اخراج وی از سوئد رو نیز صادر کرده. به این ترتیب زنی که از جنگ در کشورش جان سالم به در برده بود، گرفتار یک جنایتکار دیگر شد و در کشوری که به آن پناه برده بود جان باخت. بر اساس مندرجات پرونده، مختار دارابی در سال 2019 به دلیل همجنسگرایی در سوئد پناهندگی و اقامت گرفت و در بخش خدمات سالمندان همشنست شهر کارلسکرونا در سوئد مشغول به کار بود. در طی سالهای گذشته جمعیت بزرگی از اوباش از کشورهای مختلف جهان و عموماً خاورمیانه تحت عنوان پناهنده وارد سوئد شدند که به یک نارضایتی عمیق در افکار عمومی دامن زده. اکثر این افراد تحت باورهای مذهبی قرون وسطایی قادر به پذیرش معیارهای یک جامعه پیشرفته و آزاد از قبیل برابری کامل و بیقید شرط زن و مرد نیستند.
موجی از جرایم و جنایات که در سالهای اخیر توسط این گروه صورت گرفته و متعاقب آن خشم افکار عمومی قوانین مهاجرتی و پناهندگی سوئد را تبدیل به یکی از سخت گیرانه ترین آن در سراسر اتحادیه اروپا نموده. من همین الان داشتم خبرها رو دنبال میکردم، خبرهای روز و اینا رو داشتم دنبال میکردم، بذاریم ببینم، چون اینا رو من به ترتیب گذاشتم ببینم میتونم سریع پیداش بکنم. در صورت حالا امروز وزیر دادگستری اعلام کرد که یک لایحه جدیدی رو به مجلس فرستادن که به احتمال قوی خیلی سریع باید تصویب میشه، و اونم اینه که اگر کسی بچه ای رو، خوب گوش کنید، اگر کسی بچه ای رو دعوت به انجام یک کار خلاف بکنه، مثل همین تیراندازی ها و نمیدونم بمبگذاری ها و اینا، حد اقل جرمش باید 2 سال و حد اکثر 8 سال باشه. یعنی هر کاری که کرده، اگه حالا چیزای جرمای دیگه داره، مجازاتش و هرچی، ولی مجازات این که یک بچه ای رو بهش براش کار جور بکنی که بره یک کار خلافی انجام بده، ما بین 2 سال تا 8 سال زندان بریده بشه. یه حکم دیگه هم اومد، اینو پیچار کرونوبری نوشته، 8 سال زندان برای تجاوز به 2 بچه، یک آقای 40 ساله گروه ولتک اسکاها خد ویدو تلفل، ما بین سال 2015 تا 2021، هندومز ایون فور فور شپ گروه ولتک موت بان و سکسوال اوفره من این اسکار فنگلسه به طالا 900 هزار کرون جریمه نقدی و 8 سال زندان. این هم یه حکم جدید. یعنی من اینجوری واسه تون بگم، ببینین کار و زندگیشون و این گروه حکومتی که الان سرکارن گذاشتن که یه جوری این خلافکارا رو از جامعه جمع بکن. بعد تانا میگه حزب خارجی ستیز مثلا نسواری دموکرات، یا حزب نمیدونم ضد انسانی و ضد مسلمانان مدرات، حزب نه. آقا کوی حرفا کدومه؟ قاتلو که نباید به دینش نگاه بکنی، که قاتلو که نباید به قیافش نگاه بکنی، به رنگ پوستش نگاه بکنی، قاتلو که نباید، چه قاتلو باید بگیری بندازی تو زندان، تموم شد رفت. هر چقدر شما دوست داری پافشاری بکنی که بگی خارجی ستیز، اینا توف سربالاست. چرا نمیگی خلافکار ستیز؟ چرا نمیگی؟ یعنی کار یه نفر دو نفر نیست، و من خیلی یارو میشناسم که اینجوری حرف میزنن، و حالا یه موقع خدای نکرده فکر نکنی من گیر دادم به یه نفر، دوستان زنی میزنن پشت خط داریم صحبت میکنیم، آقا این حزب خارجی ستیز که سر کاره. آقا کدوم حزب خارجی ستیز سر کاره؟ که یه قانون بگین که بر ضد بنده یا جناب علی که خارجی هستین، آقا آدمای شریف هستیم داریم زندگیمونو میکنیم دیگه، کسی بامون کاری نداره. که الان یه امروز ماه اول ماه یولی، من یه 6 تا دونه از این قوانینی که از امروز اجرایی شده رو براتون میگم. یکیش که خب 3 کرون قیمت بنزین و دیزل اومده پایین، که قشنگ واضح نگاه میکنین 14 و خورده‌ای بنزینه، 15 و خورده‌ای دیزل. خب خدا پدرشونو بیاموزه. همین چند ماه پیشم هم که 40-50 اوره چیزش رو آورده بودن، مالیاتو دوباره آورده بودن پایین، که تبدیل شدیم به ارزونترین در اروپا. الان این آقا دانیل داره هرس میخوره ها، این آقا دانیل هندلین که مال رهبر حزب همین محیط زیست یا میلیو پارتیه، الان خودشو آماده کرده که احتمالاً در بخش خبری امشب بیان بگن آقا نظرت راجع به این که قیمت سوخت ارزون شده چیه؟ این هم بیاد بگه وای ببین چی کار دارن میکنن. احتمالاً هم بیاد میگه که الان مردم چون بنزین ارزون شده، دیزل ارزون شده، ماشینا رو ورداشتن تو خیابونا دارن بکسوباد میکنند و از این ور به اون ور دارن میرن. آقا این آخه قیمت سوخت میاد پایین، اون راننده تاکسی که داره میره از صبح تا شب داره کار میکنه، اون آدمی که مجبوره باهاش بره سر کار، اون پرستاری که بعد خودش رو شیفتای دیر وقت به سر کار برسونه، اون دکتر، فرقی نمیکنه، همشون هر کسی
راننده اتوبوسی که مجبور خودش رو ساعت 4 صبح برسونه به ایستگاه که بتونه ما شیفت کاریشو تحویل بگیره، بعد با ماشین بره سر کار دیگه. حالا 100 کرون 200 کرون هم در ماه تو جیبش بمونه که نمیاد بره که نمیدونم آبجو بخوره، که حالا بخوره نوش جونه، میاد میره یه لباس برای بچه‌ش میخره، میاد میره 2 کیلو میوه اضافه تر میکنه. یعنی اینا یه مخالفت واقعی با مردم، یه جنگ واقعی با مردم. اون دفعه میگه تو خبره نوشته بود، یا خبره که نه خودش نه، میگفتش که بله قیمت رو آوردن پایین، قیمت سوخت رو آوردن پایین، مردم انقدر پول وضع پولیشون خوب شده، انقدر این مالیات ها رو که کم کردن وضع مردم خوب شده، میرن اسپوتیفای و اینا میگیرن گوش میکنن، میرن میذارن تو حسابای پسندازشون. من نمیدونم اینا آدم های دوروورشون کی هستن که اینا میبینن، ولی اون چیزی که ما دوروورمون میبینیم، تو فروشگاه طرف 4 تا دونه سیب میخواد برداره، 6 دفعه نگاش میکنه، آخر کار یکیشو میذاره 3 تا سیب برمیداره میبره میخره. دل آدم کباب میشه واقعا. من اینا رو به چشم خودم دیدم، آدم های مسن ها، نه فقط ایرانی ها، یعنی ایرانی تبار ها، نه یه ذره انصاف هم خوبه. هر کدومشون هم ماشاءالله حقوقا برو بالای 100 تا، برو بالای 90 تا، برو با... نه بالای 100 تا چه، باید چی 90 تا، اینقدر بابت شنست فلان و شنست فلان اینا پول میگیرن. خب معلومه تو سیب یا پرنج یا نمیدونم گوشت یا نمیدونم روغن برات یه ذره گرونتر بشه، اصلا به نظرت نمیرسه، اصلا نمیبینیش، کارتتو میکشی همیشه توش پوله، چشم به هم دیگه نذاشتی 30 روز گذشته 100 تا دیگه اومده توش. بریم بریم. خب ارزون شدن قیمت بنزین 3 کرون در پمپ. از امروز تمام داروخانه ها و بیشتر فروشگاه ها باید موقعیت داشته باشند که پول نقد از مردم بگیرن، یعنی اجباراً، مخصوصا راجبه آپوتک ها یعنی داروخانه ها صحبت شده که باید اگر کسی پول نقد داد بگیرن، نگن که نه ما فقط کارت میگیریم. تمام کسانی که در بخش امسوری کار میکنن، بهداشت و همین ورد امسوری و اینا کار میکنن، مخصوصا امسوری که با بازنشستگان و افراد سالمند و اینا در تماس هستن، باید زبان سوئدی بلد باشن، باید زبان سوئدی بلد باشن. ها راستی اون آقایی که زنگ زد، من بهش گفتم مستر من 5 مینیتس و اینا، بند خدا زنگ زد بعدن، نمیدونم که مثل مال آمریکای جنوبی جایی بودم فکر میکنم، زنگ زد گفت آقا من سوئدی بلدم، من مجبور بودم با اون کسی که مقابلمه انگلیسی و سوئدی و اینا حرف بزنم، دست و پا شکست، بند خدا بلد بود ولی تلفن رو بلنگ بود نمیشنید. بگذاریم. چهارم، از امروز اجاره دادن بوستاتس رت ها، نه هیرس رت ها، هیرس رت رو به هر دلیل اجازه ندارین، که فقط استثناهایی وجود داره که بسیار بسیار استثناهات کمی هم هستن، میتونین هیرس رت رو با اجازه صابخونه اجاره بدین، ولی بوستاتس رت ها از امروز بسیار راحت تر میشه، قوانین آسون تر میشه که بتونید که اجاره بدید. در مورد قوانینش برین حتما بخونید، اگر که با استریل سه خونتون صحبت بکنید. از امروز یکی از معضلات این مملکت و ازدواج دخترمو پسرمو و کوزین دیگه، کوزینا با هم دیگه، از امروز دیگه ممنوعه. آقا نمیدونم عقد دخترم و پسرم رو توی نمیدونم ستاره ها بستند و تو آسمون ها بستند و نمیدونم اینا اینا، فراموش کنین دیگه، اجازه نمیدن که دخترم و پسرم، یعنی کوزین ها، با هم دیگه چیز بکنن، ازدواج کنن. و از امروز اگر کسی به صورتی، به صورت روانی باعث روان یعنی باعث آزار روانی یک نفر بشه، از این به بعد مجازات داره. هی اس ام اس بفرستی، هی دریوری بفرستی، هی عکس بفرستی، هی باعث مزاحمت بشی که طرف از نظر روانی اذیت بشه، از امروز دیگه مجازات داره. این 6 مورد رو براتون انتخاب کرده بودم، گفتم که اینا رو هم براتون بگم. داشتم اخبار رو نگاه میکردم، همین اخباری که براتون پخش کردم، همین ترامپ که
از عقیده یه سری از عزیزان و هموطنان ما آدم احمقیه. فقط در عرض این چند وقت 19,000 میلیارد دلار پمپ کرده، پول کسب و کار آورده توی مملکتش.

نصف قیمت شده اینا رو، کارت های مال قطار و همین تونلبان و نمیدونم اتوبوس و اینا. بله ما ها یه عادتی داریم، میگن که فلانی هست، خب آقا دکتره ها، چیکار میکنه؟ صبح تا شب پاشو میندازه رو هم دیگه، یه دونه قرص مینویسه برای مردم، میره ویلا میخره. خب پسر فلانی، دختر فلانی یه اختراع کرده، مثلا یه بلنگو کرد، بلنگو کاری نداره، یا من 6 تا بلنگو تو خونه دارم، انگار چی کار کرده. فلانی رفته آرشیتکتور خونده، آرشیتکتور 4 تا آجر میذارن رو هم دیگه، بعد میان پول در میارن بیا. یعنی شما هر چی که بگی که یه انسانی برای زحمت کشیده، برای زحمت کشیده، عدید اینا هیچ به درد نمیخور. بعد میگی خودت چیکار میکنه؟ ای آقا چیکار اصلا کار این طرز فکرها باید عوض بشه دیگه، این طرز فکرها باید عوض بشه. و حالا نرسد، یکی از دوستان نوشتن ممکنه اعلام کنید قیمت ماهانه بلیت اسل 530 کرون شده، بگید قیمت بلیت روزانه فرقی نکرده، فقط بلیت ماهانه نصف شده که هموطنان در تابستان خانه نشینند، که در شهر تابستان برنامه زیاد است. برای بازنشسته ها قیمت ماهانه 325 کرون شده، کارت های اتوبوس و اینا. مرسی، سپاسگزارم از شما نازنین که اینو برای ما گفتید. بعد دیگه واسهتون بگم بریم کدوم یکی رو بگم. آها این واتساپ رو هم بذار براتون بگم که یه توضیح کوچولویی من دادم ولی الان کاملش رو در سایت استکهلمیان هست. واتساپ پس از سالها عقب ماندن از تلگرام قابلیت انتخاب نام کاربری را ارائه میکنه. شرکت متا پس از سالها درخواست کاربران سرانجام آماده عرضه یکی از مهمترین قابلیت‌های واتساپ شده. با اضافه شدن امکان انتخاب نام کاربری، کاربران می‌توانند بدون نیاز به اشتراک گذاری شماره تلفن شخصی با دیگران ارتباط برقرار کنند. قابلیتی که سالهای پیش در تلگرام ارائه شده بود و نقش مهمی در افزایش حریم خصوصی کاربران ایجاد کرد. در حال حاضر این قابلیت به صورت تدریجی برای برخی کاربران فعال شده و آنها می توانند نام کاربری دلخواه خود را پیش از انتشار عمومی رزرو کنند. کاربران می توانند یک نام کاملا جدید و منحصر به فرد انتخاب کنند، یا در صورت تمایل همان نام کاربری حساب اینستاگرام یا فیسبوک خود را حفظ کنند. متا برای تولید کنندگان محتوا و کسب و کارها نیز امکان حفظ یک پارچگی برند را فراهم کرده و در برخی موارد با تایید حساب اینستاگرام از طریق واتساپ امکان بازپسگیری نام کاربری نیز وجود خواهد داشت. با توجه به اینکه واتساپ بیش از 3 میلیارد کاربر در سراسر جهان داره، انتظار می رود نامهای کاربری جذاب و کوتاه در مدتی بسیار کوتاه رزرو بشه. به همین دلیل کاربرانی که به این قابلیت دسترسی پیدا کرده اند بهتر از هر چه زودتر نام مورد نظر خودشونو ثبت کنند. برای بررسی فعال شدن این ویژگی ابتدا آخرین نسخه واتساپ رو نصب کنید، سپس وارد بخش تنظیمات و پس از آن بخش حساب شوید. حساب چیه؟ یعنی همون حساب کاربری. اگر گزینه نام کاربری را مشاهده کردید، امکان رزرو برای حساب شما فعال شده. با وجود این پیشرفت، بسیاری از کارشناسان معتقدند واتساپ همچنان از نظر امکانات، حفظ حریم خصوصی، امنیت و تجربه کاربری فاصله قابل توجهی با تلگرام داره. تلگرام سالها پیش قابلیت نام کاربری، ارتباط بدون افشای شماره تلفن و ده‌ها قابلیت پیشرفته دیگر را در اختیار کاربران قرار داده بود و همچنان در نوآوری پیشتاز است. البته واتساپ به پشتوانه قدرت و نفوذ شرکت متا توانسته سهم بسیار بزرگی از بازار به ویژه در ایالات متحده آمریکا رو در اختیار بگیره. با این حال کاربران حرفه‌ای که با قابلیت‌های گسترده تلگرام آشنا هستن، این پیام رسان را از نظر امکانات، انعطاف‌پذیری، امنیت و کارایی برتری آشکاری نسبت به واتس‌اپ
میدانند.

به باور بسیاری از این کاربران تلگرام همچنین کاملترین پیام رسان چند منظوره جهان است و در انتخاب یک پیام رسان با اختلاف زیاد شایسته نخستین اولویت محسوب میشه. ولی واتساپ به نظر من از نظر امنیتی خیلی بالاتر از تلگرامه. ولی خب در صورت مطلبی بود که براتون خوندیم. احتمالا دیدید که این تصویر رو شاید خیلیاتون دیدید. بذاری من این رو براتون بزنم که در سایت stockholmian.com گذاشتم. در سمت چپیه میگه User names are coming soon, reserve your today. یعنی میگه که اسم کاربری به زودی میاد، از الان رزرو کن. اون پایینش نوشته Create username یا مثلا Scopal مثلا Windows نام. بعد یه اسم رو انتخاب میکنید، اگه سبز بشه دکمه دانو یا اوکی رو میزنید و دیگه اون اسم متعلق به شماست. که من توضیح هم دادم در کیس مال خود من، من اول زدم نوید نشد، آزادی نشد، نوید آزادی سرهم نشد، آزادی نوید شد. اسم ما در واتساپ مثلا الان اگه کسی دنبالش بگرده اسنابلا آزادی نوید پیدا میکنه. بالاخره دیگه حالا اینم یه موقعیتی که آدم ببینه که چطوری میتونه که ازش حسابی استفاده بکنه. این هم از این و این بابارم که گفتیم، بتمن چیزام که گفتیم و ترامپ هم که در بخش خبری شنیدید، کلی نزدیک 1,200,000,000 دلار در ارزهای دیجیتال سود کرده. فکر میکنم 500,000,000شو توی ترامپ، همین چیچی ترامپ، کریپوالوتای ترامپ، یه دونه رمزارز ترامپ درست کرده. یه 500,000,000، 635,000,000 اونجا سود کرده، 500,000,000 هم یه چیزی با خودش و خانوادهش درست کرده، ورد لیبرتی فایناشنال، یه 500,000,000 هم اونجا برده. همه آدم احمقا که میگن که اصلا هیچی نمیفهمه، اصلا حالیش نیست، فقط عقدن همین چند وقته 1,200,000,000 دلار داراییاش حساب شد. که طرف خبرنگار ازش سوال کرد، سوال کرد که شما در مورد چی؟ گفت من این کارا رو نمی کنم، من پولامو دادم یه سری آدم هستن، برای من میخرن میفروشن و از اینجور کار میکنن و خلاصه سود کردیم. شما هم سود کردید مگه؟ نگفت همینجوری به خبرنگار شما هم اگه داشته باشید سود کردین دیگه. بعد دیگه واسهتون بگم، امروز متاسفانه یک خانومی سر چهارراه کونگزگاتان و اسفیا ویگن صبح یه کامیون به ایزد که جان خودش رو از دست، خیلی سعی کردن که چیز بکنن ببرنش بیمارستان و اینا ولی موفق نشدن. البته این خانوم 60 ساله سوار دوچرخه بود که کامیون بهش میزنه ساعت 6:43 صبح. حالا راننده کامیون رو مشکوک به ولاند تیل انانستود و ورشلوسیت ای ترافیک، یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگران بشه، مشکوک هستش ایشون، و همچنین بدروندن در ترافیک، تحت پیگرد گذاشتن تا تکلیف مشخص بشه. اما بریم سراغ ژاپنیا. ای بابام، هی دولت ژاپن اعلام کرده که تا سال 2040 به دلیل اینکه جمعیت کشور داره کم میشه و کمبود کار و اینا هستش، یعنی کمبود آدم نه کمبود کار، کار زیاده آدم کمه، 10,000,000 تا ربات آدم آهنی قراره در ژاپن قبول زحمت بکنن که کار کنن در بخشای مختلف. 10,000,000 تا 1,000,000 ربات در اسکا یوبای ژاپن تا سال 2040، یعنی همینجوری آدم آهنی درست میکنن و میدن تو خیابون. حالا شانس آوردیم میگه کمبود آدم داریم، اگه آدم زیاد داشتن و روبوت ها رو هم میرختن تو خیابونا، فردا میبینید سوئد شد پر ژاپنی. سوئد هم که اعلام کرد به خاطر کمک به ونزوئلا 25,000,000 کرون کمک مالی میکنه. بعد شرکت گوگل به خاطر این رعایت نکردن مسئله رقابتی با سیستمی که داره، با برنامه پرایس رانر، نمیدونم برنامه پرایس رانر یا دوتا برنامه هست، یکی پریسیکتن یکی هم پرایس رانر هستش که شما میتونید برین مثلا میخوای یه تلویزیون بخری، میری مدل تلویزیون رو میزنی، همه جاهایی که این تلویزیون رو میفروشن رو بهتون نشون میده و میگه که کدومش ارزون تره، یکی پرایس رانر یکی هم پریسیکت.
ولی شرکت پرایس رانر که الان یه چند وقتی هستش کلارنا خریدتش، رفته شکایت کرده که گوگل با مدل‌های مختلف، حالا این بس تو مسائل رقابتی اشتباهایی رو انجام داده، اطلاعات اشتباه به مردم داده و اینا، و دادگاه شرکت گوگل رو محکوم به پرداخت 14 میلیارد و 300 میلیون کرون اسکادستوند. میدونید که شرکت پرایس رانر الان دیگه سوئدی هستش، یعنی سوئدی سوئدی دیگه، کلارنا خریدش دیگه و نمیدونم فلان و بیسار و اینا، محکومشون کردن. خدا بده برکت آقا، یکی نیست یه کاری با این همسفره بکنه، مثلا ما بریم شکایت کنیم، یه میلیارد هم کافی مونه. اما نه، همسفر همه دوستان هم ازتش نمی کنم. اینم از اینو دیگه وسطون بگم، من سریع ببینم اونایی که دم دست گذاشتم. آها به به، این این آقایی که الان تصویرشو میخوام به شما نشون بدم، پدر یک بچه کوچک به نام فردریک یوسو. این فردریک یوسو رو بذارم عکسشو نشونتون بدم. این جوان، یعنی شما اصلا این آدمو که نگاه میکنی میگی این یک بچه درس خون، چقدر مهربون، چقدر چیز، تازه پدر یک بچه جوان شده. بله، این اصلایی که میبینید همین آقای جوان مهربان که تازه تو استکهلم هم زندگی نمی کنه، ایشون در لولئو زندگی می کنه. صبح احتمالا بچه ها رو می سپاره دست خانوم، میگه که عزیزم من برم یه سفر کاری دارم، الان بر می گردم، سوار قطار میشه، حالا یا با ماشین میاد فرقی نمی کنه. میاد در منطقه کلهل، البته این اتفاق در 25 آگوست سال گذشته افتاد، میاد در منطقه کلهل در کمون یارفلا، میره و از خیلی چیز نزدیک، از فاصله بسیار نزدیک دو نفر رو میکشه. بله، دو تا گلوله، یعنی دو تا که نه، یه چند تا گلوله میزنه تو سر اینا و بعدش هم از اونجا میره. این دو نفر گفته میشه که این قتل میتونه در ارتباط با اختلافات گروه های خلافکار باشه، ولی ایشون از لولئو پا میشه میاد که این قتل رو انجام بده. بعد یکی از اینایی که جان خودش از دست داده که میگن خلافکار بوده، پلیس هم میشناختتش، جزء گروه نتورک هوسپی بوده، دومی هم مال رینکیبی دو بوده، گروه خلافکار رینکیبی دو، احتمالا رینکیبی یک و مثلا سه و چهار و پنج و اینا هم هست دیگه، که این دوتا رو میکشه و میره. بعد نه معذرت میخوام، اولی مال گروه نتورک هوسپی و همچنین رینکیبی دو بوده، دومی مال گروه خلافکار زوربا نتورک اوپلنس وسمی بوده که به قتل رسیدن. بله میشه. حالا این آقای چیز، همین آقای گفته میشه که این آقای 24 ساله فردریک یوسو، چون جی او او اس او هستش، قبلا هم یه بار رفته بوده مثل که یکی رو بکشه، گرفته بودن یک کتک حسابی به ایزاده بودن. این تصویر از چیز هستش، سکاداد ویسیت سیستا میسلیکاد مورد اوپتراک، رفته بوده که حسابی تکونده بودن اینجا قشنگ، نگاه کنید زخمی پخمی و اینا، و بعد از اون که اینجا هم پلیس پیداش کرده بوده زخمی روی زمین افتاده بوده. بله ببینید عزیزان، من حالا بهش زندان ابد دادن دیگه، درست میگم؟ بذاریم ببینم همین الان تیترش اینجا بود. بله، زندان ابد بهش دادن. یعنی این که من بهتون میگم که این حکومت این چرین 4 سال گذشته بالاترین درصد تاریخ سوئد رو داره، مبارزه با خلافکارها، مبارزه با جانیها، مبارزه با مواد فروشا، مبارزه با هر چی متجاوز، هر چی در این 4 سال بود. تموم هم نمیشه ها، یعنی تمومی هم نداره، هر طرف رو میگیری یه برش در میره. تکوار دوستان نازنینمون در
مخصوصا 8 سال گذشته که تا میگفتی خانم دادگستر میگفت نه باید خلافکارا رو نه باید بهشون رحم کرد باید فلان کرد حزب چپ میگفت مثل سوسیال دموکرات میگفت میلیو پارتی میگفت آخر عاقبتش همین میشدی چو تمام این جوون مبونایی که شما میبینی طرف 17 سال 18 سال نمیدونم چیه 4 سالشو الان بگیر خب 8 سالم حکومت اونوریا بگیر همین قرمزا 12 سال یعنی تمام اینا تو اون دوران بار اومدن هی نه آقا گناه دارن آقا گناه دارن کدوم گناه دارن او خلافکاری که اسلحه دستش میگیره میره مردمو میکشه رو بعد بگیره میره زندان دیگه حالا برای چی میخوای بهش تخفیف بدی نمیدونم در صورت گفتم اینم برای تو گفته باشم تکلیف پرونده ایشونم مشخص شد بعد دیگه چقدر اوی نه نمیرسیم باقی رو بگیم در مورد زلزله ونزوئلا هم بگم که گفته میشه که بعد از اینکه این زلزله 7.2 ریشتری و 5.5 ریشتری که به فاصله 30 ثانیه تقریبا پای سر هم دیگه اومد گفته میشه که شرکت گوگل به نزدیک چندین میلیون نفر در ونزوئلا و در اون قسمتی که این زلزله قرار بوده بیاد و اینا هشدار داده بوده ولی متاسفانه چند ثانیه بیشتر زودتر نتونسته این کار. گوگل با بهره‌گیری از بیش از 2 میلیارد گوشی هوشمند در سراسر جهان یک شبکه حسگر سیاره‌ای ایجاد کرده که امواج اولیه زلزله را به سرعت تشخیص داده و داده‌ها را با سرعت بالا پردازش می‌کنه. این سیستم به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که توان مالی ساخت شبکه‌های لرزه‌نگاری گران قیمت زیرزمینی را ندارند، به یک ابزار حیاتی برای حفظ جان مردم تبدیل شده. در حین وقوع دو زلزله سهمگین 7.2 و 7.5 ریشتری در ونزوئلا، سیستم هوشمند هشدار زلزله گوگل توانسته بود چند ثانیه پیش از آغاز لرزش‌های مخرب به بیش از 11 میلیون و 400 هزار نفر از شهروندان هشدار بده. از آنجایی که ونزوئلا فاقد سیستم ملی هشدار زلزله است، این فناوری که از شتاب سنج گوشی‌های اندرویدی به عنوان حسگر لرزه‌نگاری استفاده می‌کنه، توانست زمانی حیاتی را برای پناه گرفتن در اختیار مردم قرار بده. ولی متاسفانه چون در اون لحظه جشن ملی بود و مردم در خونه‌هاشون بودن، احتمالاً بسیاری هم خواب و در حال استراحت، داره همینجوری تعداد کشته‌ها بیشتر و بیشتر میشه و گفته میشه که تعداد به 10,000 نفر میرسه. حالا باید ببینیم که کجا میره. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. امیدوارم که از درس ما امروز هم راضی بوده باشید و بتونیم که فردا در خدمت شما باشیم. چی بهش میگن؟ امشب فوتبال ها و اینا رو از یادتون نره. نگاه بکنید، لذت ببرید. تابستانی گرم داریم ولی باران در راه هست و چند روز بارانی رو هم در پیش خواهیم داشت. موفق و پیروز باشید تا فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر که در خدمتتون باشیم. قربان شما هستم.

0: اجازه بدید من حساب کنم.
1: خواهش میکنم. نه عزیزم.
0: نه نه.
1: گفتم آوردم بیرون خیلی تعارف میکنی.
0: آخه دفعه گذشته شما حساب کردین.
1: چونه بچه ها بذار من این دفعه.
0: نه عزیزم. نه قربونت.
1: خواهش میکنم ازت.
0: بذار دفعه دیگه انشالله.
1: دفعه دیگه شما حساب
0: کنید. جان اون مادر. نه قربونت. خواهش میکنم.
1: شما تعارف.
0: جون بچه ها قسم.
1: خواهش میکنم.
0: نه عزیزم.

گر نبودیم ما سزاوار قصه های عشق، آن ناسزای قصه منم، حقا سزا توی.

من عاجزانه گریختم، از بند ایمانم چه سود، پای گریز از من و رد پا توی. ناراضیم از این روز و روزگار خود، اما آن روزن امید من و راز رضا توی. در ابتدا تو بودی و در انتها توی، من مجرمم به جرم تو و اینک جزا تویی.

صدام کن عطر آزادی، تو عشق و یاد من دادی. بگیر دستی که افتاده، اگر از پا نیفتادی. صدام کن بال فریادم، نمیره عشقت از یادم. منی که بی وفایی رو جوابش رو وفا دادم.

تو لیوان وایکا شب میخواد بفن لبی دلوکا وید کوکا که به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خوشید نره تا آخر اون چه خوش میگذره حتی روزی که

مرگوری جون ببخشید زیاد منتظر شدی، یه موچ از اون ور برای قولی جون خودت ببرد. یه موچ جون اوی ای آخ عشق موچ دار، هی موچ بپرست، هی موچ موزی کنیم بای تلفون. آره آره جون تو به مرگ تو ای آخ خلش.

0: مادر، مادر گناه کردم، ببخش. من اشتباه کردم، ببخش. چرا سفر کردم؟ چرا دور از تو سر کردم؟ ببخش.
1: نکنه نکنه روز سفرم خاتون خوب

0: ابزارهای جدید، تبلیغ در واقع داستان سرایی های جدید، روایت سازی های جدید، و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد و عادت دارن به این سیستم. برای این سیستم با یک تعارضی از روز اول انقلاب روی کار اومده و این تعارض همیشه در دل این سیستم بوده و این بحران ها. بنابراین این سیستم خیلی از این بحران ها مشکلی براش ایجاد نمیکنه، یعنی به لحاظ روایتی و به لحاظ. اما ببینید این کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن. خب ببینید چقدر ارزشمنده برای سیستم این جانها، یعنی در واقع این جانها رو حساب کتاب میکنه. خب نهایتا 20 نفر کشته بشن، 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، چارچوب در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه. و اگر به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده. ببینید شما همین کشتارهایی که انجام شد در دیما، خب این وحشتناک بود. حالا اصلا عدد رقمش رو من کار ندارم، من انسان حتی یک نفر، ولی این دفعه حجم اینقدر عجیب غریب بود به لحاظ کشتار که آدم هر نظام سیاسی بود یعنی پاشیده بود. حالا اینا جنگ به کمکشون اومد، یه مقدار اونو بردن زیر فضای جنگ و یه مقدار ازش راحت شدن، ولی واقعیت اینه که هیچ نظامی به این راحتی این کارا رو انجام نمیده، یعنی چون مشروعیتش زیر سوال. ولی انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه این که به نفعشون هم باشه یه جایی بتونن تبلیغات کنن. من فکر میکنم اگر اتفاقی هم بیفته که امیدوارم نیفته، به هر حال آمادگیش رو دارن همیشه که به نفع نظام سیاسی کنن. ولی کار بسیار کار سختیه و این شما همین رو مقایسه کنین با زمانی که این در واقع راه بنیانگذار جمهوری اسلامی در فوت کرده بود. خب اون جمعیتی که فقط در تهران بود، در بیش زهرا بود، اون کنترلش، حتی هم کنترل نیروهای امنیتی اونجا خیلی سخت بود. دیدیم که حتی مجبور شدن یه بار جسد رو منتقل کنن. حتی یه کار ساده، خیلی کار پیچیده ای، یعنی کار ساده میخوام بگم در مقابل این کار خیلی سخت بود و پیچیده شد، چه برسه به این کاری که در چند شهر هست، در اونم در شرایط امنیتی. اون موقع ما در نظام جمهوری اسلامی در واقع مشروعیت تقریبا حداکثری نسبت به بقیه چیزا داشتیم، حداقل. حالا نمیگم همه جامعه، بخشی زیادی از جامعه حداقل اون موقع یه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل بود. دقیقاً الان برعکسه و بنابراین من فکر می‌کنم به لحاظ امنیتی کار بسیار سختیه و امیدوارم البته اتفاقی هم نیفته واقعا.
1: آیه دوربیکی سخنگوی وزارت خارجه گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان مهمان در این مراسم شرکت کنند. اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ آیا به نظرتون مسائل امنیتی برای اونها در اولویت اول بود، یا اینکه جایگاه سیاسی بین المللی علی خامنه ای در حدی نیستش که مقاماتی بالاتر از حد نخست وزیر یا معاونان وزارت خارجه در اون شرکت کنن؟
0: ببینید من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران. یعنی شما از دل جنگ بیرون اومدین و در شرایط جنگی بوده، بعد خب انگشت اتهام بسیاری از کشورها چه و مردم ایران و در بسیاری از کشورها به سمت شخص علی خامنه‌ای. بنابراین خب طبیعیه که وقتی شما شخصیتی مثل خامنه‌ای رو هدف در واقع قرار میدید و میگید که در واقع این شخصیت بودی که بسیاری از مشکلات رو باعث شده، تصمیم های این رو گرفته و بعدم درست بعد از یک کشداری در واقع دارید میای، در واقع یه باید اینم در نظر بگیرید که خب یک معانی سیاسی هم داره. اما این برای کشورها به نظر من اونقدر مسائل داخلی اهمیت نداره. اون چیزی که الان داره مسئله بین المللی، یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ و بعدم کشورهای همسایه رو هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم، این شرایط رو سخت میکنه برای اینکه در واقع شما بتونید بلافاصله در این مراسم شرکت کنید. اونم هنوز در واقع یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. بنابراین هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی، یعنی به این روابط هست، یعنی ولی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. ولی وقتی حتی شهباز شریف اینو قضیهش فرق میکنه پاکستان، مگه پاکستان الان نقش اصلی رو در این در واقع آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از نظر دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه و طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهای دیگه انتظار شده مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه یا کشورهای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه، یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
1: خب آقای دوربیکی، فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
0: نمیدونم، من اصلا اولا که مطمئن نیستم چنین شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه، شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید بالاخره این که باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده. وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجرا است که من اصلا مطمئن نیستم چنین شخصی اصلا وجود داشته باشه، اصلا توانه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو، اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمی افتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو، ولی اگر نیاد، من اگر وجود داشته باشه و نیاد، من خیلی چیز نمیبینمش، یعنی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه، خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته. و با توجه به این کلام در نظر بگیرین که اسرائیل یک، اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع توان نظامیشو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یا ترور خیلی سطح بالا کل این در واقع آتش بس رو زیر چیز کنه، ملغاش کنه و در واقع این توافق که ایران امریکا امکان احتمال داره به جاهاییش برسن، حالا اون تحلیل دیگری داره، اون رو هم در واقع نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مجتبی خامنه‌ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون بچه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه تو این ماجرا تا مسئله سیاسی.
1: بسیار سپاسگزارم از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا همراه ما بود. در ایران، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهادی و به چه دلیلی بازداشت شدن. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
2: حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند صریحا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و دو فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن دو تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی مصداق آشتی است. سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی به بیماری MS مبتلا است.
1: از بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی می شنیدید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: از فعالان محیط زیست به فشار بر اقلیت‌های مذهبی برسیم. این بار با اجرای حکم مصادره یک کلیسای تاریخی در تهران. پس از سالها محدودیت بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، اکنون نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایران است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
4: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. طبق گزارش‌ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجموعه زندگی می‌کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه‌های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
5: این کلیسا 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایرانو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتم. من بچه بودم ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کبه مدرسه اونجا هستش و 20 تا خانواده اونجا زندگی میکنن. 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن. و خب خانواده‌ای هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از این طرف هم نگران کلیسای هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
4: گزارش‌ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می‌دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعت‌ها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. دانیلا سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید:
5: جمهوری اسلامی چندین سال خب جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه‌ای پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت‌ها سرکوبشو نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی‌ها دارن بیشتر فشار میارن.
4: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید، ارعاب و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ دانیلا سپهری:
5: اونجوری که شنیدم بچه‌هایی که توی ایران هستن و اونجا زندگی میکنن، خانواده‌ها خب خیلی ترسیدن. ما داریم سعی میکنیم از خارج از کشور با اطلاع رسانی و اینطور چیزا سعی بکنیم فشار رو به جمهوری اسلامی بیشتر بکنیم. من الان چند روز درگیرم که توی آلمان مثلا سعی بکنم به رسانه‌ها خبر بدم که اطلاع گذاری بکنن و اینجوری سعی بکنیم فشار به جمهوری اسلامی بیاریم، چون هر چی آدم توی خود ایران شکایت بکنه، که البته من فکر میکنم بچه ها اونجا دارن سعی میکنن این راهو برن از راه رسمی توی جمهوری اسلامی یه کاری انجام بشه، ولی خب ما میدونیم که هر تصمیمی که جمهوری اسلامی میگیره تصمیم سیاسی هستش و بخاطر همین ما اینجا سعی میکنیم از خارج از کشور فشار رو ببریم بالا.
4: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد. و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند. تلاش برای تصرف اموال تاریخی کلیساها در کنار محدودیت‌های مذهبی، بازداشت نوکیشان مسیحی و تعطیلی کلیساهای فارسی زبان بخشی از روند محدودسازی است که به گفته مدافعان آزادی ادیان فضای فعالیت جامعه مسیحیان ایران را هر سال محدودتر از گذشته کرده است.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: و یک بار دیگه سری بزنیم به جام جهانی. جام جهانی که قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون میده سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، خرید مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردن. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم حمید فاطمی.
7: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد، ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سال‌های بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت، گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون‌ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطره انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همان چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد. مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود. کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی. همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از دو دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. حتما میدونید که در برنامه کافه فردا که از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه در رادیو فردا پخش میشه میتونید اخبار جام جهانی رو دنبال بکنید. هر روز ساعت 13:05 به وقت تهران این برنامه پخش میشه و شما میتونید اون رو در بازپخش های مکرری که در برنامه های رادیو فردا داره یک بار دیگه بشنوید. کم کم میریم که به ساعت 3 بعد از ظهر و پایان ایستگاه 14 ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان ازتون دعوت میکنم با ما بمونید با سرخط خبرها و برنامه‌های مختلفی که داریم همراه ما باشید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگر من با شما خواهم بودم.

ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قطر از پیشرفت مثبت در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه خبر داد. نماینده آمریکا در ناتو میگوید تنش‌های ناشی از جنگ ایران با متحدان رفع شده است. آلمان برای متهم پرونده انفجار خط لوله گاز نورد استریم کیفرخواست صادر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد در گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در دوحه پیشرفت مثبت حاصل شده. به گفته او میانجیگران قطری و پاکستانی با دو طرف به صورت جداگانه دیدار کردند. این مذاکرات بر موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متمرکز بوده. دو طرف توافق کردند گفتگوها در آینده ادامه یابد. محور اصلی مذاکرات غیرمستقیم بازگشایی تنگه هرمز و دارایی‌های مسدود شده ایران بود. زمان دور بعدی مذاکرات پس از مراسم تدفین علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. میتو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در ناتو اعلام کرد اختلاف‌ها و تنش‌هایی که پس از جنگ ایران میان واشنگتن و برخی متحدان ایجاد شده بود اکنون برطرف شده. او گفت اعضای ناتو در آستانه نشست سران در آنکارا هماهنگی بیشتری دارند و اهمیت انسجام را بهتر درک می‌کنند. ویتاکر با اشاره به نارضایتی دونالد ترامپ از عدم همراهی برخی متحدان در جریان حملات گفت آن روزها پشت سر گذاشته شده است. به گفته نماینده دائم آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، جنگ ایران و جنگ اوکراین از محورهای اصلی نشست آینده ناتو خواهد بود. نشست سران ناتو سه‌شنبه و چهارشنبه آینده در آنکارا برگزار خواهد شد. دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد برای یک افسر ارتش اوکراین مرتبط با انفجار خط لوله گاز نورد استریم کیفرخواست صادر کرده. این فرد بر اساس قوانین آلمان به مشارکت در جنایت جنگی، ایجاد انفجار، اختلال در خدمات عمومی و تخریب تأسیسات متهم است. دادستانی آلمان مدعی است او به همراه چند نظامی دیگر و به نمایندگی از نهادهای دولتی اوکراین در انفجار خطوط لوله نورد استریم در سال 2022 نقش داشته. پیش از حمله روسیه به اوکراین خط لوله نورد استریم یک که در یک زیردریایی احداث شده گاز صادراتی روسیه را به اروپا منتقل می‌کرد وجود داشت. بر اساس منابع خبری رادیو فردا وضعیت بهداشت و درمان در زندان اوین در ماه‌های گذشته وخیم‌تر شده. تازه‌ترین مورد محمد مهدی پور زندانی سیاسی عقیدتی پس از ماها خونریزی، کاهش شدید وزن، سرفه‌های مکرر و مشکلات گوارشی به بیمارستان منتقل شده و پزشکان بیماری او را سل گوارشی و ریوی تشخیص دادند. به گفته منابع مطلع تأخیر چند ماهه در تشخیص این بیماری شماری از زندانیان همبند او را در معرض خطر ابتلا به سل قرار داده است. این منابع میگویند محدودیت در مراجعه زندانیان به بهداری، لغو مکرر اعزام بیماران به مراکز درمانی، کمبود دارو و نبود امکانات کافی باعث افزایش بیماری‌های کلیوی، قلبی، گوارشی، پوستی و عفونی در اوین شده است. حجت کرمانی وکیل دادگستری روز چهارشنبه از بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکارف دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفت ماموران امنیتی از چهارشنبه با حضور در منزل این زوج تمامی وسایل الکترونیکی آنها را ضبط کردند. به گفته این وکیل دادگستری نیروهای امنیتی همچنین سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی را بازداشت کردند. و افزود تاکنون مشخص نیست این افراد توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند و با توجه به تعطیلات پیش رو و بسته بودن مراکز قضایی نگرانی خانواده‌های آنها افزایش یافته. سپیده کاشانی و هومن جوکار از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. این دو پس از سالها زندان در فروردین 1403 در پی عفو از زندان آزاد شده بودند. و دولت آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال محموله‌های دلاری به عراق از سر گرفت. این اقدام در چارچوب فشار واشنگتن بر دولت بغداد برای فاصله گرفتن از ایران انجام شده بود. انتقال دلارها در ماه آوریل متوقف شده بود و بخشی از سیاست آمریکا برای محدود کردن دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش به شمار می‌رفت. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فردا است.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و

0: حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواج فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند.

0: 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.nu قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
3: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
4: مهمترین خبر ساعت‌های گذشته رسیدن ناو تهاجمی آبی خاکی USS باکسر به منطقه سنتکام بود، اتفاقی که باعث شد بسیاری از ناظران احتمال حمله زمینی با هدف اشغال و بازنگه داشتن تنگه هرمز را بسیار بالا ارزیابی کنند. نکته دیگر این بود که سنتکام ویدیویی منتشر کرد که تمرین شبانه نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا مستقر در ناو باکسر را نشان می‌داد. این هم از نگاه بسیاری نشانه‌ای از آمادگی برای یک عملیات زمینی، یعنی عملیات دریا به زمین یا یک عملیات شبانه محسوب می‌شود. از دید بسیاری این تحرکات نشان می‌دهد که آمریکا برنامه دارد اگر تفاهم با جمهوری اسلامی به نتیجه مطلوب نرسد، همانطور که ترامپ بارها گفته، از عنصر نظامی استفاده کند. به این ترتیب می‌توان گفت ورود ناو USS باکسر به منطقه اتفاق بسیار بزرگی است. این ناو یکی از ستون‌های اصلی عملیات‌های آبی خاکی ارتش آمریکا است و می‌تواند 3 تا 4 فروند، هاورکرافت یا حدود 40 دستگاه خودروی آبی خاکی را همراه با تجهیزات و نیرو مستقیماً روی ساحل پیاده کند. به همین دلیل خیلی ها حضور باکسر را نشانه از احتمال یک عملیات زمینی و حمله به جزایر جنوب ایران می دانند. هرچند در نهایت همه چیز به مسیر مذاکرات و رسیدن یا نرسیدن به توافق بستگی خواهد داشت. خبر ورود ناو باکسر را سنتکام نیز رسماً اعلام کرده و گفته 2 ناو آبی خاکی آمریکا، USS باکسر و USS پورتلند، به همراه حدود 2200 تفنگدار دریایی در حال حرکت به سوی خاورمیانه هستند. این 2 ناو معمولاً برای انتقال نیرو و اجرای عملیات‌های زمینی و آبی خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از طرف دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اظهاراتی مطرح کرده که از نگاه بسیاری به طور تلویحی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها این احتمال را به شکل بسیار جدی در نظر گرفتند که اگر مذاکرات و روند رسیدن به توافق مطابق انتظارشان پیش نرود، ممکن است در نهایت حمله نظامی را اجتناب ناپذیر بدانند. جی دی ونس در برنامه دیلی وایر گفت که هدف از آتش بس و توافق با رژیم ایران نجات بازار جهانی نفت، پر کردن دوباره ذخایر و احتمالاً آماده شدن برای دور بعدی جنگ است. او گفت که پس از آنکه بازار نفت به وضعیت مطلوب بازگردد و ذخایر دوباره تکمیل شود، آن وقت درباره اینکه با رژیم ایران چه باید کرد، تصمیم گرفته خواهد شد. فکر میکنم دستور رئیس جمهور این بوده که از این دوره ناشی از تفاهم نامه استفاده کنیم تا بازار و ذخایر جهانی نفت دوباره ترمیم و تکمیل شوند و بعد بر اساس شرایط جدید تصمیم بگیریم که گام بعدی چه باشد. در همین ارتباط روز گذشته چهارشنبه اول جولای روزنامه دیلی میل هم گزارش داد که ترامپ به صورت محرمانه در حال بررسی تمام کردن کار در ایران است، در حالی که جی دی ونس در اظهارات اخیر خود به نوعی این استراتژی جدید را لو داده است. گزارش دیلی میل نیز در همان چارچوبی است که ونس مطرح کرده بود و مدعی است ترامپ این فرصت 60 روزه را برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفتی جهان، تثبیت بازار انرژی و آماده شدن برای از سرگیری احتمالی جنگ با هدف نابودی کامل رژیم ایران در نظر گرفته است. رسانه‌های بسیاری به این موضوع پرداختند و احتمال تشدید گزینه نظامی را مطرح کردند. بر اساس این تحلیل‌ها اگر جمهوری اسلامی در این فرصت 60 روزه مطابق خواسته ترامپ عمل نکند، این بازه زمانی در عمل فرصتی برای آماده سازی ایالات متحده جهت حمله‌ای خواهد بود که این بار احتمالاً شدیدتر و گسترده‌تر است و با هدف سرنگونی رژیم انجام می‌شود. شبکه خبری I24 نیوز نیز گزارش داده که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات جاری در دوحه، پنتاگون در حال آماده سازی سناریوهای اقدام نظامی است و اگر توافقی که ترامپ به دنبال آن است به دست نیاید، بازگشت به گزینه نظامی در دستور کار آمریکا قرار خواهد گرفت. همچنین کانال 12 اسرائیل هم گزارش داده که ترامپ در حال بررسی سناریوی یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی است. اینکه جی دی ونس این نقشه را آشکار کرده و به صراحت گفته این فرصت برای پر کردن ذخایر نفتی و کنترل بازار جهانی نفت در نظر گرفته شده، از یک سو میتواند هشداری جدی برای بقایای جمهوری اسلامی و به ویژه قالیباف باشد که اگر نتوانند رژیم را به تسلیم وادار کنند، چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. و سوی دیگر ممکن است بخشی از یک عملیات روانی و بلوف سیاسی برای افزایش فشار بر آنها باشد. به هر حال اگر قالیباف و تیم او نتوانند پروژه تسلیم رژیم را پیش ببرند، این احتمال هم مطرح می شود که خود آنها قربانیان بعدی این روند باشند. در این میان یک موضوع جالب توجه دیگر هم وجود دارد. روز گذشته رسانه‌های حکومتی با عجله خبری را منتشر کردند مبنی بر اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای توسط مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی برای 5 سال دیگر در سمت خود ابقا شده است. این در حالی بود که تنها چند ساعت پیش از آن ایران اینترنشنال به نقل از منابع ناشناس خود گزارش داده بود که قرار نیست اژه‌ای در این سمت ابقا شود و مجتبی خامنه‌ای تصمیم گرفته او را کنار بگذارد. با توجه به اینکه مارک لوین از نزدیکان ترامپ پیشتر با انتشار تصویری از اژه‌ای نوشته بود که آنها هنوز به اندازه کافی ضربه نخورده‌اند و به زنده بودن افرادی مانند اژه‌ای اشاره کرده بود، برخی تحلیل‌ها به این سمت رفت که حذف احتمالی اژه‌ای می‌تواند نوعی چراغ سبز از سوی قالیباف به آمریکا باشد، پیامی مبنی بر اینکه همه چیز طبق برنامه و طبق خواست ترامپ در حال پیش رفتن است. اما اگر خبر ابقای اژه‌ای درست باشد، به ویژه با توجه به اینکه برخی رسانه‌های منتشر کننده این خبر از جمله هم‌میهن و فرهیختگان چند ساعت بعد آن را حذف کرده‌اند، می‌تواند نشان دهنده آن باشد که جنگ قدرت در پشت صحنه به اندازه‌ای شدید است که همانطور که بخش‌هایی از سخنان قالیباف در صدا و سیما حذف شد، این بار نیز مانع از کنار گذاشتن اژه‌ای شده است. یعنی همان بخشی از بقایای جمهوری اسلامی که مخالف مذاکره و توافق با آمریکا هستند نگذاشتند که اژه‌ای حذف شود. این افراد یعنی مخالفان توافق با آمریکا در آرزوی جنگ هستند. آنها می‌خواهند با کارشکنی و سنگ‌اندازی در برابر قالیباف و تیم او مذاکرات را به شکست بکشانند تا کار به جنگ برسد. تصور آنها این است که در صورت وقوع جنگ قادر به شکست دادن آمریکا هستند یا حداقل از به قدرت رسیدن قالیباف و تیم او جلوگیری می‌کنند. غلامرضا قاسمیان یکی از چهره‌های این جریان خواستار آن شده که نیروهای جمهوری اسلامی واشنگتن را اشغال کنند تا ترامپ را دستگیر کرده و به ایران بیاورند تا مشتبه خامنه‌ای هر کار می‌خواهد با او بکند.
5: آقا شما تبدیل بکن جریان به صلح حدیبیه، هیچ اشکال نداره. تو قلب نیویورک بعد از اینکه شما زده بودید طرف خارش کرده بودید، خب شما تبدیلش کنید به همچین حالتی، بله اونجا مذاکره اشکال نداره. شما برید واشنگتن رو اشغال بکنید، به اینا بگید انتما طلقا، به فرزندانشان بگید یبنه طلقا، این سگ زرد و کتبسته بیاریم پیش حضرت آیت الله آسد مشتبه خامنه ایشون، خواستن میبخشن، خواستن نمیبخشن، یه هر کاری خواستن میکنن با اینا. اون دیگه به عهده مقام ولایته که چه اتفاقی رو رقم میزنن. هر موقع رفتیم نیویورک رو گرفتیم، واشنگتن رو گرفتیم، این سگ زرد و کتبسته تحویل مقام ولایت دادیم، ایشون هر تصمیم گرفتن همین تصمیم همان میشن.
4: در مقابل این حرفهای خنده‌آور و این توهمات باور نکردنی، مخالفان جنگ میگویند توهم فروپاشی آمریکا را باید کنار گذاشت، زیرا آمریکا از جنگ با ما خسارتی نمیبیند و این ما هستیم که بیشترین آسیب را متحمل خواهیم شد.
6: میلیون ها مطبوعات تو دنیا وجود داره، یکیشون میاد میره یه دونهشون رو پیدا میکنه میگه نه شما اگه تنگه رو سه ماه دیگه نگهداری ببندیش، آمریکا که فرو میریزه هیچی. اصلا میاد میگه نه تنها من غلط کردم، بلکه اصلا میام هر چی تو بگی همونو گوش میدم. تو همین درگیری های لحظه آخری که تا برسه و ایران قبول بکنه همین پیشنویس رو، به اینا حمله کردن، یه پتروشیمی دیگه ما رو زدن. تو پتروشیمی قبلی پلاستیک رو تو ایران ضربه زد، اینجوری که الان یه بسته پلاستیک شده 1,200,000 تومان کیسه فریزر، یعنی حقوق کارمند در ایران الان شده به اندازه 15 تا بسته کیسه فریزر. خب اون که وای نمیسه نگاه کنه تو، خب اونم حرکت خودش رو انجام میده و پله پله میاد زیر ساختتو میزنه. کی میخواد پاسخگو باشه؟ یعنی اون استدلال تا به منصه ظهور برسه که اشتباهه، دارم میبینم که این ملت دارن هزینه‌اش رو پرداخت میکنن با وضعیت اقتصادی خیلی بدی که الان هممون درش گریبانگیر هممون شده. چجوری شما میگی که اون در آستانه فروپاشیه؟ تورم در آمریکا رو بررسی بکنید با تورم در ایران. جنگ تو خاک ماست، تو خاک اون نیست. اون عملاً چه ضربه‌ای داره می‌خوره؟ عملاً ضربه واقعی که کدوم ساختموناش منفجر شد در خاک آمریکا، کدوم وزراش کشته شدن. اون جنگ برای اون تفریحه، اون جنگ برای اون اسباب ارتزاق هستن. ماشین جنگیش اعتیاد به جنگ داره. اصلا اگه جنگ نکنه اقتصاد آمریکا به مشکل می‌خوره. ما اینجوری نیستیم.
4: در همین فضا یکی از کاربران حامی حکومت که مخالف جنگ و موافق توافق است نوشته: بماند به یادگاری آقایان جنگ طلب، یکی دو ماه صبر کنید، جنگ زمینی شروع می شود. امیدوارم آنقدر شرف داشته باشید که خط مقدم باشید، نه زیر پتو. رصد فضای شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که خیلی‌ها معتقدند اگر توافق به نتیجه مطلوب ترامپ نرسد و اگر او از روند مذاکرات ناامید شود، احتمال حمله زمینی بسیار بالا خواهد رفت. تحلیلگر سرشناس چینی معروف به پروفسور جیانگ هم گفته که آمریکا چاره‌ای جز ورود زمینی به ایران ندارد و در پاییز و زمستان سال جاری این کار را خواهد کرد. محمد باقر قالیباف نیز در ادامه سخنانی که بخش‌هایی از آن در صدا و سیما پخش نشده بود و شب گذشته منتشر شد، گفت: من به دنبال دیپلماسی رفتم، اما اگر نشد خود من هم می‌جنگم. این اظهارات نشان می‌دهد که او نیز احتمال وقوع جنگ را بالا ارزیابی می‌کند.
7: این شهامت و درایت رهبری است که در این پیامی که دادند و گفتند که ایشون و مردم دارن شروط رو، که شروط همین تفاهم نامه شروطه، همه دارن یه نگاه میکنن. خب ما داریم اینا رو تحقق میدیم، حالا من چیکار کنم؟ برم یه تحقق ندم بگم برو به جنگ؟ خب اگه تحقق داد پیگیری میکنم، تحقق نکرد بروش میشنگم. ببخشین ما خواهم به اونا بگم شما نه تو دیپلماسیش کمک میکنید نه تو جنگش، دیگه اذیت نکنید، حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید، خوب نیست.
4: در مصاحبه هایی هم که رسانه های حامی حکومت از مردم در کوچه و بازار تهیه می کنند و تلاش دارند این پیام را منتقل کنند که نباید در برابر آمریکا تسلیم شویم، یکی از این مصاحبه ها توجه بسیاری را جلب کرده است. در این ویدیو خبرنگار تلاش می کند نوجوان مصاحبه شونده را به این سمت ببرد که بگوید باید در برابر آمریکا مقاومت کرد. او آمریکا را با یک دزد خفتگیر مقایسه می کند، اما نوجوان در پاسخ میگوید وقتی زور آمریکا از ما بیشتر است باید همه چیز را بدهیم تا خودمان نابود نشویم.
8: اگه یه نفر تو رو توی کوچه تاریک و تنگیر بیاره، چاقو بذاره زیر گلوت، بگه گوشی تو بده میدی؟
9: آره.
8: تو که اینقدر راحت گوشی رو دادی، اون گوشی رو میگیره، میگه دست در نکنه میره، یا اینکه میگه ساعت و دستمند و کارت بانکی و رمز و اینا رو بده.
9: جونم مهمتره، کارت بانکی هم اونقدی توش نیست.
8: یعنی هم گوشی رو میدی میره، هم هر چی داری میده میره، به خاطر اینکه خفگیر اومده. الان یه سری آدما هستن که میگن ما توان موشکی و هسته‌ای رو بدیم بره بریم امریکا، بعد اونم میگه دمت گرم دست در نکنه و خدافظ. میخوام از این سوال بپرسم، به نظر تو اگه ما توان هسته‌ای و موشکی یا همون گوشیه رو همون اول خیلی ساده بدیم، خفگیره یا امریکا تشکر میکنه میره، یا اینکه چیزای دیگه میخواد؟ میخوام بگم که به جز هسته‌ای و موشکی ما چیزای ارزشمند دیگه هم داریم یا نه؟
9: اصلا داریم.
8: به نظرت میخواد اونارا؟
9: 100% اگه بدون داری میخواد دیگه.
8: بدیم
9: به خاطر خاکمون. آره
8: به خاطر خاکمون بدیم بره.
9: آره.
8: به نظرت بعدش خاکو نمیخواد؟
9: اگه خواست وقتی قدرت نداریم باش مقابله کنیم چیکار میخوای بکنی؟
8: پس ندیم بره.
9: خودت چی فکر کنی؟
8: بدیم یا ندیم بابا؟
9: اگه یه وقتی نمیتونیم باش مقابله کنیم، وقتی نمی زورمون به خفگیری نمیرسه، وقتی چاقو گذاشته زیر گلومون، خب مجبوریم.
8: الان زورمون میرسه؟
9: فکر نکنم.
8: پس بدیم. هر چی هم بعدش خواست میدیم.
9: وقتی زورمون نمیرسه طبیعتاً باید بدیم. چیکاری میکشتمون بعد برمیداره.
8: بعد اینکه همه چیو دادیم چی؟
9: دیگه بعدش ممکنه اتفاقای دیگه هم بیفته.
4: حرف‌های این نوجوان با ساب بی‌پیرایه نظر مخالفان جنگ است. کسانی که معتقدند باید با تسلیم در برابر آمریکا خطر جنگ را دور کرد. هرچند در دو سر طیف موافقان جنگ نیز حضور دارند. هم در میان حامیان رژیم و هم در میان مخالفان آن. حامیان رژیم با این تصور که در نهایت پیروز جنگ خواهند شد و مخالفان رژیم با این امید که شاید آن جنگ به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود. اما کشمکش اصلی همچنان میان موافقان و مخالفان جنگ در درون خود حکومت ادامه دارد. کامران غضنفری یکی از مخالفان توافق در اظهاراتی عجیب مدعی شده که اردوگاه موافق مذاکره و تسلیم در تلاش است تجمعات خیابانی نیروهای ارزشی را جمع کند. او حتی ادعا کرده که به افرادی که این تجمعات را پر رونق نگه می‌دارند پول داده شده تا دیگر در این تجمعات حاضر نشوند و به این ترتیب این تجمعات به تدریج کمرنگ شده و صدای نیروهای ارزشی فروکش کند.
10: عده‌ای بنا دارند تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور به تدریج کمرنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابانها جمع کنند و به خونه هاشون بفرستند. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست. در این راستا مدتی شروع کردند. طبق گزارشاتی که به ما رسیده، پولهای کلانی در حد چندین هزار میلیارد تومان دارن هزینه میکنن. جمعی از مداحان عزیز رو که این مدت در میادین و خیابانها برای مردم مداحی میکردند، با دادن پولهای کلان از اونها خواستن که دیگه در خیابانها و میادین حضور نداشته باشند و مداحی نکنند. جمعی از خطبا و سخنرانان رو هم همینجور پولهای کلانی به بعضی از اونها دادن و ازشون خواستن که دیگه در این مراسم برای مردم سخنرانی نکنند تا این مراسم کمرنگ بشه و سپس تعطیل بشه. این افرادی که در برخی مراکز خاص پولها و بودجه هایی گرفتن برای کارهای فرهنگی، برای حمایت از فعالیت‌های انقلابی و اون رو دارند الان علیه رهبری نظام صرف میکنن و برنامه ریزی میکنن، حواسشون باشه، فکر نکنن که نمایندگان مجلس از این فعالیت های اونها خبری ندارند. از مداحان عزیز و سخنرانان عزیز میخوایم حواسشون جمع باشه. اون پول پاشی هایی که ابن زیاد میکرد برای اینکه مردم رو از اطراف مختار پراکنده کنه، شبیه همون پول پاشی ها الان داره انجام میشه تا مداحان و سخنرانان رو از اطراف امام جامعه و رهبر جامعه پراکنده کنن، موجب تعطیل شدن این مراسم بشن. مراقب باشید، آخرت خودتون رو به دنیا نفروشید و مواظب این پولهای شبهناک باشید.
4: هیچ کس بهتر از خودشان را رسوا نمی کند وقتی پای منافع در میان باشد. تا به حال سابقه نداشته که یکی از خودی‌های حکومت آشکارا درباره استفاده حکومت از پول پاشی برای پیشبرد اهداف خود در داخل نظام صحبت کند. همواره مقام‌ها و چهره‌های حکومتی این موضوع را انکار می‌کردند که افراد یا جریان‌ها را با پول و امتیاز می‌خرند. اما حالا کامران غضنفری در میانه این جنگ داخلی مدعی شده که برای برچیدن یا تضعیف برخی جریان‌ها از پول استفاده می‌شود. به گفته او با پرداخت پول دهان مداحان و چهره‌های مخالف توافق را می‌بندند تا در نهایت فضا به نفع جریان حامی توافق تغییر کند. این نخستین بار است که یکی از نیروهای خودی حکومت چنین صریح از استفاده از منابع مالی ایران برای مدیریت اختلافات و مهار جریان‌های داخلی حکومت سخن می‌گوید. به این ترتیب واضح است که همه تظاهرات حکومتی و راهپیمایی‌های جریان‌های حامی رژیم با استفاده از پول صورت گرفته در تمام این سال‌ها. این پول پاشی و استفاده از منابع مالی ایران در روزهای اخیر در عراق نیز مورد توجه قرار گرفته است، جایی که نخست وزیر این کشور همچنان در حال خارج کردن دلارها و طلاهای ایرانی از خانه سیاستمداران عراقی است. رسوایی پول، رانت، امتیاز و خریدن انسانها و چهره ها با استفاده از منابع عمومی در جمهوری اسلامی این روزها در دو ماجرای همزمان خود را نشان می دهد. یکی ماجرای افشای نام برخی چهره هاست که گفته می شود از بانک ها وام های کلان دریافت کردند و اسنادش بیرون آمده، اما آن وام ها را پرداخت نکردند و در این حال از حامیان حکومت نیز به شمار می روند. کسانی مانند المیرا شریفی مقدم مجری حکومتی و مهران غفوریان بازیگر حامی رژیم. ماجرای دوم پرداخت مبالغ هنگفت به امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال است. کسی که پس از بازگشت تیم ملی از مسابقات و حذف آن از رقابت‌ها هنگام ورود به کشور چنان مورد استقبال رسانه‌ها و حامیان حکومت قرار گرفت که گویا تیم ملی قهرمان جام جهانی شده است. اوج فروپاشی شرافت حرفه‌ای و به ابتذال کشیده شدن واژه‌ها جایی بود که خبرنگار حکومتی در مراسم استقبال از امیر قلعه‌نویی مرزهای دروغ و چاپلوسی را جابجا کرد. صحنه‌ای که برای بسیاری یادآور تبلیغات حکومتی در کره شمالی است، جایی که حکومت واقعیت را وارونه روایت می‌کند و به مردم القا می‌کند که تیمشان به بزرگترین پیروزی‌ها دست یافته است.
11: مهرآباد دارین، جایی که امیر قلعه‌نویی و کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون پر افتخار برگشتن دیگه. علاقمندان به فوتبال و حتی کسایی که ورزش رو دنبال نمی‌کردن شاهد رشادت‌ها از خودگذشتگی و افتخار آفرینی برای بچه‌های تیم ملی بودن. امیر قلعه‌نویی مربی وطنی ما، چقدر تاکیدات بر این بود که مربیای وطنی استفاده شن و همین طور هم شد. من خودم شخصا و همه دوستان ورزش افتخار می‌کنم به امیر قلعه‌نویی. از جان گذشتگی کرد، با تیم ملی در آمریکا حضور پیدا کرد. اگر بخت و اقبال با تیممون همراه بود الان ما باید مقابل سوئیس بازی می‌کردیم. با امیر قلعه‌نویی یکی از پر افتخارترین مربیان فوتبال ملی و باشگاهی کشورمون صحبت می‌کنم تا از شرایط تیم و آنچه در جام جهانی گذشت براتون توضیح بدم. آقای قلعه‌نویی عرض ادب دارم، خیر مقدم میگم، به نمایندگی از 90 میلیون ایرانی خدمت شما هستیم. از حس و حالتون بگین احتزاز.
4: این استقبال از یک تیم شکست خورده و حذف شده در حالی انجام می شود که به گزارش اقتصاد نیوز، امیر قلعه‌نویی پاداشی معادل 1 میلیون دلار 170 میلیارد تومان دریافت کرده و نکته قابل توجه این است که تمام این مبلغ را پیش از اعزام تیم به رقابت‌ها دریافت کرده است. یعنی این پاداش حتی در ازای کسب نتیجه هم نبوده، بلکه پیش از آغاز مسابقات به او پرداخت شده. همچنین گفته می‌شود بازیکنان تیم نیز هر کدام حدود 100 میلیارد تومان پاداش دریافت کرده‌اند. این از نگاه ناظران دقیق و آگاه همان باج، رانت، امتیاز و پولی است که حکومت برای خریدن افراد و جلب وفاداری آنها هزینه می‌کند. به همین دلیل است که کسانی که از این منابع مالی بهره‌مند شده اند در کمال وقاحت می توانند از حکومت دفاع کنند. امیر قلعه‌نویی نیز در حالی که پس از حذف بسیاری از تیم‌های ملی در رقابت‌های جهانی سرمربیان آن تیم‌ها با پذیرش مسئولیت و عذرخواهی با استعفا صحنه را ترک کرده اند، از حذف تیم ملی برای خود دستاوردسازی می‌کند و مدعی می‌شود که همه بزرگان فوتبال جهان درباره کیفیت بالای تیم او سخن گفتند و این عزتی بوده که خدا به او داده است. این از نگاه منتقدان قدرت پول‌های هنگفت و منابعی است که حکومت با استفاده از آنها افراد را به سمت خود جذب و از آنها حمایت سیاسی و رسانه‌ای می‌گیرد و آنها را به پایین‌ترین درجات انسانیت تنزل می‌دهد، به طوری که با وقاحت چشم در چشم مردم می‌دوزند و شب را می‌گویند روز است.
12: خوشحالم که بزرگان دنیا، اسطوره‌های فوتبال دنیا این آقای مورینیو، تیری هانری، زلاتان، گری نویل راجع به کیفیت فوتبال ایران صحبت کردن.
13: این پر ترسیرا پویس کبه منسیونر که مچوس خوگادارز گرندز دل موندو کمو زلاتان کمو تیری هانری ابلارون سوبره ال بوین خویگو که ایسو ایران دورانت استوس پارتیدوس.
12: ما شاید نرفتیم، ما نرفتیم مرحله بعد، ولی خیلی دستاورد دست آوردیم. اینم عزتی بود که خدا به ما داد.
13: نوستاتروس نو هموس پودیدو سوبیر دو نوستو گروپو پرو گراسیاس ا دیوس.
4: این رفتارها، این تناقضها و رسوایی‌هایی که در آنها رد پای پول، رانت و امتیاز دیده می‌شود، باعث شده بسیاری از ایرانیان در آتش خشمی وصف ناشدنی بسوزند. وقتی می‌بینند چه زندگی‌هایی برباد رفته و چگونه هزاران هزار تن از آنها را کشتند و چگونه میلیون‌ها تن از آنها آواره شدند، تا عده‌ای این گونه از قبل حمایت از رژیم به مال و منال برسند و بر خون مردم بیپناه و مظلوم ایران با بیشرمی راه بروند. برخی از آنها خشم خود را آشکارا در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کنند و زبان خاموشان می‌شوند و به این حجم از فساد، رانت، امتیازهای حکومتی و بیکفایتی بی‌محابا می‌تازند.
14: تیم جمهوری اسلامی هم که حذف شد و 48 تیم فرستادن به جام جهانی برای دفعه اول و این ننجنده ها نتونستن یه تیمی بفرستن که جز 32 تا تیمی میشه که میره مرحله بعدی. کیپ ورده یه جزیره وسط دریا، کسی که سال اسمشو نشنیده، جمعیتش 530 هزار نفره. کیپ ورده هیچی هم پول ندارن. اینا اونجا زمان کلونی بوده، قبلا هم کشتی‌ها وای می‌سادن که خستگیشون دره، دزدای دریایی اونجا می‌رفتن کپ می‌کردن و خستگیشون رو در می‌کردن. یه همچی درب و داغونای رفتن به مرحله بعدی، 530 هزار نفر جمعیتشونه، یعنی تجریش پنجشنبه شب شلوغ‌تر از کیپ ورده است. بعد این ننده‌ها نتونستن یه تیم بفرستن و میگه خدایا اگه ازبکستان از کنگویا ببره، کنگویا نکنن اتریشونو بذاره اینو خدایا. لعنتون های عقب افتاده، خدا خدا میکنین، خدا خدا اگه خدایی بود که شما پیشه وزتون اینجوری نبود. ننه بیناموس، خدا کیه؟ برنامه ریزی میخواد.
4: رسوایی دیگری که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، انتشار فهرستی است که گفته می شود مربوط به ابربدهکاران بانکی است و در جریان هک بانک ها لو رفته است. بر اساس این فهرست که در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در یک نمونه مربوط به بانک صادرات نام شماری از چهره‌های شناخته شده دیده می‌شود. بر اساس این فهرست نام علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با بدهی 45 میلیارد تومانی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه حکومت با 29 میلیارد تومان، المیرا شریفی مقدم مجری حکومتی با 24 میلیارد تومان، مهران غفوریان بازیگر حامی رژیم با 39 میلیارد تومان و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با 64 میلیارد تومان در میان دریافت کنندگان تسهیلاتی آمده که بازپرداخت نشدند. این ارقام مربوط به سالهای گذشته است و با توجه به تورم میتوان حد زد که مبالغ فعلی چقدر می توانند باشند و این فقط یک فقره از باج‌ها و امتیازاتی است که حکومت به حامیان و مزدوران دانه درشت خود داده است. انتشار این فهرست بار دیگر موضوع تلخ و غم‌انگیز رانت، امتیازهای ویژه و نحوه توزیع منابع مالی در جمهوری اسلامی را برجسته می کند و سیاه‌رویی و رسوایی برخورداران را به رخ جامعه می کشد که دیگر از این چیزها حیرت نمی کند. از نگاه بسیاری این موارد تنها قطره‌ای از دریای رانت و برخورداری‌های ویژه از امتیازاتی است که حکومت در اختیار برخی افراد قرار می‌دهد، شبکه‌ای فاسد که از طریق آن برای خود حامی و مدافع می‌سازد. نام المیرا شریفی مقدم از مجریان صدا و سیما نیز در این فهرست دیده می‌شود. شریفی مقدم با موضع‌گیری‌هایش درباره اعتراضات ایرانیان خارج از کشور، حجت را درباره بهره‌مندی خود از خان یغما بر بسیاری از مخالفان رژیم تمام کرده بود.
15: یه سری گرگ که اونور مرز نشستن تا یه تعقیب توقی میخوره بلافاصله میان وسط که آره ما هستیم و ما حمایت میکنیم و بیاین وسط و فلان. شما خیلی بیخود میکنین و خیلی بیجا میکنین که بخواین بر ما مسیر تعیین بکنی. اصلا به شما چه ربطی داره؟ مسئله داخلی کشور خودمون میدونیم و میتونیم چطوری حلش بکنیم.
16: به نظر میرسد تظاهرات عظیم ایرانیان خارج رژیم را به شدت ترسانده بود که از شریفی مقدم در این باره استفاده کرد. حال آنکه رژیم حامیان و همکاران بسیاری در خارج از کشور دارد که اهدافش را پیش میبرند و آنها هم از پول و رانت بهره‌مندند و با حکومت همکاری میکنند. کسانی که برخی از مردم حتی تصورش را هم نمیتوانند بکنند اما جمهوری اسلامی خارج از کشور را تشکیل داده و مانع به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای سقوط رژیم می‌شوند. در همین زمینه شاهرخ شاهید خواننده فقید سالها پیش در گفتگوی با صدای آمریکا درباره چنین موضوعی هشدارهایی مطرح کرده بود. اظهاراتی که در آن زمان کمتر مورد توجه قرار گرفت اما اکنون برخی کاربران با اشاره به تحولات اخیر دوباره آنها را بازنشر می‌کنند و به آنها استناد می‌کنند.
10: 11 میلیون از ایران خارجن، 7 میلیونشون مثل ما میگن ما جز آوارگان آمدیم ولی بقیه رو فرستادن. اونها که اومدن غم نان نداشتن، با پول اومدن، سرمایه گذاری کردن. لس آنجلس تمامش بر بیابون بود، همه جاش الان بیلدینگ های بزرگ، همه هم ایرانی ها صاحبش هستن. اینها عوامل خودشون رو فرستادن اینجا، بچه های 15 ساله و 20 ساله شون رو آوردن اینجا. این 20 ساله ها 15 ساله ها بعد از 28 سال 48 ساله و 50 ساله های در حال حاضر هستن و از روزنامه دار، مغازه دار، پیتزا فروش، اینا رو دقیق دارم میگم، همینطوری مثال نمیزنم، باور کنید که مثال نمیزنم، همینطوری روی هوا صحبت نمی کنم، میدانم که میگم، برای که من کارم اینه. من 12 ساله دارم تحقیق میکنم، شبانه روز دارم تحقیق میکنم. پیتزایی و کبابی و بقالی و روزنامه دار و تلویزیون و تمام خواننده ها رو خریدن و شعبه درجه یک، یعنی شعبه شماره دوی جمهوری اسلامی در دبی است.
17: وقتی میگید خوانندگان رو خریدن منظور چیه؟ یعنی چی کار میکنن؟
10: ببینید من میگم کبابی رو خریدن، چجوری خریدن فکر میکنید؟ رفتن کبابی خریدن؟ نه
17: من.
10: به گونه ای با پول نفت مملکت من، چون پول فراوان دارن، وقتی که 77 میلیون رو همه رو به قول خودشون باج بگیر و کلاه بردار رو دزد بار آوردند، یاد گرفتن باج بدن. من میشناسم پیتزا فروش ورشکسته ای که رفته بوده به پدرش سر بزنه، پدر بیمار بوده، داشته برمیگشته، در فرودگاه مهرآباد صداش میکنن، میبرنش، بهش میگن تو بیا با ما کار کن. این آقا میترسه، میگه آقا من چیکار کنم؟ میگن آقا ما میدونیم تو پیتزایی، ماشین در دست رفته، هفته دیگه هم الان 2 ماه اجاره ندادی، هفته دیگه هم از دست میره مغازت، با ما کار کن. گفتم من چه بکنم، چه کار بکنم؟ گفت هیچ، فقط افرادی که مخالف ما هستن معرفی کن، تلفن‌هاشون رو ما بده، اگه میتونی آدرسشو بده. همین کسایی که علیه ما در مهمانی ها مشتری های تو و و و به این گونه خریدن، یا خیلی ها هم نمیدونن خریدنشون.
16: این خواننده مخالف جمهوری اسلامی که هیچگاه تن به وسوسه های مالی برآمده از دستگاه جور و جنون نداد، با دردمندی عمیقی حدود 20 سال پیش از این گفت که جمهوری اسلامی خیلی ها را می‌خرد بدون آنکه حتی خودشان بفهمند. به این شکل که مثلا به خواننده ها می‌رساند بعضی ترانه ها را نخوانند و یا بعضی از صاحبان کسب و کار که به رسانه ها تبلیغ و آگهی می‌دهند از آنها می‌خواهند که در رسانه خود حرف سیاسی نزنند. حکایتی بس عجیب و غریب از سرفندهایی که جمهوری اسلامی را تا به حال سر پا نگه داشته است.
10: خیلی ها هم نمی‌دونن خریدنشون. خواننده پول احتیاج داره. خواننده پول احتیاج داره و میگه آقا من میخوام بخونم پول در بیارم. ما خواننده درجیه که بسیار هم صداش رو دوست دارم، خود من به عنوان یکی از بهترین ها قبولش دارم، وقتی بهش گفتن آقا نخون پول میخوای، این پول، و افتخار میکنه که 60,000 دلار میگیره، ولی عبس، چه فکر عبسی،
18: فکر نمی کنه که اگر یک شب در سالن 100,000 نفری اون مملکت بخونه 5,000,000 دلار گیرش میاد. افتخار می کنن که 60,000 دلار 40,000 دلار می گیریم. ما زمانی که اومدیم، من، شهرام شب‌پره، ابی، مارتیک در هفته یک بار یک شنبه شب برای 185 نفر در یک دیسکو می خوندیم که ورودیه 6 دلاری داشتیم. خوشحال بودیم نفری 150 دلار 200 دلار گیرمون میاد. ما این شهر رو ساختیم، ما این اجتماع رو ساختیم. شما میدونید دکتر، مهندس، کارگر به هر حال برای فراغت به موسیقی، به کاباره، با زن بچهش برای تفریح میره دیگه. ما اینجور آدم ها رو دیدیم و میشناسیم. بهترین مدرسه ای بوده در این 28 سال ما رفتیم و ما دیدیم. خب الان وقتی که به خواننده ای که 20 سال پیش با 100 دلار خوشحال بود، 5-8 سال پیش، 10 سال پیش با 4,000 دلار خوشحال بود، الان 50,000 دلار بهش میدن، بسیار بسیار خوشحاله و میگه چرا نکنم. میگن آقا سکوت کن، نخون چیزایی رو که ما به تو میگیم. پول میخوای بهت میدیم، برنامه میخوای بهت میدیم. همه رو به این گونه خریدن، غیر مستقیم خریدن. تلویزیوندار رو خریدن ولی تلویزیوندار نمیدونه که خریدنش. آقای اومده، آقا شما چیکار؟ آقا من بساز بفروشم، خونه دارم، دیولوپرم، اینم اونم. پول آگهی قبلا 2.5 دلار میگرفتی، حالا چقدر میخوای؟ میگم یک سال قرارداد ما میشه 10,000. میگه آقا این 20,000 دلار. اینجوری خریدنشون. بعدم تا میان راجع به سیاست صحبت کنن میگن آقا ما به ایران میریم. همون آقایی که خوب پول میده به تلویزیونه،
19: بله،
18: ما به ایران میریم، فامیل داریم، کس و کار داریم. از ما سوال میکنن، میگن آقا اینا نشستن پشت سر ما بعد حرف میزنن، بعد شما به اینا آگهی میدید. بعد به تلویزیون دیگه نگاه کنید، گل فروشی های تهران، رستوران های تهران در آمریکا تبلیغ میدن. خیلی خنده داره. نفرین ابد بر اینها.
16: نفرین ابدی بیشک بر کسانی خواهد بود که در جنگ میان حکومتی خونریز و مردمی بیدفاع با نواله های چند از وام بانکی تا آگهی های تلویزیونی تا بطری های روغن طرف ظالم ایستادند و برای ادای دین خود به حکومت هر جا که خطری حکومت را تهدید کرد به مخالفان آن حمله کردند و فریاد واوطن برآوردند و مخالفان را به وطن فروشی متهم کردند. خیانتی بزرگ به بهای ناچیز. شما درباره این افراد چه فکر میکنید؟
20: اگه میگی کسی که از حمله به وطنش خوشحال میشه وطن فروشه، من میگم کسی که باعث شده یه سری از حمله به وطنشون خوشحال میشن هم وطن فروشه. کسی که باعث مهاجرت 8,000,000 نفر شده هم وطن فروشه. جنگ میشه هموطن، ای ایران بخون، بعدش میگه اختشاش کرد، هرچی هم میشه میگه ما شهید دادیم. خانواده شهدا ماییم. مرد پسرموی پدر من بود که فوق لیسانس دانشجو بود، ول کرد رفت جنگ برای ناموسش دفاع کنه. مرد دایی من بود که تو 17 سالگی سرشو گذاشت زیر پای ناموسش، زنده زنده سرشو بریدن، بعد تیر خلاص دادن تو اشتبیه کردستان. مرد عموی من بود که صدها متر جلوتر از خط مقدم تیرانداز قلبشو زد شکاف. مرد دایی مادر من بود که بعد 40 سال هنوز یه تیکه استخونم ازش بر نگشته. چی میگی؟ تا سال 81 مادرش زنده بود، هر صدای زنگی که میومد میگه علیرضا اومد. مردونان یا مرد شماها، اگه دین ندارید آزاده باشید. در جنگ شرف بی طرف بی شرفه.
16: ممنون از اینکه تا پایان این

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، با آرزوی سلامتی و پیروزی برای همگی شما عزیزان برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که حدود یک ساعت و نیم ازش گذشته و از این لحظه به بعد من گوینده برنامه خواهم بود. من نوید آزادی هستم، گوینده برنامه شما، و تا ساعت 6 بعد از ظهر در خدمت شما نازنینان. امروز روز پنجشنبه دوم ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 11 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. امروز هفته 27 از سال 2026 میلادی رو داریم دنبال میکنیم. ما از شهر زیبای استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، در خدمت شما هستیم و درودی خاص دارم خدمت همه شما عزیزانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. خب عزیزان، شماره تلفن های استودیو رو که بگم 2398 و 983843، کد کشوری 2046 و کد شهری 8، 070-439-8194 برای اسمس هست، فقط اسمس. info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان هست. امیدوار هستم که در این روز زیبای تابستانی شهر استکهلم در کنار هر جایی که هستید، در کنار دوستان، خانواده، دور هر جایی که هستید، بهتون واقعا خوش بگذره. و اگه اجازه بدید یک چرخی بزنیم در وضعیت هوا و ببینیم که این بارانه که قراره در راه و به ما برسه حدوداً کی میرسه، که احتمال داده میشه دور و بر ساعت 8-9 شب بیاد، ولی در قبل خودش یه مقداری ریزش های لحظه‌ای رو هم خواهیم داشت. روز یک شنبه هم یک روز بارانی خواهد بود، ولی اینجوری واسهتون بگم، همکنون در استان استکهلم هوا 23 درجه بالای صفر، هر لحظه احتمال ریزش باران‌های لحظه‌ای وجود داره. قسمت شمالی صاف 16 درجه و قسمت جنوب و جنوب غربی بارانی هستش و باران‌ها دیگه ذره ذره بهشون رسیدن، اما هی کمتر و کمتر و کمتر میشه تا به ما برسه. امروز بعد از ظهر به احتمال قوی ریزش باران رو خواهیم داشت، 20 درجه بالای صفر، و فردا روز جمعه 100% یک روز بارانی خواهد بود، باد هم یه مقداری خواهیم داشت، حدود 16 تا 17 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی 20 درجه. روز شنبه باز هم بارانه وجود داره، چون این چرخشش زیاد سرعت آنچنانی نداره، و 21 درجه، نیمه ابری، نیمه آفتابی، نیمه بارانی. و روز یک شنبه هم 19 درجه، نیمه ابری، نیمه آفتابی و نیمه بارانی میتونه که باشه. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز 18 تا 23 درجه به احتمال قوی، یعنی 40% احتمال میدن که میگن به صورت لحظه‌ای است، ولی یه باران تندی بگیره و بعد ول کنه، مثل دیروز که اومد یه مقدار زیادی در قسمت شمال غربی استکهلم. بعد فردا ما بین 15 تا 19 درجه، 95% احتمال ریزش باران وجود داره، 14 میلیمتر. روز شنبه 1 میلیمتر بیشتر نمیباره، ما بین 15 تا 21 درجه. بعد روز یک شنبه 15 تا 19 درجه، 10 میلیمتر تا نزدیک 11 میلیمتر باران میباره. روز دوشنبه 13 تا 18 درجه، بازم نیمه ابری نیمه آفتابی خواهد بود، 4 میلیمتر باران میاد. و روز سه‌شنبه 11 تا 17 درجه که اونم 7 میلیمتر باران میاد. از چهارشنبه هفته دیگه احتمال داده میشه که هوا دوباره به بالای 20 درجه میرسه، پنجشنبه 21 درجه، جمعه دیگه 23 درجه و شنبهش 24 درجه بالای صفر، که معمولا تجربه من میگه که زیاد دراز مدت رو نباید در موردش صحبت کرد و احتمال داره که تغییرات کلی بکنه. خورشید در استان استکهلم ساعت 3:41 دقیقه صبح طلوع کرده و 22:02 دقیقه، یعنی 10:02 دقیقه شب از آن خورشید غروب میکنه، 18:21 دقیقه روز و 5:39 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم که فردا بعد از ظهر
طرف های ساعت 7 شب، 7 بعد از ظهر تا شنبه، تا طرف های ساعت 11-12 ظهر باد های مقداری قوی تر هستن و بعد دوباره فروکش میکنند. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که باور نکردنیه که اهواز و آبادان ما 48 و 49 درجه بالای صفر هستش، تازه تو سایه. اردبیل 26، گرگان 33، اصفهان 33، خرم‌آباد 41، قم 35، سرندج 34، شیراز 39، تهران ابری 31، یزد ابری 34، زاهدان ابری 33، ارومیه 29، تبریز 32، ساری 31، رشت 30، مشهد 27، کرج 29، همدان 31، بندرعباس 36 و عراق 32 درجه بالای صفر هست. امروز یک روز بین‌المللی یوفو یا همین چی میگن فضاپیماهای عجیب غریب که میگن مال از جاهای دیگه، کرات دیگه میان، یوفو هستش، پشخاب پرنده. و امروز روز گل سرخ هم هست. به به، تقدیم به همه شما عزیزان گل سرخ. یه آهنگی بود میگفت چی گل سرخ تقدیم حضورت میکنم دسته دسته، یه چیزی بود میگفت. ویگن هم یه آهنگ زیبایی داره به نام گل سرخ. حالا کاری نداریم، در اصل امروز روز گل سرخ هست. نوشافرین هم داشت، حالا چیز نکنیم که بنده خدا حالا میگن که همه خواننده ها رو گفتیم، مثلا نوشافرین رو نگفتیم. اگه اجازه بدید بذاریم ببینم، من یه اشتباهی کوچیکی اینجا کردم. نه درسته، امروز 11 همه تیره برابر با 2 یولی هستش. بسیار نیکو. خیلی خب، امروز با کلی خبر و صحبت و اینا در خدمتتون هستیم. امیدوارستم که هر جای دنیا که هستید بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم و یک برنامه خوب رادیویی رو تقدیم حضورتون بکنیم.

ساعت 14:41 دقیقه است و در شهر زیبای استکهلم در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر در خدمت شما عزیزان هستیم. آهنگ گل سرخ با صدای نوشافرین رو شنیدیم. اما بریم سراغ مسابقات فوتبالی که دیروز و دیشب انجام شد. انگلیس به رفت به جنگ جمهوری کنگو، دموکراتیک رپابلیک آف کنگو، دی آر کنگو. دقیقه 5:30 بود که یه دونه گل جانانه از کنگویا خورد و تا آخر بازی دوید که بعد که این دو تا گل زد و خلاصه کنگویا دست از پا دراستر. من که فکر میکردم کنگو میبره، یعنی اگه پول داشتم میذاشتم روی کنگو، که نذاشتیم و نباختیم. 2-1 بازی رو باختن. رفتیم سراغ بازی بلژیک با سنگال، دوباره اگه پول داشتم میذاشتم روی سنگال. سنگالیا 2-0 جلو بودن، بازی رو داشتن پیش می بردن، توی 10 دقیقه مونده به آخر بازی اگه اشتباه نکنم دیگه، که بعد 2-2 کردن، بعد با وقت اضافه شد، بعد بلژیکی ها یه دونه زدن و بازی رو 3-2 از آن خودشون کردن. تا شد نصف شب، ساعت 2 بعد از نصف شب آمریکایی‌ها به مساف بوسنیا رفتن، چه میدویدن، چه بازی کردن، چه کار کردن، نمیدونم، یار اخراجی دادن، ولی بازم 2-0 بازی رو بردند و رفتن جلوتر. بله، حالا امشب ساعت 9 شب، چه وقت خوبی، اسپانیا با اتریش قراره که بازی بکنه. ساعت 1 بعد از نصف شب پرتغال با کراسی بازی میکنه که در کانادا قراره بازی بشه و قیمت بلیت این بازی تا مرز $3,000 کانادا رفته بالا. باور میکنین؟ به جان خدا، $3,000 احتمالا میخوام برن رونالدو رو ببینن که راه میره تو زمین. بعدش هم ساعت 5 صبح هم سوئیس با الجزایر قراره بازی بکنه که میتونه بازی های این سه بازی میتونه بازی های قشنگی باشه. پس ساعت 9 شب اسپانیا با اتریش، ساعت 1 بعد از نصف شب پرتغال با کراسی و ساعت 5 صبح سوئیس و الجزایر قراره که با هم دیگه بازی بکنن. اگه که یه نگاهی، من یه نقشه دارم، بذاری این نقشه رو نشونش بدم. کوشی نقشه؟ آها، ایناشش، این نقشه ای که الان

0: اسپانیا با اتریش، آمریکا و بوسنی که مشخص شد، بلژیک هم با سنگال مشخص شد. الان یک هشتم نهایی مشخصه که برزیل با نروژ بازی میکنه، مکزیک با انگلیس بازی میکنه، پاراگوئه با فرانسه بازی میکنه و کانادا با مراکش بازی خواهد کرد، بلژیک هم با آمریکا. سه بازی دیگه که مونده که امشب تکلیفش مشخص میشه و یک هشتم نهایی که 16 تیم قراره در اون بازی بکنن، به مسافه هم دیگه میرند و بازی ها رو جالبتر و جالبتر میکنن تا بشن 8 تیم. بعد دیگه این 8 تیم هم دیگه فکر میکنم 11 روز دیگه تقریبا به یک چهارم نهایی انجام میشه و دیگه میره جلوتر و بعد دیگه برنده یک چهارم نهایی میره برای بازی چی و نیمه نهایی و دیگه نیمه نهایی میشه نهایی و خلاصه از اینجور چیز میزا که الان زیاد کارش نداریم عزیزان و در همینجا ولش میکنیم و میریم و ساعت 14:54 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. امروز ساعت 5:30 بعد از ظهر عزیزان به من زنگ زدن، کسانی که برنامه تظاهرات روزهای شنبه و یک شنبه رو میذارن و مایل بودن که یه سری توضیحات در مورد تظاهرات، برنامه ریزی های تظاهرات برای دوران تابستان رو توضیح بدن که چه جور برگزار خواهد شد، که ساعت 5:30 بعد از ظهر قراره که به روی خط بیان. بذاریم ببینم، در مورد کانادا گفتیم، کانادا وارد یوروویژن شد. آقا اسم یوروویژن رو عوض کنیم، بکنینش ویژن. آخه یوروویژنی که توش کانادا و اسرائیل و استرالیا بازی میکنن، یعنی میان آواز میخونن، دیگه خودتون حسابش کنین. استرالیا که مال قاره اقیانوسیه یا استرالیاست، اسرائیل که مربوط میشه به قاره آسیا، کانادا هم که مربوط میشه به قاره آمریکا، بعد اسم برنامه یوروویژنه. بله در سال آینده کانادایی ها رو هم خواهیم داشت که من فکر میکنم اسمشو بذارن گلوبال ویژن مثلا، اینجوری مثلا بگن این بشه گلوبال ویژن، یا اصلا خود ویژن نمیخواد دیگه، حالا اصلا چیزی بزنین که حالا دیگه یوروویژن که مال اروپا بود تسخیرش کردن ایزان. اومدن ریختنش به هم دیگه. خدا پدر مادر این پولو بیامرزه که چه کارهایی انجام نمیده. هر جایی که پول میتونه راهی از باز بکنه، قوانین به سرعت عوض میشه به جان خدا. یعنی شما بگو آقا ما مثلا در مسابقات اروپایی موسیقی اروپا کانادا اول شد. آقا مگه نگفتی مسابقات اروپایی؟ گفت چرا، ولی اونا هم پول میدن. بعد میگه که خب دیگه کی دوم، مثلا دوم کی شد؟ میگه استرالیا دوم شد. میگه آقا اونم که اروپا نیستش، که مال قاره اقیانوسیه است. میگه اشکال نداره، اونا هم پول میدن. بعد میگه نفر سوم شد، میگه که اسرائیل سوم شد. میگه خب اونم که مال آسیاست که پدر. میگه بله اونا هم پول میدن. اروپایی ها پول نمیدن. ای داد بیداد، ای داد بیداد. بریم آگهی‌ها رو بشنویم، بریم با هم دیگه یه ذره خبر بخونیم.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و

0: انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنین. قایق سواری و سرگرمی های آبی. صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه. چادر کباب ها و غذاهای جنوبی. موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده. دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید. 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

0: ساعت 15:01 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. نام من که گوینده شما نازنینان هستم هم نوید آزادی هست. خب عزیزان، قبل از ساعت 3 بعد از ظهر براتون گفتیم که کانادا هم به یوروویژن پیوست. به گزارش سایت stockholmian.com پس از پذیرش کانادا به عنوان عضو کامل اتحادیه پخش اروپایی، بله، رسما اعلام شد که این کشور در مسابقه آواز یوروویژن در سال 2027 شرکت خواهد کرد. این تصمیم توسط برگزار کنندگان مسابقه تایید شده و به این ترتیب کانادا به نخستین کشور جدیدی تبدیل می شود که پس از استرالیا در سال 2015 به جمع شرکت کنندگان این رقابت بین المللی اضافه می شود. بر اساس گزارش برگزار کنندگان، علاقه به مسابقه یوروویژن در کانادا از پیش نیز قابل توجه بوده. در دوره 70 این رقابت که در سال 2026 در وین برگزار شد، کانادا در میان 3 کشور برتر در رأی‌گیری بخش بقیه جهان قرار گرفت. این موضوع نشان دهنده میزان توجه و مشارکت بالای مخاطبان کانادایی در این رویداد موسیقیایی است. همچنین اعلام شده که شهروندان کانادا در همان سال از بزرگترین گروه های خریداران بلیت از خارج از اروپا بودند که این امر نیز به رشد محبوبیت مسابقه در این کشور کمک کرده. ورود کانادا به یوروویژن در حالی صورت میگیرد که این رقابت طی سالهای اخیر تلاش کرده دامنه مخاطبان خود را فراتر از مرزهای اروپا گسترش دهد و حضور کشورهای غیر اروپایی را در قالب مشارکت‌های رسمی و ویژه افزایش دهد. انتظار می‌رود حضور کانادا در سال 2027 بتواند سطح رقابت و تنوع یوروویژن را بیش از پیش ارتقا دهد. بله. این جریان براتون توضیح دادم که یه مقداری قبل از ساعت 3، این جریان مثل این میمونه که بگن مثلا کانادا به پول مشترک یورو پیوست، پول مشترک اتحادیه اروپا، یعنی مثلا کانادایان پولشون بشه یورو یا استرالیایی ها بشن یورو یا اسرائیلی ها بشن یورو. بله، در صورت از قاره های مختلف جهان 5 تا قاره که بیشتر نداریم که، بالاخره اینم هست. به امید آن روزی که آفریقایی ها هم بپیوندند دیگه همه چی جور میشه، خیالمون راحت میشه. بسیار نیکو. این از این خبر. بعد دیگه واسه تون بگم، من یه چند دو تا خبر رو دیروز براتون خوندم که یه مقداری کامل ترشو سایت stockholmian.com گذاشته. محکومیت مادر به 6 سال زندان پس از جانباختن دختر 5 ساله در آتش سوزی. دادگاهی در سوئد مادری را به دلیل مرگ دختر 5 سالش در جریان یک آتش سوزی به 6 سال زندان محکوم کرد و از جمله به اتهام سهل‌انگاری فاحش منجر به مرگ مجرم شناخته میشه. این حادثه در ماه فوریه سال 2026 در شهر یوتوبوی رخ میده. دختر خردسال که شب را به تنهایی و در آپارتمان قفل شده سپری میکرد، هنگام وقوع آتش سوزی نتوانست از محل خارج شود و جان خود را از دست داد. بر اساس رأی دادگاه، مادر از شب قبل نزد دوست پسر خود بوده. او در ابتدا به پلیس گفته بود هنگام آغاز آتش سوزی در خانه حضور داشته، اما بررسی های بعدی نشان داد این ادعا نادرست بوده. طبق کیفرخواست، این زن از زمانی که دخترش 2 ساله بوده دست کم 42 بار او را شبها بدون مراقبت و به تنهایی در خانه رها کرده. در برخی موارد نیز تا بعد از ظهر روز بعد با آپارتمان باز نگشته بوده. دادگاه با اشاره به تکرار این رفتار و بیتوجهی جدی به مسئولیت‌های والدینی، این اقدامات را از عوامل اصلی وقوع فاجعه و مرگ کودک دانست و حکم 6 سال حبس را برای مادر صادر کرد. ما بچه‌مون ساعت 6 صبح از خواب پا میشه، اگه با همچین با چنگ و دندون میدوییم و صبحونه درست میکنیم و میذاریم جلوشو، وای نکنه یه چای شیرین نباشه، نونش خوش شده باشه، من فلان باشه، طرف بچه رو میذاره شب میره خونه دوست پسری تا بعد از اونم ور نمیگرده. البته این مادر من بگم 30 ساله بوده ها بنده خدا، حالا ولی دلیل نمیشه. من یادم یه روزی خیلی سال پیش، شاید 16-17 سال پیش، یه بحثی روی رادیو پیش اومد صحبت از سهل انگاری بود. اتفاقا صحبت از یک مادر و یک بچه بود، درست موضوع یادم نمیاد ولی یه نکته ایشو خیلی قشنگ یادمه. یه آقای شنونده ای زنگ زد، برگشت گفتش که این حرفایی که این خانم عزیز زدن، شنونده که اومده، مثل این میمونه که شما برگردید بگید من بچه‌مو لای پنبه بزرگ کردم، حالا 2 روز یادم رفت بهش غذا بدم، این مثلا مریض شد، حالا فوت کرد. آره 5 سال بهش رسیدگی کردی ولی همون 2 روز کافیه یه گندی بزن به همون. و متاسفانه این اتفاق افتاده که گفتم اینم براتون بخونم و بریم سراغ جریمه سنگین میلیاردی برای گوگل که به پرایس رانر باید بده. دیشب من نشستم اخبار رو گوش کردن که ببینم دقیقا قضیه چجوری بوده، مسئولینی هم برده بودن، کسایی که دو کار ایتی و اینترنت و اینا خیلی وارد بودن. حالا بذار این مطلب رو بخونم بعدا دوباره براتون یه توضیحاتی میدم. شرکت فناوری آمریکایی گوگل در پی حکم دادگاه یا دادگاه ثبت اختراعات و بازار سوئد به پرداخت بیش از 14 میلیارد کرون سوئد به عنوان خسارت به پلتفرم مقایسه قیمت پرایس رانر محکوم شد. بر اساس رأی صادر شده در روز چهارشنبه، دادگاه اعلام کرد گوگل طی سالهای گذشته به شکل غیرقانونی خدمات مقایسه قیمت خود رو در نتایج جستجو بر رقبا برتر کرده بوده و از این طریق به پرایس رانر آسیب وارد شده. پلتفرم سوئدی پرایس رانر که اکنون زیر مجموعه شرکت کلارنا محسوب میشه، از این رفتار متحمل خسارات قابل توجهی شده. پرایس رانر در این پرونده خواستار دریافت 77 میلیارد کرون سوئد غرامت شده بود، اما دادگاه در نهایت رقم بسیار پایین‌تری را پذیرفت. با این حال این حکم همچنان از سوی تحلیلگران حقوق رقابت به عنوان یکی از بزرگترین احکام صادر شده در تاریخ دادگاه‌های سوئد توصیف میشه. در ادامه روند رسیدگی، مدیران پرایس رانر اعلام کرده بودند که انتظار دریافت حدود 78 میلیارد کرون سوئد را داشتند، اما رأی نهایی دادگاه بسیار کمتر از این رقم بوده و به پرداخت حدود 1.5 میلیارد دلار آمریکا معادل 14 میلیارد و 300 میلیون کرون سوئد محدود شد. دادگاه تأکید کرده که هر چند خواسته کامل شاکی تأمین نشده، اما اصل مسئولیت گوگل در ایجاد مزیت ناعادلانه برای سرویس خود محرز شده و این رأی میتواند اثرات مهمی بر پرونده های مشابه در حوزه رقابت دیجیتال در اروپا داشته باشه. وقتی که یه متخصصی آورده بودن در تلویزیون و میخواست توضیح بده، خب کلی توضیحات داد، گوینده برنامه داشت گوش میکرد، بعد طرف برگشت که خب پس بذار من برای یه توضیحی بدم که گوگل چی کار میکنه و چرا این کار غیر قانونیه و حالا شما قشنگ متوجه بشی. خانم گوینده هم گفت خب بگو، ما هم حالا این گفته های طرف رو برای شما میگیم. فرض کنید که یه فروشگاهی وجود داره. اوکی ببینید، مثلا بذار اول من یه مثال بزنم. شما میخواین برین یه ماشین ظرفشویی بخرید، اوکی، میرین توی گوگل که تقریبا 99% از سوئدیا از گوگل برای جستجو کردن یا سرچ کردن یا سوکا کردن استفاده میکنند، شما وقتی میرین مینویسی دیسک ماشین، اول شرکت هایی رو میاره و دیسک ماشین هایی رو میاره، ماشین های ظرفشویی رو میاره که به گوگل پول میدن، آگهی بهش میدن، اونا رو بذاره توی لیست. بعد شما باید سفر رو بیارین پایین تا اون پایین ها دیگه شروع کنین، حالا از شرکت های دیگه و اینا هم که جستجو کرده پیدا کرده این چیکار بکنه به شما نشون میده. این کار یعنی این که مثل این میمونه یه فروشگاهی هست که همه میتونن بیان اجناسشون رو بذارن توش بفروشن. 99% سوئدی هم از این فروشگاه خرید میکنن. حالا در این فروشگاه در طبقه اول که از در ورودی شما تشریف میارین تو اجناس رو میبینید، گوگل فقط وسایلی رو بچینه که صاحبان اون شرکت هایی که این وسایل رو آوردن گذاشتن اونجا یا اون مارک های مختلف به این فروشگاه پول میدن. اول اونا رو بذاره و اونایی که پول نمیدن و بره دو طبقه زیر زمین فلش بزنه بگه آقا اونجا هم هست. دو طبقه پایین تر کمپانی هایی که پول نمیدن بره جنسای اونا رو بذاره. یعنی عملا چیه؟ عملا برای همه این موقعیت هست که بیان جنساشو بذارن توی این فروشگاه بفروشن. اما اونایی که پول میدن در طبقه اول، در طبقه همکف، در جلوی دید، و اونایی که پول نمیدن تو زیر زمین. این عملیه که گوگل انجام میده. و همین دلیل مکو، البته این جریان از سال 2009 اگه اشتباه نکنم دنبالش بودن و الان دیگه به نتیجه رسیده و یه حکمی صادر شده و حالا ببینیم که آیا شرکت‌های دیگه هم میرن از گوگل شکایت بکنند و اینا یا خیر. چون شما اگر که در گوگل مثلا همین الان من بنویسم اینجا دیسک ماخین، اوکی، شما اول یه لیست میاد یه سری شرکت ها، بعد پایین ترش میبینید نوشته سپونسیرد یا سپانسرد رزالت، معذرت میخوام من داشتم سوئدی میخونم، سپانسرد رزالت یعنی اونایی که پول دادن. بعد نتیجه اونایی که پول دادن رو شما میچرخی، بعد تازه میرسه به اونایی که پول ندادن، که تازه اونایی که پول دادن جز اون سری اولیه هایی که پول ندادن هم هست. اینجوری. من راستی یه چیزی رو یادم رفت بگم. دیروز من یه آهنگ اسپانیایی پخش کردم به نام دوئل ال آمور، دوئل دل آمور، یه آهنگ اسپانیایی پخش کردم. یکی از شنوندگانمون گفتن که اینو بذار تو صفحه اینترنتیت، من یادم رفت بدم. بعد من یه اومدم معنی اینو بگم یادم رفت بگم، یا مثل که گفتم غلط غلط گفتم یا نه هم درست گفتم، نمیدونم، فکر نمی کنم گفته باشم. در صورت دوئل ال آمور به اسپانیایی یعنی درد عشق. دوئل یعنی اتیارو اوند، درد، درد، درد داشتن. دوئل ال آمور یعنی درد عشق. اینو گفتم فقط توضیح هم بگم که من دیروز میخواستم بگم یادم رفت، یا اگرم یادم نرفته یه چیزی گفتم دیگه، حالا چی گفتم دیگه نمیدونم. رفتم امروز تحقیقات کردم ببینم معنی این موزیک چی بوده که دوئل ال آمور بود. اینم از اینو، اینم از شرکت گوگل و اینم از اینو و اینم از جواد یساری.
1: متشکرم.

0: از اینو بریم سراغ منطقه یا شهر اوربرو. شهر اوربرو که در ماه آگوست بود دیگه ها، آگوست، بله آگوست سال گذشته، چند نفر دم یک مسجدی اونجا یک آقای 27 ساله رو بستن به گلوله و کشتنش. و تحقیقات شروع کردن، تحقیقات کردن و شواهد و دینا، و در این مابین یه 10-12 نفر رو دستگیر کردن. امروز حکم، یا دیروز براتون بگم، حکم دادگاه چند نفر مجازاتشون اومد. 16 ساله‌ای که گلوله رو زده بوده بهش 9 سال و 9 ماه زندان دادن. البته مثل که یکی دیگر هم میخواستن بکشن، ولی فعلا یکیشون مرد دیگه، یکیشون اقدام به قتل شد، یکیشون هم تو 9 سال و 10 ماه زندان بهش دادن. 16 ساله. 2 نفر به زندان ابد به جرم قتل، یعنی اینا دست کامل داشتن در این قتل. نفر سوم زندان ابد برای کمک به قتل. ببینید عزیزان، هر روز دارم براتون میخونم این زندان ابدی ها رو جمعشون بکنین، خودشون 2 تا زندان کامل زندان ابدیه. و نفر سومیه زندان ابد برای کمک به قتل، آماده سازی به قتل و تهیه اسلحه و اینا. این تا اینجا شد 3 تا. یه دونم خود 16 ساله، 4 تا. 5 نفر دیگه به جرم کمک در قتل به زندان، و البته اینا هم یه سریشون جوون بودن و از این زندانهای مال جوانان و اینا، 3 نفر آزاد شدن از اتهام به کمک به قتل که گفتن اینا دست نداشتند و اینا. دادگاه گفته این قتل بسیار بسیار کامل برنامه ریزی شده بوده، اتفاقی نبوده. به همین دلیل این به خاطر درگیری گروه های خلافکار در شهر اوربرو بوده، به همین دلیل پس شد 3 تا زندان ابد، 9 سال و 10 ماه زندان، یه چند تا هم این ور اون ور از این جوانترها و کوچولوترها و اینا و اینا به زندان های مال جوانان و اینا. خلاصه ببینین از این چه خبره. میبینید، ببینید که بعد وقت میان توی تلویزیون برمیگردن به این هیئت دولتی، میگه شماها چی کار کردی؟ کاری نکردین که، هیچی. قیمت سوخت آوردین پایین، مردم ماشین زیاد سوارشن دود بکنن، هیچی. تنها چیزی که دارن همین، نمیان بگن آقا هر روز دادگاه های مملکت میلیون ها کرون در حال خرج کردن هستن، یعنی صدها میلیون کرون که این خلافکارا رو بگیرن، هی گروه خلافکار فلان، گروه خلافکار بیسار، گروه خلافکار فلان، گروه خلافکار بیسار، این اونو میکشه، اون اینو میکشه، این وسط هم که گلوله در میره میزنه کلی آدم ها ریمه رو برمیکشه. در روزی که مسابقه فوتبال سوئد بود در جاده 888 در نزدیکی های هبی، یه دونه کامیون که این کامیون حامل هزاران قوطی آبجو بود چپ کرد. حالا چرا چپ کردش دیگه نمیدونیم، ولی بالاخره چپ کرد و در کنار جاده عزیزان هزاران قوطی آبجو پن و پلا شد. بذاری من یک سو به تو از صفحه افتون بلادت براتون نشون بدم که ملت که بند خدا اینا که لباسای نارنجی تنشونه، اینا آدم هایی که اومدن کمک کنن و یه سریاشون مال کارای جنگلی میکردن تو کار جنگل کنن، ولی دیدن اینجوری بهشون گفتن آقا بیاین بهتون پول بدیم کمک کنین، هرچی بخواین بدون کمک کنین، آب جوار رو جمع کنین. خلاصه این هزاران بشکه، میگم بشکه، هزاران قوطی آبجو کنار خیابون و این ور اون ور ریخت و اینا بند خدا مجبور شدن یکی یکی از تو جنگل اینا رو جمع بکنند و خلاصه چیز بکنن. حالا ضرر اون چیزه هیچی، ضرر اونی که به قول معروف بیمه و اینا میده، حالا اون هیچی، ولی اینکه اینا رو یکی یکی باید از تو جنگل جمع بکنن هم یه طرف. میدونید که معمولا یعنی 99.9% من مطمئنم این آبجوها رو دیگه حق فروششو ندارن، یعنی چیکار میکنن؟ حتی اونایی که تو کارتوناش دربسته و اینا همجوری مونده اینا رو میزنن و میترکونن و لهشون میکنن، آبجوهاشو اوتروینا میکنن، قوطیاشو اوتروینا میکنن، دوباره درست میکنن. یعنی یک ضرر کلی هست. ولی این هم از این تصادف. و دیگه خدمت شما عرض بکنم که یه آهنگ از من خواستن از شهرام شکوهی به نام یار نامرد، اگر که من درست خونده باشم و بنا من پیداش کردم، چشم، حتما من براتون دوست عزیز این کارو پخش خواهم کرد. شهرام شکوهی یار نامرد، بله. این کار مال حدود 4 سال پیش هم هست. خیلی خب بذاریم ببینیم. حالا که از مواد گفتیم و از نمیدونم گروه خلافکار گفتیم و اینا، میدونید که در قسمت شمال استوکن یک منطقه در کمون سولنتونه یک منطقه است به نام رخوبادت. بله رخوبادت رو حتما همتون میشناسه. یعنی ایرانی اگر در رخوبادت کباب درست نکرده باشه اصلا ایرانی نیست. این رخوباده جای کباب درست کردن و بلال سرخ کردن و قدسی درست کردن اینا بود. بذارید من یه خاطره براتون تعریف بکنم از 30 سال پیش. آره همچی چیزه. یه روز با تیم کاسپیان رفتیم در زمین رخوباده، یه زمین چمن داشته مسابقه داشتن، رفتیم یه مسابقه فوتبال داشتیم، جاتون خالی فوتبال رو بازی کردیم و بعد از اون دیگه گفتن که بازی تموم شد دیگه، هر کی هر کاری دوست داره میتونه بکنه، برین دیگه، خدا نگهدار خودتون. با یه چند تا از برای بچه های اونجا ما یه دونه نصف بره خریده بودیم، نصف لاشه بره رو خریده بودیم آماده. رفتیم یه جا بود آتیش میشد درست کرد، این آتیش رو چیز کردیم، این نصف لاشه بره رو از درخت آویزون کردیم، کوچیک بود زیاد گنده نبود، بعد از این میکندیم میبریدیم با چاقو، میزدیم سر سیخ، میذاشتیم روی آتیش، کباب میکردیم جا تو خالی با آبجو میخوردیم. بعد همین مابین یه آقای سوئدی داشت رد میشد، نگاه کرد تو زندگیش ندیده بود که کسی لاشه بره آویزون کرده باشه، اومد جلو گفت آخه اینو اینجوری نمیشه خورد، این سفته. یه دونه آبجو برداشتم اینجوری چلق واس کردم، گفتم آبجو میخوری؟ گو آره، دی تو یخ و اینو. یه تیکه از بره رو کندم، یه تیکه از بره رو کندم زدم سر یه سیخ، یه سر گریلش کردم، یه تیکه نون کشیدم دادم بهش، این یه گاز زد، گو خدای من، من تا حالا کبابی به این خوشمزگی نخورده بودم. گفتم همینه دیگه شماها، البته اون موقع هم زیاد سوئدی اونم خوب نبود، حالا دروغم نگی، ولی خب بهش فهمیدیم آقا شماها کباب بلد نیستین، که کباب اینی که ما میگیم آبجوی تگری یا نوشابه تگری، گوشتو ببر بزن سر سیخ درستش کن، بگی لای نون یه ذره آب لیمو پیاز و اینا بذار و بخور. در اصل میگم این رخوباده ایرانی که در رخوباده کباب درست نکرده باشه باید در امتحانش رد شده، باید حتما این کار رو انجام بده. اگر یه موقع خاطره ای هم از رخوباده داشتید حتما میتونید زنگ بزنید. اما خدمت شما عرض کنم که پلیس به 2 نفر مشکوک میشه که دم یه ماشینی ایستادن، یه چیزی رو خریدن بردن گذاشتن تو ماشین خودشون. 2 ماشین پلیس، یکی میذاره دنبال اینی که خریده بود و رفتن، یکی هم میره دنبال اونی که داشته میفروخته. خلاصه میان و نگرشون میدارن، در رو با میکنن، میبینن که بله از این ویپا هستش که جای سیگار میکشن، از این ویپای چیز اینا. دوست عزیز الان میبرم میتونو خط از این 300 تا از این ویپای کانابیس خریدن. خب ممنوعه، ولی خب بالاخره میگن چون اعتراف میکنم، میگن آره خریدیم خواستیم بریم بفروشیم. ماشین پلیس دومی که دنبال اینا کرده بوده میره و اون یکی ها رو ردشون رو میگیره و اینا میره و در کمپینگ یه رخ بادت یه کمپینگ پلاس داره که با ماشین های امین چیزا از این کاروان ها و اینا میشه رفت اونجا پارک کرد، کرایه میکنی پارک میکنی، یه شب دو شب میمونی، یه ماه میخوای بمونی فرق نمیکنه، بعدش هم میری. و مسئولین اونجا خیلی هم مراقبن که کسی دعوا نکنه، آدم خلافی نباشه، نه از اینجور چیز میزن. وقتی که میرن اونجا میبینن ای داد بیداد، دو تا پسر جوان یا دو تا مرد در این کمپین در اونجا هستن، 10 کیلو کوکائین، 5 کیلو کانابیس، 299 تا کانابیس ویپ و 22 تا تابلت ترامادول دارن که میگیرنشون. وقتی با مسئول مال رخوباد صحبت میکنم میگم بابا ما وقتی اینجا رو به اینا اجاره دیم، این دوتا رو اصلا هیچ کس باورش نمیشه که اینا مواد فروش باشن یا قاچاق فروش باشن، دوتا آدم خیلی با شخصیت خیلی ترتمیز مرتب، ما خیلی هم چیز داریم اینا. خلاصه براتون بگم که این 4 نفر رو در دادگاه آتوندا محکومشون کردن. اون دوتا که خریده بودن و که ویلکولیک بهشون دادن 90 روز داگز بته دادن، اونایی که فروخته بودن و ایداده بیداد، حالا اونایی که فروخته بودن به زندان محکومشون کردن. اما چون من یه شنونده دارم یه ذره دارم عجله میکنم چیز میکنم، آها ببخشید، یکیشون 5 سال و دیگری 6 سال زندان محکوم شد. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام آقای آزادی، ببخشید مزاحمتون شدم، واقعا شرمنده در بین برنامه و خاطراتتون مزاحم میشم. فقط میخواستم اگه میشه لطف کنین این آخرین آهنگ رو که گذاشته بودید اسم خواننده و اسم آهنگ رو برای من بعد اعلام کنین.
0: سب کنین من منم کدوم بود، من یه لحظه اجازه بدید،
1: هنجا میرم چشمای تو پیش رو میفید اینجوری بود.
0: بله بله، یک ثانیه تا نرفتید. ای بابا من فرضی نبود مهرب، نه
1: فکر نکنم، نه
0: ای داده بیداد، آهان عاشقم کن بهرام فروهر، آهنگ عاشقم کن بهرام فروهر.
1: دست شما در نکنه، خیلی ممنون.
0: شما را خوبادت رفتین تا حالا؟
1: بله ولی شباب تا حالا نکردم.
0: نه دیگه این تجدیدیه،
1: این
0: تجدیدیه خانوم، برای قبول شدن در امتحان ایرانی بودن در سوان باید حتما یک بار در اونجا کباب درست کنیم. برای سلامتی و پیروزی براتون دارم. مرسی
1: شما، روز خوب داشته باشید.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله یعنی روخو بادت نرفتم و نمیدونم کباب درست نکردم، این ردی داره اصلا نمیشه. این هم از اینو، این هم از اینو دیگه واسه تون بگم. پس اینم آها، یه 5 سال و یه 6 سال به اون فروشنده ها زندان دادن به جرم داشتن مواد مخدر و نمامینا، و به اون 2 نفری که خریده بودن 90 روز داکس بوتر دادن. خیلی خب، اینم از تکلیف اینها. آقا مردم زنگ زدن در، نمیدونم این جایی که میخوام بگم اینجا رم رفتین یا نه، یه محله یه منطقه‌ای هست در مرکز شهر استکهلم، حالا خیلی وسط اینه نیست، بهش میگن کلارا بریز ویادوکن، نمیدونم این کلارا بریز ویادوکن آیا تا حالا رفتین یا نرفتین. یه جایی مردم لب آب مردم میشینن آبیچو میخورن، نمیدونم غذا میخورن، خیلی جای جالبیه، خیلی جای قشنگی. مردم زنگ میزنن به پلیس که چه نشستی، یه آقایی چاقو به دست داره مردم رو تهدید میکنه، ماشینای پلیس هم میریزن و میان و اینا. آقا در حال تهدید کردن بود که یک دفعه تمام لباساشو در آورد، لخت مادرزاد وایساد، عکس سانسور شده ایشون لخت و پتی رو اینها دارید میبینید، ایشون چاقو به دست تمام لباساشو در آورد و شروع کرد مردم رو تهدید کردن. همون موقع پلیس اومد و یه دونه از این بهش گفت چاقوتو بنداز، گفت نمیندازم، گفت میگم بنداز، گفت نمیندازم، با یه دونه از این اسلحه هایی که برق به آدم شوک وارد میکنه زدن و انداختن زمین و این جناب آقای لخت و پتی رو با چاقو گرفتن برداشتن بردن. آقا مرد نسبی، حالا چاقو دستت گرفتی؟ گرفتی. تهدید دیگه چرا میکنی؟ حالا تهدید هم میگیم کردی، گرما زده سرت، خیلی خوب، لباسات چرا داره بودی لخ وایسادی؟ این گرم که میشه هوا، این سوئدی ها عادت ندارن، بنده خداها عادت ندارن به گرما، اینه که یهو میزنن بالا کارهای عجیب غریب انجام میدن. یه آقایی گرفتن 2 سال و 6 ماه به این زندان دادن، ایپیتوه میفروخته. بعد خب این ایپیتوه فروختن الان ممنوع شده دیگه، یعنی جریمه پیدا کرده، ولی اونایی که قدیم گرفته بودن یا اصلا چیز میکنن شامل قانون نمی شدن، اینا اولین کاری که میکنن میان میرن اداره مالیات میگه فروختی؟ خاله خب کاری به فروختنت نداریم، پولی که در آوردی رو چی کار کردی؟ و مشخص میشه که این آقا 40 میلیون کرون از در منطقه اسکونه جنوب سوئد، 40 میلیون کرون درآمد داشته از فروش آی پی تی وی، و حالا اصلا فروختنش بخوره تو سرش، مالیات نداده، بوک فورنینگز بروت، سکت بروت، وا یعنی تو این مملکت قتل بکنی جرمش کمتر از اینه که بوک فورنینگز بروت و نمیدونم اسکت بروت و اینا. خلاصه به ای زندان میدن، 2 سال و 6 ماه به ای زندان میدن برای گروفت بوک فورنینگز بروت. و تو تلفنش هم که این آقا 43 ساله بود، 4866 تا اسم پیدا میکنن که این بابا چیز بوده، مشتری های این بابا بودن. خب شما حسابشو کنی. من یه سوالی دارم، اینو نمیدونم چجوریه. ما میدونیم که اداره مالیات روی همه چی کنترل داره، یعنی اگه من نوید الان 10,000 کرون یکی برام سویش بکنه، فردا یه نامه میاد آقا این ده پوله از کجا اومده، حالا ممکنه بیاد ممکنه نیاد، ولی معمولا میاد، بانک میفرست آقا این پوله از کجا اومده. آخه 40 میلیون کرون طرف درآمد داشته، ملت هم برایش سویش میکردن، اسماشون هم نگر داشته بوده، همه چی. بعد هیچ کی نمیاد بگه آقا این پولا چیه میاد تو حسابت، سویش مثلا 1,000 کرون داره میاد تو حسابت. نمیدونم والا، من عقلم سر در نمیاد. یا میگن مثلا طرف چیز داشته، از این ماساژ سالون داره، بعد پول ماساژ رو جداگونه میگرفته برای از اون خاک تو سریا که میکرده، بعد مثلا ملت 2,000 کرون سویش میکردن بهش. خب بعد میرن طرف رو میگیرن میگن که حالا خاک تو سری کرده بوده، اونه که هیچی، اسکت بروت هم به خاطر اینکه این پولا رو در آورده نمیدونم گزارش نکرده. بعد مثلا میگن مبلغ 250,000 کرون برای ایشون مثلا سویش شده، 2 میلیون کرون سویش شده یا 1 میلیون سویش. من سر در نمیارم. یا مثلا طرف ایپیتوی 40 میلیون کرون برای سویش شده بوده، بعد تازه به جرم ایپیتوی رفتین گرفتینش. البته به جرم ایپیتوی من شنیدم، دیدم در خبر، دیدید که گفتن برای ایپیتوی نبوده و برای بوک فورنینگز بروت این کارو کردن، یعنی جریمش کردن. وای وای. ساعت 15:42 دقیقه است. شهرام شکوهی، یار نامرد، به درخواست یکی از شنوندگان عزیزم.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رنا، کتی قصه آخر مر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
11: خب دوستان عزیز شنونده، بینندگان نازنین، رأس ساعت 4 بعد از ظهر هست، ساعت 16 هست و بخش نیازمندی ها رو به مدت 15 دقیقه با هم آغاز میکنیم و بعد از اون دیگه ببینیم که چه از دستمون برمیاد و چه کار میتونیم برای شما نازنینان انجام بدیم. 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها دوشنبه تا جمعه رأس ساعت 4 بعد از ظهر تا 4 و ربع در کنار شما عزیزان در این بخش هستیم. من فقط یک نگاهی بکنم ببینم که اخبارم که همه چیش تقریبا فکر میکنم آماده هست. بله اخبارم اومده است و منتظریم که شما عزیزانو به روی خط ببریم. 983843 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام عرض کردم.
11: خواهش میکنم جانم عزیزم.
12: عزیزم خدمت شما یه آپارتمان دو خوابه، دو اتاقه در واقع و واقع در رینکبی.
11: بله.
12: برای اجاره از آگوست، از اواسط آگوست اگه کسی
11: از اواسط. طولانی مدت یا کوتاه مدت؟
12: بله میتونه طولانی مدت باشه، بس
11: با هم کنار باشه.
12: بله. دو طرفه داره.
11: خب پس یه دو اتاقه در رینکبی از آگوست آماده اجاره است. تلفن تماستون لطفا
12: 072-7-7-7-7. یه بار دیگه میگم، حتی به سویدی میگم شاید راحت تره.
11: بگیم بگیم
12: 0-7-2-0-3
11: اوکی. خیلی خب 0-7-2-0-3-7-7-0-7. بله درسته، کاملا درسته. قربان، موفق و پیروز باشید.
12: بله. در ضمن علاقه مندم من میتونم بهش تخفیفم بدم اگر علاقه به قول سریوس باشن، جدی باشن در گرفتن آفاتون.
11: بسیار عالی.
12: لطفاً و واقعا اگر علاقه من مشتاق هستن برای این گرفتن آفاتون زنگ بزنن، وقت نه خودشونو بگیرن نه من رو. بله.
11: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
12: خدا
11: نگهدار. 0-7-2-2-0-3-7-7-0-7. اما بریم سراغ 23-98-10. درود بر شما.
13: سلام، خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید، مرسی.
13: من دو تخت فرش 6 متره داشتم، جفت هستن، ایرانی 3000 شون است.
11: دو تخت
13: خواستم بفروشم، در حد 3 تا 4 ماه کار کرده، نه حیوان خانگی داشتیم نه چیزی.
11: بعد
13: نه
11: کار کجا هستش؟
13: اینو دیگه نمیدونم، از تهران آوردم، پشتش نوشته مارک داره پشت.
11: یعنی دستبافه دیگه؟
13: نه نه نه، ماشینی.
11: آها ماشینی هستش.
13: بله ماشینی. بله. 3000 شانه.
11: خب تلفن تماستون لطفا
13: 0700 72 91 92
11: 0700 72 91 92.
13: بله هر کس خواست عکسشو براش میفرستم.
11: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. من 98-3843 درود بر شما.
14: درود بر شما، وقتتون بخیر.
11: خواهش میکنم، قربان شما.
14: یه نیازمندی داشتم، یه مقدار وسایل منزل برای فروش.
11: بله.
14: یه مبل خیلی بزرگ او شکل که بعد صوفا میشه. بله. بعد زیر دیواناش هم دوتا لوده خیلی بزرگه، وارنینگز لوده، دو تا تلویزیون 42-45 اینچ.
11: بله.
14: یه میز جلوی مبل، 6 تا صندلی میز نهارخوری و میز زیر تلویزیون، همه اینا خیلی هم خوب. و
11: در کدوم منطقه هستین؟
14: در یرفلا.
11: در منطقه یرفلا هستین. شماره تلفن تماستون
14: 0773
11: 972
14: 51 17 51 17.
11: 0773 972 51 17 تلفن شما هست.
14: بله.
11: من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
14: مرسی، روزتون
11: خواهش میکنم. شما هم همینطور، خدا نگهدار. 2398 2398 قطع شد. دوست عزیز حتما مجددا در تماس باشید. 2398 و 98-3843. ببینم خبرهای دم دستی چی گیر میارم براتون. خب این که ابولا، این که 400 تا. بله. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام علیکم، روزتون بخیر آقا نوید.
11: خواهش میکنم، درود بر شما، بفرمایید.
15: زنده باشی. انشاءالله. من دو تا آگهی دارم، یکی یه پارکینگ توی هوسبی هست.
11: بله.
15: و یه خونه دو خوابه تو سنتروم یعقوبشهری.
11: ببینم دو خوابه است یا دو اتاقه؟
15: دو اتاقه.
11: یه دو اتاقه در سنتروم یعقوبشهری.
15: بله.
11: خیلی خوب، بعد برای اجاره است دیگه، درسته؟
15: بله بله.
11: بسیار عالی. تلفن تماستون
15: 070
11: 070
15: 68
11: 68
15: 555
11: 86 0 70 68 555 86. یه پارکینگ در هوسبی برای اجاره دارید و یه دو اتاقه در سنتروم یاکوبس بری.
15: بله خیلی ممنون،
11: موفق و پیروز باشید،
15: تحصیلات خوبی داشته باشید. خواهش
11: میکنم، قربان شما، خدا نگهدار، خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. آقا زدن بردن طلا فروشی دندریت سنتروم که قبلا بهش میگفتن موربی سنتروم، و سه نفر فرد ماسک با ماسک رفتند و زدند و بردند و الان اونجا کلی پلیس داره دنبال اینور اونور میگرده. اگه دیدید پل ماشین پلیسه بدونید جریان چیه. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید. الو بفرمایید.
15: من 23 هستم آقای نوی، در هر حال درود بر ادب دارم.
11: حالا خب پس 23 98 درود بر شما.
15: میخوام تاب کنم 98 رو بگیرم.
11: نه اصلا
15: جانم. البته تقدم با خانم هاست دیگه، خودتون
11: میدونید. 100% جرئت نداریم برعکسش رو بگیم که.
15: اختیار داریم. نه جرئت پیش بیاد همه چی نظام به هم میخوره.
11: جونم.
15: آقای نوی، یه دوچرخه ثابت هست که هر چی اون تمرین کنه احساس می‌کنه روز به روز داره اصلا وزنش میاد پایین. اینقدر این دوچرخه باحاله.
11: بله.
15: تازه وقتی کارش تموم شد بتونه قشنگ ببنده یه گوشه بذاره.
11: آفرین، چقدر عالی.
15: ببینید دوچرخه چی هست.
11: واقعا
15: شما تلفن عزیزی که میدونم،
11: یعنی لولو برو روش، هلو بیا بیرو،
15: تمام.
11: خب شماره تلفن تماس،
15: شماره تلفن این عزیزم هست 076
11: 585
15: 65
11: 82 076 585 65 82. خانم خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی که
15: خوشحالم که شما رو دارم.
11: قربون شما برم، موفق و پیروز باشید.
15: و همچنین خدا حافظ.
11: خواهش میکنم، خدا نگهدار. هر دو خطمون آزاد هستش. بذارم این خبر دوزی رو میگم. میگم پرشا ببینید چیزی که اسکوزیو پلیس آربیت سوکرین گنده مافا یا هر اینا اینفورمیشن ما رفتن نمیدونن چیزی بردن نبردن و اینا رو نمیدونن، ولی خب پلیس عملا رو گروو رون دیگه چیز کرده. میدونید که موربی سنتروم اسمش شده دندریت سنتروم، قبلا بهش میگفتن موربی سنتروم. اینم از این. اوه اوی این چیه دیگه، چه خبرهایی میاد. میستنگز ولتک یک خانوم مسنی رو بهش در منطقه هسلبی تجاوز کردن. میستنگز در انمن یک آقا هستش قاعدتا میانسا کم به اینته سیا پولیس گفته بیشتر از این نمیتونیم بگیم، ولی چیز هست به یک خانوم مسن، بله الدر کوینا بهش در منطقه هسلبی تجاوز شد. خب گوگل بوتر اونه من فلان بیسار اینا رو هم که در موردش صحبت کردیم ببینم. خیلی خب، حالا اگر که در بخش نیازمندی عزیزی نباشه من یه آهنگ درخواستی هم دارم و حالا ببینیم که البته خب برای چند دقیقه بیشتر باقی نمونده، نه مطلب بخونم نه چیز بهتره. یه آقایی سر مسابقه چیز اسب سواری دیشب در منطقه وسترایوتالند چندین میلیون برده، باریکلا، خدا بده باریکلا، دست راستش زیر سر ما. همه فکر میکنم مال و اوتی سکس بود. بذارم اینم 4 میلیون کرون. خیلی اینم از این. بذارم یه نگاهی بکنیم ببینیم یورو جکپات چقدره. یورو جکپات مثل که میلیاردی شده. بذارم برم توی سایت کوششین مال امین سوینسک اسپیل و اینا اگه اشتباه نکنم، آره سوینسک اسپیل، بعد لوگاین کنم بعد ببینیم که یورو جکپات الان چقدره. فکر میکنم میلیارده اگر اشتباه نکنم. یورو جکپات نه 190 میلیون فقط. لوتو 10 میلیون جکپاتشه. بعد اینو کنو هم که نه، پس یکی برده، چون من مطمئن بودم که یورو جکپات چیز بود، یورو جکپات چندین میلیون 900 خورده ای بود اگر اشتباه نکنم. خب در اصل 190 میلیون، اما دیگه یه صفرش هم پر نخواستیم، یه صفرش هم پر، 19 میلیون هم به ما بدن راضی. خب اینم از این. یادش به خیر یه موقعی بود چقدر آدم شوق و ذوق داشت، میرفت یه کاغذ لوتو رو برمیداشت استریک تیپس رو، بعد میزد میبردی میدادی برات که بهت کیویتو میدادن. الان همه چی شده اینترنتی. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام قربان. سلام عزیز سرین در سخن.
11: قربان شما برم، من محبت داریم، خواهش میکنم.
16: نمیدونیم مردم چقدر شما رو دوست دارن.
11: الهی فدای شما باشم، محبت دارین، لطف دارین عزیزم.
16: شاد باشی، شاد باشی.
11: چه کاری کردی؟
16: من دوباره محتاج آقای پیتزا باگره هستم برای رستورانی که در ویگا داریم ما.
11: در منطقه ویگا.
16: بله.
11: بله، اجازه بدید یک پیتزا باگره نیازمند هستید. اوکی. با چه شماره‌ای با شما در تماس باشم؟
16: ممنون میشم قربان.
11: 0709 407 536 536 0709 407 536.
16: بله قربان.
11: قربان سپاسگزارم که با ما برای خط بودین. قربان شما، خدا نگهدارتون. این ساختمون امپایر استیت هست در آمریکا که این ساختمون بلنده که کینگ کنگ هم ازش رفته بود روش و اینا. یه خانوم آقایی پا شدن رفتن اون بالا، حالا من الان بهتون نشونش میدم اونایی که بکنیم. این خانوم آقا پا شدن رفتن اون بالای بالای بالا، بالای امپایر استیت، بعد از اون آنتنی که هست، از اون آنتن هم رفتن، نگاه کنین اینها رفتن اون بالای بالای بالا، اون بالا که دیگه چراغ چشمک زنه رو میذارن که هواپیما بهش نخورن، ایستادند همدیگر رو نگاه کردند، ماسک هم صورتشون بود. بعد یه کوچولو اومدن اون سر یه لبه‌ای بود ایستادند، آقا از خانوم تقاضای ازدواج کرد به جان خدا. البته بعد که اومدن پایین گرفتنشون چون ممنوع این کارو کردم. ولی عجب عشقی که آدم بخواد بره اون بالای آنتن چیز کنه. بذاریم ببینم صدا داره این. آره آره صدا هم داره اینا. بذاریم بذاریم براتون پخشش بکنم. ببینید.
17: Can you just stay where you are? Rob, you good?
11: بله. نگاه کنین یک پرچم هم به خودشون آواز کردن. When the power of نمیم چی چی power of love beats the love of power نمیدونم word فلان در مورد عشق. عجب دل و جیگری میخواد آدم اون بالا بره وایسه. چتر نجات هم ندارن و فکر نکنین.
17: You can't be up here.
11: حالا یه مأمور رفته اون بالا بهشون میگه اجازه ندارین اینجا باشین. عجب بابا وزاد، یه نگاه کن داره خود. خانومه تلفنش هم گذاشته. ما چه دستگیری دستمن بهش نزنی حالا جنوب آنهایی میفته پایین. میگه همکاری میکنی اونا اینا پلیس هستن نه هم چین. من اگه پلیس بودم کسی به من میگفت رفتن اون بالای امپایر استیت باید بری بیاریش، ما میگم آقا ما اصلا پلیسی رو میذارم کنار، چیکار دارم اون بالا؟ هیچی. تصاویر بسیار زیادی اومده از این دو عشق، دو پرستوی عاشق. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
18: درود فرمان خدمت شما جماعت.
11: قربان شما، سپاسگزارم.
18: مهمان محترم تو.
11: قربان شما جانم.
18: نیازمندی نداشتم، فقط میخواستم بگم آدم و برق سفاز بگیره ولی جب نگیره فقط.
11: آقا دیدی تصاویر رو رفته بودن اون بالا؟
18: میگم دیگه خدا میدونه حتما اون پایین با هم به توافق نرسیدن که رفتن اون بالا.
11: نه ولی قشنگ با ایستاده بودن یه چند دقیقه بعد کلی فیلم ازش هست. قشنگ ایستاده بودن و نمیدونم بعد یه دونه از این کلاهای بتمنی هم کرده بودن کلهشون و بعد آقا یک دفعه زانو زد و حالا اون پایین نمیتونست این کارو بکنه.
18: ایشالا عشقشون پایدار.
11: والا این عمر زیادی نخواهند کرد چون دفعه دیگه احتمال نمونه. آقا سپاسگزارم موفق و پیروزش قربانت خدا نگهدار. بله این چهار تا از این دیوونه بازی آدم در بیاره دیگه عشقی نمیمونه که صاحب از اون بالا میفته پایین. این چیه عزیز رحمانی مرداد فهیمه دومست لیفستید فهیمه فوشه لفده ای رتسلا خانوم فهیمه 48 ساله در ترس زندگی میکرده وقتی که از جدا شده بوده اوتان فرسیت هم در وستروس. آقای 63 ساله عزیز رحمانی زندان ابد به خاطر قتل ناموسی. وای بذارم تصویرشون هم اینا. این هم تصویر آقای چی بود اسمش عزیز رحمانی. اینم تصویرش. یک زندان ابد دیگه با این خانوم و بند خدا رو به خاطر که ازت جدا شده بوده گرفت فشت. اینم خانوم با دخترش. اینم چاقو. عجب چاقوی هم. بله اینم جوگیر شده بوده احتمالاً دیگه. ساعت 16:16 است و من فکر میکنم دیگه بخش نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در این بخش شرکت کردید و بالاخره ببینیم که چه از دستمون بر میاد برای شما نازنینا. یه آهنگ هست. نه این بذارم ببینم میرسم نه نمیرسم. آهنگی رو که از مارال بود به نام چی بود آماده دارمش در هر صورت. بذاریم من یک بار دیگه فقط خیالم راحت بشه که این آهنگو من آماده دارم. شنونده عزیزمون نوشتن که دیروز قول دادی که پخش بکنی پخش نکردی چون پریروز پخش کرده بودم آهنگ انجماد با صدای خانم مارال که بعد از اخبار حتما مستقیم پخشش خواهم کرد. اینو قول میدم دوست عزیز چون این آهنگ نه الان میرسم پخشش بکنم. همین الان براتون پخشش میکنم. آگهی ها رو میگیریم اخبار رو میشنویم و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تی قصه آخر مر کشه ایرانا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.ca و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.ca.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودنگاتان، شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم، همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilförsvar.
3: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. نگرانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم حکومتی دفن خامنه ای. رسانه ها از خروج فرمانده کل سپاه از مخفیگاه و حضورش در ستاد برگزاری مراسم خبر دادند. واکنش ها به دفاع پزشکیان از واگذاری 10 میلیون بشکه نفت کشور به سپاه پاسداران. مردم میگویند نفت ارث پدر دولت نیست که آن را بذل و بخشش میکند. تهدید جمهوری اسلامی علیه شناورهای عبوری در تنگه هرمز. قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد هر گونه دخالت آمریکا با واکنش سریع و قاطع مواجه میشود. افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات توانبخشی و دارو و درمان. در پیوسته امروز چالش های زندگی افراد دارای معلولیت زیر سایه جمهوری اسلامی را بررسی میکنیم. و در ادامه این بخش خبری، گزارش یوروپول از کشف شبکه‌های آزار جنسی در اروپا. پلیس از بازداشت 57 مرد به اتهام سوء استفاده جنسی و انتشار تصاویر قربانیان خبر داد.

0: خوش آمدید. گزارش ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای خبر می دهند. در آستانه برگزاری این مراسم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرده نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری‌ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای نشان می‌دهد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام‌های دولتی و نظامی حضور داشتند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران در 124 روزی که از آغاز جنگ می‌گذرد در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج و از مخفیگاه خبر می دهد. مخاطبان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از اجبار برای حضور در مراسم دفن علی خامنه ای خبر می‌دهند. شهروندی از تهران نوشته از اتحادیه املاک برایم پیامک آمده که در روزهای دفن علی خامنه ای حق باز کردن مغازه را ندارم و باید در مراسم شرکت کنیم. شهروند دیگری هم از نهاوند گفته روز چهارشنبه فرمانداری نهاوند خیریه‌ها را فرا خوانده تا برای دفن خامنه ای از آنها پول بگیرد و تهدید کرد اگر کمک نکنند در فعالیت آنها اختلال ایجاد خواهد شد. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، تدارکات بسیار وسیعی از سوی حکومت مشاهده هستیم برای مراسم دفن علی خامنه‌ای و این جلسه ستاد برگزاری مراسم تشریک که با حضور پزشکیان، رئیس دولت، رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف و احمد وحیدی که تا الان حضور فیزیکی بیرون نداشته.
1: بله، جمهوری اسلامی همه ظرفیت خودش رو بسیج کرده، همه نهادهای حکومتی رو بسیج کرده و به میدان آورده که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رو تبدیل کنه به هر حال به یک مجالی برای اعاده تصویر مخدوش شده خودش، به ویژه بعد از کشتار دیما، و به نوعی با او یک بازی تبلیغاتی جدید رو به راه بیاندازه، نه فقط در داخل بلکه در سطح افکار عمومی جهانی. و برای کسی یک مراسم تشییع برگزار کنه که نام او، کارنامه سیاسی او گره خورده با دست کم دو مقوله، یکی نقض فاحش حقوق بشر در ایران و یکی تهدید و مخدوش کردن امنیت و منافع ملی به دلیل سیاست هایی که در 36 سال حکمرانیش علی خامنه ای داشت. اما جدای از این، جالبه که در این مراسم، در این جلسه که برگزار شده، همونطور که اشاره کردین، رئیس جمهور در حال که ریاست این ستاد رو معاون او بر عهده داشته، خود پزشکیان شرکت کرده، قالیباف و فرمانده کل سپاه پاسداران و شماره دیگر از مقام های ارشد، و همه اینها در این روزها دارن تلاش میکنن که در پیشانی مبلغان این مراسم قرار بگیرن، هر کدام با ادبیات خودشون و البته با انگیزه های خاص خودشون. خب بدیهیه که کسی گوش به صحبت پزشکیان یا قالیباف نایستاده برای حضور در این مراسم، و اینا بیشتر دارن پیام میدن برای نیروهای داخل نظام، از جمله اینکه مثلا پزشکیان مدعی میشه که این مراسم یک آغاز فصل نوین در ایران خواهد بود. بله، با اطمینان میشه گفت کشته شدن علی خامنه ای ورود ایران به یک دوران جدید خواهد بود، اما این مراسم تشییع چه نسبتی داره با فصل نوینی از تاریخ ایران؟ پرسشی که باید پزشکیان پاسخ بده. یا جالب، قالیباف که خیلی زیر فشار و انتقاد مخالفان است به خاطر اینکه وارد مذاکره با آمریکا شده، تاکید میکنه در پیامش که دعوت میکنه مردم رو به حضور در مراسم، از خونخواهی علی خامنه ای میگه، چون اون متهمه که این خونخواهی رو فراموش کرده. جدایی از این نکات، نفس حضور وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران که به نوعی در فهرست اولیه ترور اسرائیل و طبیعتاً هدف قرار گرفتن در هر جنگ احتمالی وجود داره، حضور او در این جلسه قابل تأمله. یک از این جهت نشون میده که مسئله امنیت برگزاری مراسم چقدر مهمه، و دو اینکه باز نشون میده که سپاه پاسداران با تمام عرض طولش و زیر مجموعه هاش قرار بانی و تدارکاتچی و مبلغ این مراسم باشه، مراسمی که طبیعتاً بخشی از اون گره خورده با مقاصد تبلیغاتی جمهوری اسلامی، بخشش هم طبیعتاً برگزاری اون به جهت امنیتی برای حکومت میتونه خیلی محل مناقشه یا مهم باشه.
0: اتفاقاً به مسئله امنیتی اشاره کردیم، علاوه تمام این پروپاگاندا و تدارکات وسیعی که برای مراسم تدفین خامنه‌ای جمهوری اسلامی داره میده، ولی به نظر میرسه یک سری نگرانی‌هایی هم هست از احتمال حمله به این مراسم. حالا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نسبت به این مسئله هشدار داده، ارزیابی از این موضوع چه است؟
1: بله، هشدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا خیلی مهمه. قرارگاه مرکزی جنگ به نوعی مفروض گرفتن که احتمال یک اقدامی وجود داره. من البته اینجا اشاره کنم، با اطمینان میشه گفت تمام مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی زیر پوشش حضور کسانی که در این مراسم شرکت میکنن به طور کوتاه مدت راهی مراسم خواهند شد، از اونها عکس‌های یادگاری ثبت خواهد شد که از وحیدی گرفته تا پزشکیان در این مراسم حضور دارن. اما باید دید آیا از مجتبی خامنه‌ای هم رونمایی خواهد شد یا نه. این شاید مهمترین نکته است. و باز اشاره کنم نه تنها مجتبی خامنه‌ای، در این تقریبا 4 ماه سپری شده از کشته شدن علی خامنه‌ای، حتی از دیگر پسران او هم خبری نیست، و این نشون میده که چقدر مسئله امنیت برای خانواده خامنه‌ای مهمه. اما اینکه فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بیا تهدید کنه که اگر اقدامی بکنین ما واکنش نشون خواهیم داد، خب این بیشتر به یک بازی تبلیغاتی شبیه، چون حتی قبل از جنگ 40 روزه یک چنین هشدارهایی داده میشد که اگر قرار اقدامی انجام بشه مبادا متوجه علی خامنه‌ای بشه. اقدام انجام شد، همون روز اول جنگ علی خامنه‌ای کشته شد. طبیعتاً جمهوری اسلامی هم شاهدیم که وارد چه مداری شده، حتی مجبور از سر استیصال با دولت ترامپ وارد گفتگو بشه. به این معنا این تهدیدها جدی نیست، اما شاید نکته مهم اینه که خود این مراسم یک مجالی است طبیعتاً برای ردیابی برخی مقام‌های ارشد نظام، به طور مشخص کسی مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، و البته اگر مجتبی خامنه‌ای ازش رونمایی بشه که من شخصاً گمان نمی‌کنم حسه سخت قدرت یک چنین ریسکی بکنه، کما اینکه در این 4 ماه حتی یک پیام صوتی یک تصویر از منتشر نکرده. طبیعتاً مهمترین مسئله میشه امنیت، نه امنیت کسانی که در مراسم شرکت میکنن، امنیت مقام‌های جمهوری اسلامی. و این نشون میده که تا چه اندازه حکومت دچار ناامنی است. تا اطلاع ثانوی، ببخشید این رو بگم، این ناامنی فقط خارجی نیست، بخش مهمی از امنیت جمهوری اسلامی گره خورده با اون نارضایتی، خشم و اعتراض اکثریت معترض مردم ایران.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در دفاع از واگذاری نفت به سپاه پاسداران گفته اگر دوباره شرایط مشابهی پیش بیاید حاضر است 100 میلیون بشکه نفت در اختیار این نیرو قرار دهد و به این اقدام افتخار می‌کند. این اظهارات با واکنش شماری از شهروندان روبرو شده. مخاطبان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال تاکید کردند نفت سرمایه ملی و متعلق به مردم ایران است. یک شهروند از تهران نوشته نفت ارث پدر دولت نیست که آن را بذل و بخشش می کند. مخاطب دیگر از دولت انتقاد کرده که چرا این همه مشکل، تورم، گرانی و اجاره های سنگین را نمی بیند و شرم نمی کند. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با من تا بیشتر این واکنش ها رو به ما بگه. بهاران، این صحبت پزشکیان واکنش های خیلی زیادی داشته، بیشتر به ما بگو.
2: بله، خواهش میکنم. فریبا جان، این اظهارات توی شرایطی داره مطرح میشه که مردم طی حداقل یک هفته اخیر نسبت به هزینه های هنگفت مراسم دفن خامنه ای خشمگینن، واکنش زیادی نشون میدن و معتقدن که این هزینه ها میتونه صرف بهبود زندگی مردم بشه. و حالا چهارشنبه آقای پزشکیان رو در روی مردم ایستاده، طبق گفته های خود مردم، و به ما میگه که 20 میلیون بشکه نفت که سهله، در شرط مشابه 100 میلیون بشکه نفت هم به سپاه خواهم داد. مردم خشمگینن، عصبانی هستن و معتقدن که نفت ارث پدر هیچ کسی نیست، مال مردم ایران، سرمایه ملی، از خاک این کشور در واقع به دست میاد و باید صرف بهبود زندگی مردم بشه. وقتی که اجاره خانه ها سنگینه، وقتی که مردم در تامین حداقل های زندگی درمونده شدن برای تامین حداقل های زندگی، تورم بالاست، سفره ها کوچکتر شده، افتخار نداره که بیاین از واگذاری در واقع سرمایه ملی به یک نهاد و اون هم مشخصا سپاه صحبت بکنید. از طرف دیگه چیزی که مطرح میشه، ساکنین در واقع شهرهای نفتخیز هستن، استانهای نفتخیز هستن و صحبت میکنن، میگن مگر مقامهای در واقع حکومتی در دمای 70 درجه 50 درجه در شرجه 100 درجه کار کردن که درک بکنن چقدر سخته، چقدر ارزشمند هست. خب معلومه که از جیب مردم بذل و بخشش خواهند کرد. از طرف دیگه واکنش هایی که داشتیم اینه که مردم میگن آقای پزشکیان مدت هاست که دیگه در دولت اون جایگاهی که باید به عنوان رئیس دولت نداره در واقع حکومت، و شما از انجام در واقع حداقل های شغلی خودتون، مسئولیت های خودتون هم درماندین، وضعیت مسکن، ماشین و خیلی مشکلات دیگه، و حالا در مقابل مردم ایستادین و از واگذاری میلیون میلیون بشک نفت صحبت میکنید. از طرف دیگه در واقع بحثی که هست همش بحث معیشته، صحبت از اینه که مردم در شرایط سختی داشتن زندگی میکردن، این مدت فشار خیلی زیاد بوده، مدرسه ها در واقع شهری ها رفته بالا، خانواده ها نمیتونن هزینه در واقع فرزندانشون رو تامین بکنن، بیکار شدن، تعدیل شدن، و شما دارید از جیب مردم هزینه رو صرف یک نهاد میکنید برای ماجراجویی های منطقه ایتون، برای سازوکارهای نظامیتون، و پس سهم مردم این وسط چیه؟ نه رفاه شامل حال ما شد، نه امنیت اقتصادی داشتیم، و شما حالا در برابر ما میستیم و از افتخار به این قضیه صحبت میکنید.
3: بهاران آزادی، متشکرم از تو.
0: شبکه الحدث به نقل از یک منبع خبر داده دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 27 تیر ماه برگزار خواهد شد. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا با

0: کرده گفتگوهای غیر مستقیم میان مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه از طریق میانجی‌ها با پیشرفت مثبت همراه بوده. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند گفتگوها را پس از تشییع جنازه خامنه‌ای از سر بگیرند. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته گفتگوها در دوحه به خوبی پیش می‌رود و مذاکرات درباره موضوع هسته‌ای به زودی آغاز خواهد شد. ونس از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرده و گفته اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. Now the President of the United
1: States maintains a lot of options today in 20. رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور گزینه داره باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفاً واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، تازه ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز چه است و بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا در شرایط کنونی چه معنایی داره؟
2: فریبا، هشداری است که ایالات متحده در رابطه با اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داده و گفتند که آنچه که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میکنه بسیار بستگی داره به اینکه چطور ایالات متحده اجازه بده به اون اموال مسدود شده خودش دسترسی پیدا بکنه. ما از سمت جمهوری اسلامی به تناوب داریم خط و نشان کشیدن برای ایالات متحده در حوزه تنگه هرمز رو میشنویم، اینکه شما پرنده های با سرنشین و بی سرنشینتون وقتی روی تنگه هرمز پرواز میکنند این خودش میتونه عامل ناامنی باشه. این رو از جمهوری اسلامی، از همین قرارگاه خاتم الانبیا میشنویم. از اون سمت ایالات متحده میگه هیچ گونه تغییری رو نمیپذیره در حوزه تردد در تنگه هرمز، همه چیز باید کماف سابق باشه، باید برگرده به اون چیزی که پیش از جنگ بود. همچنان این گونه تنش ها بین دو طرف ادامه داره، فقط هم بین این دو طرف نیست. میدونیم از سمت کشورهای اروپایی، حالا مشخصا کشورهای عضو ناتو که ما نشستشون رو در آستانش هستیم، آقای ترامپ قرار هست که با آنکارا سفر بکنه، بسیار نشست مهمی هست. کشورهای اروپایی دارن تلاش میکنند که یه مقدار در حوزه جنگ با جمهوری اسلامی و بحث تنگه هرمز راه بیان که وقتی جلوی آقای ترامپ میبینند در نشست آنکارا حرفی برای گفتن داشته باشن یا به نوعی دلجویی از ایالات متحده بکنند. و این الان باعث شده که خب ما داریم میشنویم از سمت بریتانیا که ابراز آمادگی کرده برای اینکه اونجا حاضر بشه در امر مین روبی، اگر مینی وجود داشته باشه، فریبا، شرکت بکنه. از سمت آلمان ولی این رو نداریم، یک مجموعه اختلافات داخلی رو الان در آلمان شاهد هستیم که آیا این ناوهای خودمون رو بفرستیم نفرستیم. بسیار همچنان تنش ها در تنگه هرمز بالاست، حداقل در سطح رتوریک و کلام، ولی در سطح عمل ترددها بیشتر شده فریبا. یعنی اگر نگاه بکنیم در 48 ساعت گذشته به رغم تنش هایی که ما پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه که پشت سر گذاشتیم شاهدش بودیم، ولی ترددها افزایش پیدا کرده. ما هنوز به عدد پیش از جنگ نرسیدیم، یک 24 ساعت رسیدیم ولی باز همه چی رفت پایین. ولی LNG نفتکش هایی که تصمیم کنم تانکرهایی که LNG رو دارن هم میکنن، اینها ترددشون عادی تر شده، ترددشون بیشتر شده. و اون چیزی که کپلر داره به ما نشون میده این هست که تا یه حدی تانکرها، کشتی‌های کارگو، جسارت بیشتری برای عبور پیدا کردند. اون دستگاه‌های GPSشون روشن هست، چیزی رو خاموش نمی‌کنند، ریسیورهای خودشون رو روشن نگه داشتند. به نوعی انگار هم یک اطمینان خاطری دارند، اون چیزی که کارشناسان میگن، هم اطمینان خاطری دارند که اتفاقی براشون نمی‌افته، هم گویی دیگه کلافه شدند بعد از بیش از 100 روز 120 روز اونجا موندن، میخوان که عبور بکنن. حالا سه مسیر مختلف ما داریم، سر اینها هم درگیری های بسیار زیادی وجود داره. اما برگردم به بحث ایالات متحده و آن چیزی که الان

0: برای جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز ترسیم کرده تا یه حدی در تضاد قرار میگیره با یادداشت تفاهم. مشکل یادداشت تفاهم این هست که اقدامات رو به لحاظ زمانی دستبندی نکردند و روشن نیست که کدام اقدام ابتدا بعد اتفاق بیفته و بعد از اون اقدام بعدی اتفاق بیفته. الان ایالات متحده میگه که برمیگردین به تنگه هرمز پیش از جنگ و من اون وقت به تو اجازه دسترسی به اموال بلوکه شده رو خواهم داد، در صورتی که در یادداشت تفاهم اینها همه به لحاظ زمانی باید با همدیگه اتفاق بیفته. تقدم و تأخرش فری با روشن نیست که آیا این اتفاق، این آزاد شدن اموال بلوکه شده رو ایالات متحده میخواد منوط بکنه به اون، و وانگهی در یادداشت تفاهم هم ایالات متحده تضمینی رو نگرفت در جمهوری اسلامی که بعد از 60 روز اجازه عبور و مرور مجانی و رایگان بده. در یادداشت تفاهم تنها 60 روز تعیین شده، بعد از اون منوط شده به گفتگوهای جمهوری اسلامی با عمان و با کشورهای حاشیه خلیج فارس.
1: متشکرم از تو سمیرا که تصویری روشن‌تر از وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز به مدادی همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. حجت کرمانی وکیل دادگستری اعلام کرده نیروهای امنیتی هومن جوکار و سپیده کاشانی دو فعال محیط زیست و زندانی سیاسی پیشین را در منزلشان بازداشت کردند. به گفته او سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی نیز بازداشت شده و ماموران وسایل الکترونیکی این افراد را ضبط کردند. بر اساس گزارش ها این افراد روز گذشته چهارشنبه بازداشت شدند و هنوز مشخص نیست این حکم از سوی چه نهادی صادر شده. بازداشت این فعالان محیط زیست که پیشتر هم در پرونده دیگر 6 سال را در زندان گذرانده بودند واکنش های بسیاری به دنبال داشته. کایلی مور گیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار ویدیویی در حمایت از سپیده کاشانی، هومن جوکار، اتهامات سیاسی که پیشتر به این فعالان محیط زیست نسبت داده شده بود را واهی خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده.
2: Hi everyone, my name is... سلام به همه. من کایلی مور گیلبرت هستم. من یک زندانی سیاسی سابق در ایران هستم و بین سالهای 2018 تا 2020 در بازداشت بودم. در آن دوران یکی از فوق‌العاده ترین دوستان و همبندی‌های من سپیده کاشانی بود. اکنون سپیده به همراه همسرش هومن جوکار و خواهر سیما کاشانی بار دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ما نمی‌دانیم چرا بازداشت شدند، چه نهادی آنها را بازداشت کرده و اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. آنها زندگی خود را وقف حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم های ارزشمند ایران کردند، از جمله حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی که هر دو در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. آنها فعال سیاسی نیستند و هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. هیچ دلیلی برای بازداشتشان وجود ندارد. آنها پیش از این نیز بیش از 6 سال از زندگی خود را در زندان های ایران سپری کردند، آن هم به خاطر اتهام های کاملا مضحک و بی اساس که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرد و مدعی شد فعالیت‌های آنها در زمینه بررسی زیستگاه‌ها، ردیابی جابجایی و پایش گونه‌های گربه‌سانان بزرگ ایران در واقع پوششی برای جاسوسی بوده است. پدر سپیده و سیما فردی بسیار محترم و شناخته شده است و اکنون هر دو دخترش را از او گرفتند و کسی نیست که از او مراقبت کند. سیما کاشانی نیز MS دارد و به درمان فوری و تخصصی نیاز دارد. خواهش می‌کنم نام این سه نفر را به خاطر بسپارید و آنها را در دعاها و افکارتان فراموش نکنید. از شما خواهش میکنم سرنوشت این سه ایرانی شجاع را هر جا و با هر کسی که میتواند کمکی کند مطرح کنید. شفافیت و جلب توجه افکار عمومی تنها راهی است که میتواند امنیت آنها، برخورد انسانی با آنها و در نهایت آزادیشان را تضمین کند.
3: سیما کاشانی، هومن جوکار. Thank you.
1: در ادامه واکنش ها به بازداشت سپیده کاشانی، هومن جوکار و سیما کاشانی، شماری از روزنامه نگاران و کنشگران با ابراز نگرانی درباره وضعیت آنان خواستار آزادی فوری این سه فعال محیط زیست شدند. کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب دانشگاه سازمان ملل متحد، نامه ای از سپیده کاشانی را بازنشر کرده که در دوران پیشین زندان درباره تجربهش از بازجویی ها منتشر کرده بود. الهی محمدی روزنامه نگار هم این دو فعال محیط زیست را انسانهای دغدغه‌مند و دلسوزی توصیف کرده که بار دیگر به بند کشیده شدند. همچنین سپیده قلیان فعال مدنی با ابراز نگرانی درباره سلامت این بازداشت شدگان نوشته هومن جوکار پیشتر 2 سال را در انفرادی گذرانده. به گفته او هیچ جزئیاتی درباره دلیل بازداشت آنها اعلام نشده. در همین زمینه با نیکی محجوب روزنامه‌نگار از ایتالیا همراه هستیم. خانم محجوب، بیشتر به ما بگید درباره بازداشت سپیده کاشانی و هومن جوکار.
4: اون چیزی که خانم شیرازی اتفاق افتاده و متاسفانه رویه ایست که باعث نگرانی شدید فعالان مدنی، فعالان سیاسی، اقوام، دوستان و خانواده کاشانی و جوکار شده از
1: میلیون ها ایرانی دارای معلولیت هر روز را با رنج، هزینه و محرومیت زندگی می کنند. در حالی که حکومت از حمایت و عدالت سخن می گوید، بسیاری از این شهروندان هنوز برای ابتدایی ترین حقوق خود از یک ویلچر مناسب تا حق زندگی مستقل در حال مبارزه هستند. همکارم آیه دریس در برنامه پیوسته امروز به این پرسش پاسخ می دهد که چرا زندگی افراد دارای معلولیت در جمهوری اسلامی به نبردی روزانه برای بقا تبدیل شده.
5: چرا زندگی افراد دارای معلولیت در جمهوری اسلامی به نبردی روزانه برای بقا تبدیل شده است؟ در سال 1405 جامعه
1: و اسرائیل، تنش‌ها در لبنان و سوریه و وضعیت انسانی در غزه از جمله موضوعات این نشست باشد. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه هستیم. مریم، به ما بیشتر از نشست امروز شورای امنیت بگو، چه موضوعاتی قرار بهش پرداخته بشه؟
6: خب فریبا، همین لحظه بود که زنگ شورای امنیت به صدا در اومد و این جلسه آغاز شد و برای اولین بار پس از پایان درگیری‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده هست که اعضای شورا دارن اینجا در این سالن جمع میشن تا درباره وضعیت کنونی جنگ و همچنین آتش‌بس شکننده میان ایالات متحده آمریکا و ایران صحبت بکنن و هم در مورد اینکه در حال حاضر وضعیت در خاورمیانه چگونه هستش و تحولات رو با هم بررسی بکنن. قبل از اینکه جلسه آغاز بشه، کشورهای عربی خلیج فارس هم اینجا پشت سر من یک بیانیه رو به خوانش گرفتن و دوباره توجه ها رو به این جهت کردن که چطور جمهوری اسلامی ایران در هفته ها و ماه های گذشته بارها کشورهاشون رو مورد هدف و حمله قرار داده، حملاتی که هم جان غیر نظامیان رو گرفته و هم زیر ساخت‌های غیر نظامی رو در واقع مورد هدف قرار داده. همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند که این ماه و امروز درخواست این جلسه اضطراری رو دادند و انتظار دارند که مواضع جدید کشورها در مورد وضعیت کنونی در ایران و منطقه رو بررسی بکنند. مهمترین محور این نشست همون آتش بس شکننده‌ای هست که پس از درگیری‌ها برقرار شده و نگران یا در مورد از سرگیری تنش‌ها هنوز وجود داره. انتظار میره که اعضای شورا بر ضرورت حفظ آتش‌بس و جلوگیری از گسترش دوباره بحران تاکید بکنن. موضوع دیگری که انتظار میره که اعضای شورای امنیت به اون بپردازن آینده مذاکرات میان تهران و واشنگتن باشه، مذاکراتی که به نظر میرسه همچنان با اختلافات جدی و حتی بن‌بست احتمالی در مورد پرونده‌های کلیدی روبرو هستش. انتظار میره که بسیاری از اعضای شورا بر ضرورت بازگشت دو طرف به مسیر کامل دیپلماسی و حل و فصل اختلافات تاکید بکنن. موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعاتی هست که بر همه کشورهای عضو سازمان ملل و اعضای شورای امنیت و اقتصاد کشورهاشون تاثیر گذاشته و مطمئناً موضوع تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی یکی از موضوعات دیگری خواهد بود که در این جلسه بررسی خواهد شد.
1: بله مریم، همزمان با صحبت‌های تو ما تصاویر زنده رو هم داشتیم از تشکیل جلسه شورای امنیت که درباره تحولات خاورمیانه بود. ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. یوروپول از بازداشت 57 مرد در چند کشور اروپایی خبر داده که متهمند شریک‌های زندگی خود را بیهوش کرده، مورد سوء استفاده جنسی قرار داده و تصاویر این جرائم را در اینترنت منتشر می‌کردند. پلیس اروپا می‌گوید در این عملیات 4 شبکه سازمان یافته شناسایی و متلاشی شدند.
7: از ماه آوریل یک پروژه آغاز میشه به اسم مدوسا که هدایت اون رو آلمان و بریتانیا بر عهده داشتن با هماهنگی که یوروپول انجام میده و 9 کشور هم در این پروژه حاضر میشن و هدف اون هم این بود که شبکه‌های سازمان یافته‌ای که میان و چنین اقداماتی رو انجام میدن، یعنی از همسرانشون فیلم‌های جنسی تهیه میکنن در حالی که اونها رو بیهوش کردن عمدن و اونها رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. این پروژه آغاز شد و در نهایت منجر به این شد که 57 نفر رو بازداشت بکنن و 157 نفر از این قربانیان و زنان رو منتقل بکنن به مراکز امن و حتی جاهایی که مورد درمان قرار بگیرن. کاری که این افراد انجام میدادن این هستش که قربانیان خودشون رو با مواد بیهوش کننده و احتمالاً اونها رو در الکل می‌ریختن یا در غذاشون اونها رو بیهوش می‌کردن و بعد به اونها به نحوه‌های مختلف تجاوز می‌کردن، این فیلم‌ها رو می‌گرفتن و در هم گروه‌های تلگرامی منتشر می‌کردن یا در سایت‌های پورن و بعد هم می‌شستن درباره این تصاویر به چت کردن و صحبت کردن درباره این که خیلی در میان این افراد معمول بوده، در تجربه‌های خودشون رو در خصوص مواد بیهوش کننده می‌گفتن یا اینکه چطور بیهوش شده، اون حالت بیهوشی رو به بحث می‌ذاشتن و حتی از الفاظ بسیار زشتی درباره اون شریک زندگیشون استفاده میکردن. چند پرونده دیدم که وقتی این خبر رو میخوندم بهش رسیدم، یکیش در همین شهر مونیخ در آلمان بود که یک دانشجوی 28 ساله چینی بوده که رشته روباتیک میخونده، 8 مورد تجاوز به همسرش داشته. پلیس میگه چندین داروی بیهوشی مختلف رو روی این زن این آزمایش کرده بوده. یا مثلا در همین برلین و فرانکفورت چند مورد بازداشت شده. در فرانکفورت یک دستیار پزشک رو بازداشت کردن که 34 مورد چنین تجاوزی رو داشته. هارد دیسکای رو پیدا کردن که از فیلم‌هایی که تهیه کرده بوده و اسم 80 زن هم در اختیار اون شخص بوده که می‌خواسته در واقع این اقدامات رو انجام داده یا می‌خواسته درباره اونها انجام بده. پلیس به هر حال میگه که این افراد این داروها رو استفاده کردن، هشدار میده در خصوص استفاده از این داروها و میگه که اینها میتونه کشنده باشه و این افراد ظاهرا براشون هیچ اهمیتی نداره که وقتی داروی بیهوشی رو با الکل مخلوط میکنی و به اون زن میدی میتونه که در جا اون شخص رو بکشه و در نهایت هم حالا گفته شده در آخرین مورد هم 4 شبکه هم در هلند بازداشت شدن که این هم نشون میده که این تحقیقات ادامه داره و پلیس داره به شدت با این سازمان ها و شبکه ها برخورد جدی میکنه.
1: بله به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.
8: محافظه خامنه‌ای با گندم، ذرت و جو درست همین چند روز پیش بود که مخالفین و منتقدین حکومت بعد از اینکه خبر اومد که تفاهم شده که خامنه‌ای رو با این مش ذرت محافظه کردن، اینا بعد شعار دادن که ذرت و جو آوردن رهبرشون رو بردن یا یه چیزای شبیه به این.
9: ذرت و جو آوردن رهبرشون رو بردن.
8: خواهی شوخی تلخی بود با این ایده که آخرش همه این شعارها و خط قرمزها با چند تا کشتی گندم جو معامله میشه. اما بینندگان عزیز، آیا میدانستید داستان به اینجا ختم نشد و امروز یعنی همین دیشب پریشبا طرفداران حکومت اسلامی مقوا و حواریون ارزشی رسید به همون نقطه ولی برعکس، یعنی از یک زاویه دیگه و در کادری تنگ یه چیزی دیگه. اونا گفتن که گندم جو آوردیم رهبرتون رو بردیم، اینا میگن گندم جو ارزونیتون تنگه نمیدیم بهتون. آره میدونم روزگار غریبیست نازنین.
10: گندم جو ارزونیتون
8: بدینسان جنگ در خلیج فارس برای حفظ آرمان‌های امام تبدیل شد به دعوا سر خیابون سر گندم جو و البته تنگه. به جمهوری اسلامی مقوایی مشتبه خوش آمدید، جایی که سیاست خارجی خلاصه میشه توی سیلوی گندم. یه عده میگن گندم جو رو بگیرین توافق کنین کشور نفس بکشه، یه عده میگن نه حتی اگه نون مردم هم بهش بم باشه این تنگه خط قرمز منه، تنگه رو نمیدم. در ادامه اینا که شبا همینجوری ول هستن تو میدونا و خیابونا، کافی که یکم دیگه ولشون کنی، میان میگن مثلا باقرم و توافق میبرم، باز اونا میگن مشتاق دارم نمیذارم، بعد اینا میگن گندم من لذیذتره، اونا میگن تنگه من عزیزتره. به اینجا میرسیم، آخرش هم معلوم نیست دغدغه شون اینا نونه یا تنگه، چون تا حالا که تنگه براشون نون آبی نشده، همش محاصره بوده و شب بابی طالب بوده. مثلا اگر هم نکته بین بوده باشید میدانید که جمهوری اسلامی یه استعداد عجیبی داره، هر شعاری که مخالفاش برای مسخره کردنش میسازن چند ماه بعد خودش تبدیل میشه به شعار رسمی حکومت، به سیاست رسمی حکومت. اصلا دیروز مردم با کنایه میگفتن گندم رو جا آوردیم رهبرتون رو بردیم، امروز خود ارزشی‌ها دارن با صدای بلند از گندم رو جا حرف میزنن. اینجوری میشه که همه شوخی ها کم کم تبدیل شده به واقعیت سیاست در ایران. بعد از سالها شعارهای بزرگ درباره عزت، مقاومت، فتح قدس، نابودی آمریکا، آخر قصه همه دفعه رسیده به چند کشتی گندم، چند محموله جو و البته تنگه. 100 سال دیگه بچه ها تو امتحان تاریخ در جواب این سوال که حکومت خامنه‌ای اول را در یک جمله خلاصه کنید دو نمره، می نویسن که حکومت خامنه‌ای اول حکومتی بود که از انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رسید به گندم و جو ارزونیتون تنگه نمیدیم بهتون، گرفتاری شدیم.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

0: خب دوستان عزیز شنونده ساعت 17:28 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. نام منم که همچنان نوید آزادی است و همچنان هم در خدمت شما نازنینان هستم. اما همونطوری که در شروع برنامه گفتم براتون، ساعت 5:30 امروز 17:30 قراره که عزیزان در رابطه با راهپیمایی‌های مرکز شهر بر روی خط باشن و بتونیم چند دقیقه رو اطلاعاتی رو ازشون داشته باشیم و برنامه ریزی های دوران تابستان رو هم داشته باشیم. آقای امیر نظام بر روی خط هستن. آقای نظام درود فراوان بر شما، بر روی خط بسیار خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب آقای نوید. نازم هستم، خدمت شما هستم و اینکه من در خدمتم.
0: من اشتباه گفتم فامیل شما رو؟
1: بله، من فامیلیم امیر، اسمم امیر، فامیلیم نازم هستش.
0: نازم نه نظام، معذرت میخوام. خیلی خوب،
1: هیچ مانعی نداره.
0: خب من در شروع هفته عزیزان زنگ زدن از من سوال میکردن که برنامه این هفته چطوره، چون هفته قبل مثل که تظاهرات روز یک شنبه بود به دلیل مراسم تیرگان و این برنامه اجرا شد، و آیا برنامه ریزی های تابستان همچنان روز شنبه خواهد بود یا تغییراتی در اون دادید؟
1: در حقیقت تمام برنامه ریزی های ما از اولم روزهای شنبه بود، ولی با توجه به مناسبت هایی که تاریخ های سوئدی داشت، مثل 50 سالگی سالگرد ازدواج شاه سوئد بود، روز ملی سوئد بود و چند تا مناسبت دیگه، مجبور شدیم که به صورت موقت به احترام کشور میزبان تاریخ ها رو بذاریم برای روز یک شنبه.
0: کشور که مال خودمونه. کشور مال خودمونه. خب پس حالا فقط در واقع پس اون روز استثناء بود.
1: بله.
0: اوکی. بله. این هفته چطوره جریان؟
1: این هفته شنبه ساعت 13:30 ما جلوی سفارت امریکا جمع میشیم، اونجا تجمع داریم و تجمعمون حدوداً یک ساعت هستش و بعد راهپیمایی رو شروع میکنیم به سمت مرکز شهر. این مهمانای خوبی داریم که دارن از کل سوئد تقریبا میتونم بگم که دارن تشریف میارن. از گوتنبرگ میدونم که یک اتوبوسشون تا دیروز پر شده بود، اعلام کردن که دیگه رزرو میخوان بذارن، و از میدونم از اوپسالا، از وستروس، اینا همه اتوبوس گرفتن دارن تشریف میارن، چیزی که اطلاع دادن عزیزا.
0: حالا چرا مقابل سفارت آمریکا قراره که این کار انجام بشه؟
1: این به فرمان شاهزاده رضا پهلوی هستش که این شنبه رو اعلام کردن که به خاطر اینکه با ملاها در حقیقت با تروریست‌ها نباید معامله ای انجام بشه و هیچ دیلی، ما هم از اول که اومدیم و شعارمون هم این بود نو دیل وید ملا نو مرایت الله، این هم در راستای همون هست و فرمان شاهزاده رضا پهلوی که رهبر دوران گذار انتخابش کردیم و الان هم به همون دلیل داریم میریم که جلوی سفارت امریکا تا بتونن عزیزان در جایگاه خودشون بتونن لابی های خودشون رو بکنن و انجام بدن و نشون بدن مردم ایران و مردم ایرانی، کسایی که دلسوز وطن هستن، چی میخوان و خواستشون چی هست.
0: من میبینم که یکی از عزیزان یک اطلاعیه فرستادن، نوشتن خبر فوری دفتر شاهزاده پهلوی همزمان با دفن بقایای جنایتکار اعظم، ایرانیان در سراسر جهان به خیابان میآیند. ما میدونیم که این اتفاق در واقع روز شنبه قراره بیفته، روز 4th of July که روز استقلال آمریکا هم هست. پس این در واقع به درخواست ایشون این روز در مقابل سفارت آمریکا.
1: بله، این در حقیقت بله روز استقلال امریکاست و 250 سالگیشون اگه اشتباه نکنم که دارن استقلالشون رو جشن میگیرن. اینو ما هم در حقیقت میخوایم به خود دولت امریکا بگیم که ما هم برای خودمون میخوایم که اون کشور مطبوعمون و استقلال خودمونو در سایه دموکراسی نه با ملاها داشته باشیم.
0: خب پس تا اینجا من اینطوری که متوجه شدم برنامه ها حالا این هفته که روز شنبه ساعت 13:30 در مقابل سفارت آمریکا است، آیا برنامه ریزی برای هفته آینده هم دارید از الان در همون نورابنتوریت یا قراره که تغییراتی باشه؟
1: بله، برای هفته بعد یک روزشو در وسط هفته است، در میانه هفته، که حتما بهتون اعلام خواهیم کرد که چه روزی هست و کجا، که اونو حتما روی سن اعلام خواهیم کرد، که یعنی روی روز شنبه که اون تاریخ تظاهرات کی هست.
0: دلیل خاصی داره؟
1: اگه اجازه بدین تا نهایی شدن همه چیز اون موقع حتما اعلام خواهیم کرد. بله، دلیل این هم برای خودش دلیل خاص مهم خودشو داره، و ولی در کل شنبه های ما همون نورا بانتوریه سر جاش هست و تو حالت عادی اگه مهمان ویژه‌ای نداشته باشیم معمولا راهپیمایی داریم، ولی اگر دیدیم که خب وزن مهمانانمون خب زیاد هست، ما قرار هست که صحبت خاصی بشه و کار خاصی بکنیم، حتما سن میذاریم و بعد راهپیمایی انجام میدیم.
0: بسیار عالی. اگر که حرفی، سخنی، توضیحی، چیزی هست که
1: من در حقیقت چیزی که فکر میکنم شما فرموده بودین امروز صبح که در مورد سویش ها و اینجور چیزا سوالی داشتید، مثل این که میخواستیم
0: بانوی عزیزی به من زنگ زدن و میخواستن که این وقت رو تنظیم بکنیم که شما بتونین روی خط بیاین. ایشون گفتن که اگه سوالی چیزی هم شما داشته باشین میتونین بپرسین، یا شنوندگانتون اگه مایلن زنگ بزنن. گفتم والا من سوال خاصی ندارم، ولی اون چیزی که در طول هفته های گذشته از من به صورت مشترک اونایی که زنگ میزدن سوال داشتن اینه که سویش هایی به شما میشه و این سویش ها خرج چی میشه. گفتم این چیزی هستش که از من سوال شده، من هیچ جوابی ندارم.
1: حتما. ببینید با کمال میل من توضیح میدم خدمت شما. ببینید ما برای این برنامه‌ای که همیشه داریم انجامش میدیم، خب سن میذاریم، صدا هست و یک سری لوازمی هست که مصرفی هست برای این کار. مثلا ببینید ما الان بعد از مدت و قیمت خیلی زیادی و هنگفتی مجبور شدیم که در حقیقت بریم یک دستگاه بلوتوثی رو بگیریم که خیلی هم گرون خریدیمش، برای اینکه بتونیم دو تا ماشینی که دارن در راه پیمایی در حقیقت میان و مردم دارن میان، بشه صدا رو همزمان پخش کرد برای مردم که بتونن شعارها و صحبتهایی که اون گوینده داره انجام میده رو بتونن به صورت واضح بشنون. از اون طرف یه سری خوب سویش ها میشه، ببینید بنرها، این پلاکارتهایی که چاپ میشه، پرچمها، یعنی ما یه سری پرچم میگیریم همیشه، یعنی خب عزیزان یه سری اصلا اسپانسر میشن برای پرچم ها، یه سری ها هم خب با پول همین سویش ها خریداری میشه، همون بنرهایی که چاپ میشه جلوی صف میره، بنرهایی که بغل صف، ته صف، همه اینا هزینه است و ما برای همینا هزینه میکنیم، یعنی چیز خاص و اضافه‌ای انجام نمیشه و همین واقعیتش این هست. اگر حالا میگم کسایی که معمولا خودشون سویش میکنن، اینو حقیقت میگم جناب نوید، هر کسی که خودش سویش میکنه معمولا خودشونم میدونن که مثلا برای چی دارن این کار رو انجام میدن و خیلی وقتا خودشونم مشارکت میکنن، ولی بعضی از عزیزان کم لطفی میکنن، خیلی کم لطفی میکنن و بعضن هیچ وقت سویشی هم انجام ندادن، ولی همیشه این حس مطالبه گریشون هست و سوال میکنن خب پس این سویش ها چی شد. اوکی، شما اول بیاین این سویشتون رو به ما نشون بدین، چقدر سویش کردی که انقدر از ما مطالبه گری داریم، بعدش هم ما چیزی رو نبستیم، مشخصه ما هر بار داریم پلاکارد چاپ میکنیم، هر بار داریم لامینات میکنیم، همه اینا رو میاریم پخش میکنیم میدیم دست مردم. خب یه سری از عزیزان لطف میکنن با خودشون میبرن منزل و برای هفته بعد میارن، یه سری هم خب هست اونجا میارن میدن به خودمون.
0: پس در واقعیتش اگه من درست متوجه شده باشم اون کسایی که سویش میکنن اگر سوالی داشته باشن قاعدتا جوابگو شما خواهین بود.
1: نه ببینید ما برای همه جوابگوییم خب، ولی میگم یه وقتایی عزیزان اصل مطلب رو ول میکنن، یعنی خیلی واضحه، پروازهه، کسی که تو تجمع شرکت میکنه متوجه میشه که خب برای بعضی چیزا داره هزینه میشه و ببینید سیستم صدا، سیستمی که داریم هر سری داریم میاریم، خب هزینه داره برای ما، مسلماً هم باید هزینه داشته باشه، یعنی هیچ وقت مجانی نمیشه. من اگه دوستان میتونن خودشون همچی چیزی رو هزینه کنن، خب
0: میتونن. قاعدتاً هر حرکتی مخارج خودشون خواهد.
1: کمترین چیزی که داریم، کمترین کاری که میکنیم هفته ای بیشتر از 700 کرون 800 کرون فقط داریم هزینه تیرسونده رو انجام میدیم. ما داریم هر بار داریم تیرسونده مختلف رو میگیریم انجام میدیم. یه وقتایی هست که خب یه سری تیرسونده رو مجبوریم اکسترا بگیریم، چون از سمت مثلا دفتر شاهزاده اعلام میشه یا یک برنامه جهانی هست. عرض میکنم همه اینا هزینه میشه. حالا اگه دوستان میگم اگه سوالی دارن، من با کمال میل در حقیقت حاضرم پاسخگو باشم که بگم آقا ما برای این و این و این داریم هزینه میکنیم. یه مقداری پول تنخواه داریم که به هر حال هر هفته هزینه باید جاریه. و این هفته باید دو تا بنر بزرگ بزنیم، دادیم برای چاپ بالای چند هزار کرون فقط این بنرها هزینه شونه که بتونه با شکوه باشه. و واقعا میگم اینو خود مردم اسپانسر شدن، و اگر این هزینه ها این سویشایی که مردم نمی کردن نبود، هیچ وقت به ضرس قاطع میتونم بگم که استکهلم هیچ وقت نمیتونست در صدر بهترین تجمع و تظاهرات های دنیا قرار بگیره. الان کل دنیا هر جایی که وقتی با به عنوان مهمان دعوت میشیم میریم این ورون و همه دارن میگن واقعا دم مردم استکهلم میگم چقدر خوب پاکار، 7 ماهه کف خیابون رو ول نکردن و همینجور پر جمعیت دارن میرن مشارکت میکنن بدون اینکه بخوان به حاشیه ای فکر کنن. همه جای دنیا حاشیه هست، همه جای یه سری آدم هایی که یا حالا خواسته یا ناخواسته دامن میزنن به یک سری حواشی همه جا وجود داره. توی استکهلم هم هست، ولی ما تصمیمی که گرفتیم اینه که به فرمان شاه رضا پهلوی کسایی که بخشی از مشکل میخوان بشن و نادیده بگیریم و فقط به هدفمون فکر کنیم.
0: بسیار عالی. من به یک اسمسی اومده دوستان نوشتن که درود، سوال کنید که تعداد زیادی شماره پخش شده از طرف این عزیزان، لطفاً شفاف کنند که چقدر پول جمع کردید و چقدر هزینه کردید. آیا این چیز درسته که تلفن های مختلفه یا فقط یک شماره مشخص هستش؟
1: نه، یه شماره است به نام خانم شبنم فامیلی، ایشون هست، یعنی شماره ایشونه. ما یعنی هر کسی میخواد سویش کنه از روز اول شماره ایشون بوده. ایشون هم قبول زحمت کردن، یعنی اصلا این مسئولیت رو پذیرفتن برای اینکه بتونیم پولا رو بریزیم به یک حسابی که ایشون سویش داشتن براش و همه چیز هم شفاف و شست و رفته است. ولی میدونید من یه چیزی رو خدمت شما بگم جناب نوید گرامی، این 1000 کرون، 2000 کرون، 15,000، 20,000 کرون، اصلا 100,000 کرون هیچ ارزشی نداره که بخواد آدم ها بخوام مثلا من نوعی یا حالا هر کس دیگه بخواد آدم فکر کنه چشداشتی داشته باشه بهش. همه ما عزیزان برای خودمون کار و زندگی و شغل خودمون رو داریم و اگر داریم این کار رو میکنیم دلی، فقط برای اینکه بتونیم یه خدمتی به مردم داخل ایران بکنیم، برای اینکه بتونیم صدای اونا باشیم. برای همین هم هست که هیچ وقت تن به هیچ حاشیه‌ای نمیدیم. بارها و بارها شده حجمه وارد میشه، به هر حال نظرشونه، ما احترام میذاریم نظر همه، هر کسی که حالا میگیم نظرش اینه، ولی ما واقعیتش میگم به فرمان شاه رضا پهلوی وقتی کسایی میخوان بخشی از مشکل باشن و ول میکنیم، رها میکنیم، فقط به هدفمون فکر میکنیم، اونم آزادی ایران و صدای مردم ایران.
0: دوست دیگری نوشتن نوید جان لطفا بپرسید از دولت سوئد پول میگیرید، با یعنی کمک هزینه ای از دولتی بهتون تعلق میگیره؟
1: من ریشه ای توضیح بدم خدمت شما. ما برای اینکه بخوایم کمکی بگیریم باید یک جایی باشیم، یا ارگان ثبت شده باشیم.
0: مثل انجمن چیز.
1: بله، انجمن باشیم. ما هنوز انجمن ثبت شده به اسم انجمن پاسارگاد و تقریبا چند هفته پیش هم یک مراسمی هم گرفتیم برای اینکه عزیزان بیان اونجا و معرفی کنیم انجمن پاسارگاد هست. از همه سوید هم دعوت کردیم، ولی هنوز نه شماره حسابی براش تعیین کردیم، فقط یه انجمن ثبت شده است. اگر شماره حسابی براش تعیین کردیم اون وقت میتونیم به عزیزان بگیم که اونجا
0: اصلا یک بحث دیگه
1: اصلا یه بحث دیگه میشه. ولی
0: پس هزینه دولتی از جایی دریافت میشه؟ جواب این شنوندمون این است که خیر
1: خیر قربان خیر اصلا نیست، نمیشه، تعلق نمیگیره. اگه قوانین و ضوابط سوئد رو بدونن میدونن که هیچ وقت همچیزی امکان نداره، به شخص هیچ وقت کمک نمیشه از طرف دولت.
0: بسیار عالی. اگر توضیح خاص دیگری هست که
1: من فقط یه خواهش دارم از همه عزیزان، همه ایرانی های با شرف و وطن دوست. ببینید من امیر ناظم اصلا مهم نیستم، یا حالا بقیه عزیزان که داریم برنامه گذاری رو انجام میدیم، با هم داریم همکاری میکنیم، شخص مهم نیست، ایران مهمه. به ایران بیاندیشیم و دست در دست هم در تظاهرات ها شرکت کنیم. به این فکر نکنیم که اگر من نباشم حالا چه فرقی میکنه. نه، حضور تک به تک ما در تمام این فراخوان ها مهمه برای اینکه بتونیم صدای مردم داخل باشیم. ما کلی زندانی سیاسی داریم الان که در معرض اعدام هستن، خیلی ها کشته شدن، ما خیلی از دخترامون مفقود الاثر شدن، یعنی هنوز نه اعلام شدن که کسی کشته شده، نه اعلام شده که در زندان هستن، مفقود الاثر، و خانواده هاشون به خاطر فشاری که روشون هست اصلا نمیتونن اعلام کنن که دخترشون نیست. کلی چند وقت پیش تو اخبار اومد که موهای گیتایی هست که دارن قاچاق میکنن به خارج از ایران. خب عزیزان اینا همه نشونه‌هایی هست که ما باید همچنان حضور داشته باشیم. من از شما خواهش میکنم، همه عزیزان، کسانی که میشنوید، باور کنید 2 ساعت 3 ساعت از روز شنبه‌تون قرار وقت بذارید، ولی باور کنید کمک میکنید به صدای مردم داخل ایران بودن. همین حضور، همین جمعیت نشون میده و مشتی تو دهن ارزشی ها و جمهوری اسلامی ها و هر کسی که با آزادی مردم ایران و دموکراسی مخالفه.
0: من یه سوالم دارم. معمولا زمانی که یک تظاهراتی در جایی انجام میشه، پلیس بعد از اون یه آماری از تعداد تظاهر کنندگان میده، آماری دارید که در بیشترین حالت چند هزار نفر دور هم دیگه جمع بودن؟
1: بیشترین حالت اون چند ماه پیش بود که بین حالا خود پلیس برآوردش این بود که بین 30 تا 35 هزار تا اومده بودن. یعنی تقریبا میتونم بگم کل استکهلم بودن، چون استکهلم 40 هزار تا جمعیت داره، خب اطراف هم تشریف آورده بودن و خیلی جمعیت بالایی بود. خب الان در حال حاضر جمعیت روی 3-4 هزار نفر نهایتاً داره.
0: همینو میخواستم بگم، الان که البته خب روزهای ما حساسی رو در پیش داریم، خب فراخوان‌های مختلف میاد، گفتم برنامه ریزی برای تعطیلات تابستان به اصطلاح که عزیزان در مسافرت هستند و اینا، در نظر نگیرید مثلا یه پا وقفه

0: قول دادیم، گفتیم که بران عهد که بستیم پایمندیم و حضور پاییم داریم.
1: پس این هفته روز شنبه همین دو روز آینده ساعت 13:30 مقابل سفارت آمریکا.
0: خواهشن این که سر وقت تشریف بیارن عزیزان، و چون خیابونه اطراف احتمالا بسته میشه یه کمی زودتر برنامه ریزی کنن که اونجا تشریف داشته باشن تا بتونیم برنامه رو سر وقت شروع کنیم و سر وقت هم به پایان برسونیم.
1: سپاسگزارم آقای امیر ناظم به خاطر توضیحاتی که دادید. آرزوی موفقیت و پیروزی.
0: سپاس از شما.
1: بدرود.

شنوندگان عزیز، با عرض پوزش، من در حال صحبت کردن با یکی از عزیزان پشت خط هستم. تا چند لحظه دیگه روی خط در کنارتون خواهیم بود و قسمت پایانی برنامه رو خواهیم داشت.

خب من پشت خط داشتم با یکی از عزیزان صحبت میکردم، ایشون گفتن چرا موقعیتی رو نذاشتید که بتونیم سوال جواب داشته باشیم، سوال بکنیم این عزیزان کیا هستن، تازه مثلا اومدن، فعال سیاسی جدید هستن، فعال اجتماعی جدید هستن، ازشون بیشتر بدونیم، اطلاعاتی داشته باشیم، معرفی بکنن که آدم شناخت بیشتری داشته باشه. چشم، من این قول رو به شما میدم برای هفته های آینده این موقعیت رو جمع و جفت و جو بکنم. هر کدوم از عزیزانی که دستن در کار این برنامه های تظاهرات روز شنبه در نوراوند توریت هستن که این هفته 13 و 30 دقیقه در مقابل سفارت آمریکا هست، بیان کمی از خودشون تعریف کنن، بیان صحبت بکنن، بگن آیا پیشینه کاری سابقه مثلا مبارزات سیاسی داشتن، فعال اجتماعی هستن، هر چی که هست میتونن بیان یه توضیح بدن، خودشون رو معرفی بکنن. 35,000 نفر در بهترین حالت همونطور که خود ایشون گفتن دور هم دیگه جمع شدن، مردم با هم دیگه فعالیت دارن، هفته 3-4,000 نفر دارن میان تظاهرات میکنن. بعد نیست که آدم یک شناختی داشته باشه که عزیزانی که ترتیب دهنده این برنامه هستن چه کسانی هستند و چه میتونه از دستشون بر بیاد و برای بهتر شدن این تظاهرات چه کمک هایی رو میتونن مردم انجام بدن، آیا گروه ها و دسته های دیگری که هم خط هستن، هم نظر هستن، هم هدف هستن، میتونن این کار رو با هم دیگه بکنن، میتونن در کنار هم دیگه بیستن، میتونن این جمعو با بهترش بکنن، با شکوه‌ترش بکنن. اینا همش سوالای بسیار قشنگیه که امیدوار هستم که در هفته‌های آینده بتونیم با هم دیگه بازترش بکنیم، بیشتر در مورد صحبت بکنیم و عزیزانم بتونن که جوابگو باشن سوالات شما. من از همتون سپاسگزاری میکنم تا فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر که در خدمت شما در برنامه دیگه از سری برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر باشیم. موفق و پیروز باشید عزیزان. فراموش نکنید امشب ساعت 9 شب یا 9 بعد از ظهر باید بگم بازی اسپانیا خواهد بود با اتریش که از اون بازی های قشنگ خواهد بود. موفق و پیروز باش.

میگن چه نازه، همین جشن شادی تو میده، چه حالی، باید جای خیلیا شده باشه خالی، همه با فریاد بگید تولدش مبارک، که این محفل با خوندن ما بشه سعی، پس همه با اینا

قلب در به در، دو تا دل با پس این چشمای تر.

میبارم، تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمارم. به من گفتی برو با عشق خود دیگر،

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش، سوژه امروزی بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشون. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

این حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو ها گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من، حرف آخر را بزن، حرف آخر را بزن.

Non so anche messo. Mamma mia.

0: Așa e chiar, nu este. Mai bine.
1: دیگه چی براتون بخونم؟
2: سر چلوغه
1: اجازه بدیم. خب همون سر چلوغه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمتون هستیم. هرچی دوستشون شون با کمال میکنم. حتما

گفتم نمیدانم که در قید که هستی، طرفدار خدا یا بت پرستی، نمیدانم در این دنیای محشر به چه عشقی چنین ساکت نشستی.

خدا را با تو هرگز نیست کاری، که تو خود ناخدای روزگاری. به روی زورقی در هم شکسته، مثل ماهی که رو ابرا نشسته.

گفتم خدای عشق تو داره خدایی که تو دینش گناه بیوفایی. بگو رندانه میگویی صد افسوس، تو نور ماهی و من نور فانوس. تو هوشیارانه گفتی یا ز مستی، نفهمیدم که در قید که هستی.

گفتم من غرق سکوتم، تو بخوان قصه پرداز تویی، من هیچم و پوچم، تو بمان سینه و راز تویی، من رو به زوالم دم آغاز.

0: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم.
1: شاملو، عشق، ابدیت، نمایشی بر اساس زندگی و سروده های احمد شاملو، کاری از گروه نمایش یتنیاکان به کارگردانی خسرو شهریاری. زمان اجرای نمایش یک شنبه 20 ماه می ساعت 18، شنبه 26 ماه می ساعت 19، یک شنبه 27 ماه می ساعت 19. محل اجرا کلتور سنتروم، هالوم باریس پلان، شماره 5، طبقه اول، هالوم باریس سنتروم. به علت محدود بودن صندلی‌ها، لطفاً بلیت خود را رزرو کنید یا نیم ساعت پیش از اجرا در محل حضور داشته باشید. درهای سالن نمایش رأس ساعت اعلام شده بسته خواهد شد. تلفن تماس 0765 765 210، 0765 765 210.
0: نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم.